0: fast.
1: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emaslinnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohukorral väga agressiivselt. Isaslindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii öelda jahutina.
2: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
1: Vabandust, mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb: vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis nuk

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Teadsin alati, et ühel päeval mu prints tuleb. Ja seal ta seisiski avatud uksel, selja tagant langev valgus mehelikke kehavorme esile toomas. Ma tean, et on abielus, aga usun, et meie suhe toimiks, kuigi mina olen noor ja tema veidi vanem. Ma armastan teda nii väga.
2: Kuule, lapsehoidja helistas. Kas sina oled tema päevikut näinud?
1: Ei.
2: Olgu.
1: Kas ta vahel minu peale ka mõtleb?
3: Paps, see on nii igav.
1: Kohe läheb paremaks, usu mind. Ma mäletan esimest korda. Tiit... No, tänaseks aitab.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuule, Mari, kas sa abielluksid täieliku tohmaniga, kui tal oleks väga palju raha? Oi, Juku, ma ei tea, sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult.

0: hit mix kuumor .
1: no mis sa kostad , ah ? 5 aastat järjest hinge tõmbamata , et rullin siin seda sõõrikut . aga mul naine kodus , kaunitar , istub , ootab , muretseb . kuradi , mina loll , eks ole , ma teen isegi kuradi puhkepäevadel , krutin seda sõõrikut siin . kuule , aga mina tahan Liinale ja mulle , ma tahan normaalset elu , saad aru , saad aru või ?
2: ma saan aru , no mis sa üles kütad ennast niimoodi , no .
1: mis ma kütan , mul on sünnipäev täna .
2: palju õnne .
1: jaa , aitäh . aga mina , kuradi loll , selle asemel oma kaunitarigi sünnipäeva laua taga istuda , mina krutin seda sõõrikut siin . muide , mis kell on ?
2: peaaegu 5.
1: Ohohohoho. Liina lubas mind 4:30 raadios tervitada . ta ikka armastab mind nii väga .
3: tänast juubilar Tiitu õnnitleb juubeli puhul kallis abikaasa Liina . armastan sind väga ja pühendan sulle laulu . sa oled mul teine .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, kõik tundub korras olevat. Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi. Üks asi veel tuli meelde, et kas te soovite platsenta endale jätta?
2: Endale jätta?
1: Jaa, see on täitsa üllatav, kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad. Ja kui paljud selle veel ära söövad.
3: Päriselt.
1: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas.
4: Ei aita, vaevalt me soovime seda süüa.
1: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida.
4: Ei aita.
1: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent.
3: Ma ei usu, et me soovime platsenta pasteeti süüa.
1: Aga platsenta kastmega?
4: Ei aita.
1: Platsenta tuunikala vormiga?
3: Me teist ei soovi.
1: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti?
4: Ei, aita.
1: Platsenta võileivad?
4: No tõesti.
1: Aga äkki siis suur paperkotti täis auravaid platsenta sõõrikuid?
3: Kuulge öelge ausalt, te olete selle tegelikult juba nahka pistnud, on nii?
1: Platsenta bolognese.

0: Duohitmix , Duohitmix , naljanurk .
1: kaks politseinikku leiavad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama , kirjutavad leebab laip , jalad on sõiduteel , keha on sõiduteel , pea on kõnnu , kõnja , sõiduteel .

0: Et miks huumor?
1: Vabandust, ma tahtsin küsida...
2: Kus sa oled? Sul sõber sureb järgmisel nädalal ära.
1: Ja seda ma tean. Tahtsin küsida, et kaua ma sellest kinni istun.

0: duo hitmix Huumor.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Viit, miks sa lõid Ivot? Aga kui Ivo oleks sind löönud, mitu korda ma olen öelnud, ei tohi lüüa, kakelda ei ole ilus, miks sa lõid Ivot?
2: Sellepärast, Liina, sina on minu naine. Aga tema on siin korral pool aastat kiibitsenud ja vahtinud.
3: Aga ma!
2: Kuule, mis aga ma, kuule? Ära siis vahi teine kord pool aastat, mu naist. Ära siis, mis aga ma, kuule?
1: No, mis ma rääkisin just, Tiit?
2: Mis ma rääkisin?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks meest baaris. Maailm on täiesti alla käinud. Miks? Tulin eile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale.

0: makes humor.
1: Jaa.
2: Härra Teplenkov, maksuametist tülitatakse.
1: Marilin, ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
2: Ma ütlesin seda juba eile.
1: Ütle siis, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
2: Ma seda ütlesin teisipäeval.
1: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
2: Te pidasite läbirääkimise reisele.
1: Siis ma ei tea, ütle, et ma...
2: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
1: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et ma sattusin avariisse.
3: Te ei oska autoga sõita.
4: Äkki mu naine sünnitab.
3: Teil ei ole naist.
4: Persää.

0: You come from Karnataka.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
3: Kindral staabis.
2: Hulluks oled läinud? Ei, aga kas sinna niisama ei võeta siis või?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Miks sa midagi ei ütle?
2: Ma...
1: Kui sul on midagi öelda, siis ütle parem kohe välja.
2: Hästi. Ma teen lõpu.
1: Mida?
2: See on läbi. Möödas. Over.
1: Sa ei saa mulle niimoodi teha.
2: Ja pigem õudne lõpp kui lõputa õudus.
1: Ei!
3: Ja trumpemand, trumpkuin, kolmessa ja kuued.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kuulma päev 26. august ja kell on saanud 7 hommikul. Oleme jõudnud töönädala keskpaika välja, hommik pakub muidugi mõnusa suvise, kuiva ilma. Alustame uut päevaga natuke tuulevaiksemana, kui me oleme harjunud ja ainukesed lehed, mida võibolla tuul pöörab, on siis raamatulehed. Raamatukogu buss ka Katariina Jee Tallinnas peatub täna kell 12:30 päeval esmakordselt Tallinnas Kristiines Nõmme tee 32 ja raamatukogu buss on siis ratastel raamatukogu, kus on ligikaudu 4000 teavikut lastele. Noortele, täiskasvanutele. Bussis saab seal raamatuid lugeda, laenutada, tagastada, kasutada iseteenindusautomaati ning arvutit ja mängida lauamänge. Ja siis hakkabki buss peatuma kolmapäeviti, ikka 12:45 kuni 13:15 ja saab siis raamatukogu bussis Katariina Jee endale sügise jaoks ka juba siis mõni hea raamat välja valida ja lugemiseks võtta siin ka suve lõpus. Kindlasti on ka neid, kes on suve jooksul päris palju raamatuid läbi lugenud, ka jagub ka neid kuulajaid siin, kes pigem on kõikide muude tegevustega oma suve täitnud. Kuidas aga kolmapäeva hommik saab olema, siin 3 tunni vältel olen sulle seltsiks mina ja lisaks sellele on palju-palju head muusikat ootamas kuulamist ja kolmapäeva ka ikka selline osa on, et me hakkame ikkagi natukene ikka neid nädalavahetuse plaane kolmapäeval mõtlema, nii et pakun sulle kindlasti juba välja ka mõned mõtted, mida saad siis täna või nädalavahetusel juba kogeda. Aga nüüd siin nädalavahetuse jutu juures tagasi tööhommiku juurde, ma arvan, et tegus päev on alanud, võibolla sul kohvitassi taga alles kodus kuulad ja kindlasti tervitused neile, kes autoroolis olles on kolmapäeval juba liiklusesse suundunud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Stand!
1: Can you have any
0: stand!

0: kolmapäevane ilm pakub meile mõnusalt suvesooja, 17-22 kraadi ja puhub valdavalt põhjatuul, mis jääb siis puhangutes kuni 7 meetrit sekundis ja üksikutes kohtades päeva jooksul sajab hoovihma. Praegusel hetkel on varahommikul mõõdetud Elvas 6 kraadi sooja, 6 kraadiga Raplas, 7 soojakraadiga Jõgeva, Keila 8, Rakveres, Otepääl, Tõrvas, Valgas, 9 kraadi sooja on Türil, Paides, Haapsalus, Võrus ja Põlvas, 10 kraadiga Tallinn, Viljandi, Kuressaare, Tartu, Jõhvi, 11 kraadi sooja Pärnus ja 12 hetkel Narvas.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: tere hommikust sulle, mul on hea meel, et oled ärganud. 7.19 on kell ja vaatame, mis päev täna on. Ajaloos tagasi vaadates on 26. august, päev kui aastal 1858, edastati esimest korda uudiseid telegraafi teel. 1807 aga oli aasta, kui Baieri kuningriik muutis esimese riigina katku vastu vaktsineerimise kohustuslikuks. Ja 1920. 26. augustil USA andis naistele valimisõiguse. Ja Tallinna lauluväljakul algas esimene muusikafestival Rock Summer ja see oli aastal 1988. 1995 aga 26. augustil Tallinnas sündis Baltimaade esimene katseklaasi laps. 2011 Ülenurmel Tartu lennujaama vahetus läheduses avati lennuakadeemia hoone. Tiiviku kujuga õppehoones on pinda üle 4000 ruutmeetri. Ja 26. augustil aastal 2021 Tartumaal Kärkna lähedal valmis ligi 250 tonni raskune ja 100 meetrit pikk raudteesild üle Emajõe. Ehk oled sinagi siis seda Kärkna uut valminud silda oma silmaga näinud. 2006 aga toimus Eestis esimene vabaõhu filmifestival Tartus Raekoja platsil, kus armastusfilmide festivalil Tartuf näidati ka esimest filmi. Tartuf on selleks korraks läbi saanud, aga sain ka ise selle aastal vaatamas käia selle aasta kinokavast esimest filmi, milleks oli siis film pealkirjaks Valge koer. Nii et soovitan nii koera sõbral kui ka filmisõbral seda filmi korragi elu jooksul näha. Täna on ka rahvusvaheline koerte päev. Seda enam, kui võimalus vaata filmi. Ja koerte päeva tähistatakse igal aastal 26. augustil. Ja päeva eesmärk on tunnustada koeri, juhtida tähelepanu varjupaikates kodut ootavatele loomadele, nende abistamisele ning tähistada koerte rolli inimeste elus. Ja päeva asutas lemmiklooma ja elustili ekspert Colleen Page aastal 2004. Kuidas päeva tähistada? No tee oma lemmikule eriline pai või pikem jalutuskäik uues kohas, kingi kutsule uus mänguasi või tervislik maius või anneta kohalikule loomade varjupaigale toitu või vajalike tarbeid. Ja muidugi kallistama neljajalgset sõpra suurima tänulikkusega, sest tema sõprus ja armastus on ju hindamatu. Sünnipäevalapsed ka, Macaulay Culkin täna sünnipäeva peab, kuulsust kogunud just sellega, et üksinda kodus olles. Laulja ja laulukirjuta Rita Ray tähistab ka vigursuusata Henri Sildaru sünnipäev on ja karikaturist animaator Priit Pärn ka tähistab uut aasta ringi ja soovime siis kõigile tänastele tähtpäevalistele pilt ilusat päeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 7.32 ja vaatame üle ka, mida kirjutavad ajalehed. Senaator Darlene Graham võitis Nobelit Lõuna-Carolina osariigi vabariiklaste eelvalimiste teise vooru ning osaleb novembris toimuvatel üldvalimistel. Tema õde Lindsey Graham suri juulikuus ning tema õde võitis ajutselt üle senati koha. Seejärel julgustas Trump Darlene Grahami kandideerima täispikaks ametiajaks, mis kestab 2033. aastani. Uute korrakaitseseaduse muudatustega Eestis on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kätte saada. Korrakaitseseaduses muutub ka see, et narkojoobe tuvastamiseks ei pea enam tingimata emosse minema, vaid seda saab teha politseinik ise kiirtestiga. Samuti pole haiglas joobe tuvastamiseks tarvis enam üksnes arsti, vaid võib olla ka muu tervishoiutöötaja nagu meditsiiniõde. Eile tegi äsja lavakunstikooli 32. lennu lõpetanud ja Eesti Draamateatriga liitunud Oliver Reiman ühismeedias avalduse, kus tunnistas, et on kahel korral pannud kaaslaste jookidesse keelatud ainet. Reimani suhtes alustati mõni tund hiljem Eesti Ekspressis ilmunud loo põhjal ka kriminaalmenetlus. Seal hulgas seiskab draamateater Oliver Reimani lavastused. Taas algas kaugtöö märgise konkurs Kaugtöö tegija 2026. kuhu on oodatud kandideerima kaug- ja hübriidtööd rakendavad organisatsioonid. Lisaks saavad ettevõtted esitada tunnustamiseks väljapaistvaid juhte ja personalijuhte. Kaugtöötegija on digitaalne märgis, mis kinnitab, et organisatsioon praktiseerib paindlikke tööviise. Märgise saajad kuulutatakse välja 15. oktoobril toimuval tunnustusüritusel. Andres Arnover jõudis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistluste kolmandal etapil Saksamaal. Finaali on enne viimast etappi Pro Modified klassis sarja liider. Euroopa meistrivõistluste viimane neljas etapp sõidetakse 10.–13. septembrini Suurbritannias. Ja Eesti korvpallikoondis jõudis eile Ungarisse, kus läheb homme MM-valiksarja raames vastamisi võõrustajaga. Ilm on kolmapäeval peamiselt Lääne-Eestis siis üksikutes kohtades hoovihmaga, aga on oodata siin vähemalt kolme lähitunni vältel siin hommikul, et saame siis kuivalt ja kargelt jätkata oma hommikut. Mõnel pool on ikkagi veel ka udu ja puhub siis nõrk põhjatuul. Õhutemperatuuri vahemik jääb 17-22 kraadi vahele ja tore, et siis vähemalt paari tunni vältel tõesti vihmavarju avama ei pea. 6 kraadi praegu sooja mõõdetud Elvas, 8 Rakveres, 9 kraadi Türil Paide kraadi vahele ja tore, et siis vähemalt paari tunni vältel tõesti vihmavarju avama ei pea. 6 kraadi praegu sooja mõõdetud Elvas, 8 Rakveres, 9 kraadi Türil Paides, 10 Tallinnas.

0: tere hommikust sulle, kell on 7.46, Elmari Tantsuõhtu lainel, kes praegu kuuleb hommikul, siis kõlas lugu natukene veel ja natukene räägiks ka liiklusest. Tallinnas Liivalaia tänaval jätkub 2 kuud kestev remont, tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani, nii et märka ja ole valmis ka mõneks ajaks siis varuma aega. Tartus Puieste tänaval, aga staadioni tänav 81 esisel alal toimuvad kuu lõpuni ehitustööd, sõidukitele tagatakse möödasõidu võimalus, aga võib esineda lühiajalisi liiklusseisakuid. Ja infot neile, kes pikema tee on valinud tänaseks sõiduks, maanteel liiklejale infot tarktee.ee jagab, et Harju maakonnas Tallinna ringteel Sauel 31. kilomeetrist 33. tehakse tiptunni välisel ajal piirde töid. Tööde ajal on Keila suunal parem sõidurada suletud ja vajadusel piiratakse ka kiirust. Rapla maakonnas kuulaja. Rapla linna ümbruses tehakse päeva jooksul külmakahjustuste remont töid. Tööde ajal on mitmel teel kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud, liiklust reguleeritakse koha peal. Ida-Viru maakonnas Tallinna Narva maantel A-küla lähistel 148. kilomeetril tehakse teetöid. Töödsoonis on seal päevasel ajal üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Liiklust reguleeritakse fooridega, kuid tipptundidel kasutatakse foorid asemel ka liiklusreguleerijaid. Rohkem infot lehelt tarktee.ee või helista numbril 1247. Soovin sulle väga toredat liikumist või liikuma asumist ja kell on 7.48. Tore kolmapäev läheb edasi, peagi väga-väga hea muusikaga.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 8:05 hommikul, võibolla oled sina üks neist, kes kodus raadiot kuulab ja on siin kohe-kohe riietumas ka. Ja on muidugi asja, mida kasutame pead iga päev ilma, et tuleks pähegi küsida, et miks need just nii on tehtud. No üks selline pisike detail võibolla peidab end ka meie riidekapis. Meeste naiste rõivastel siis asuvad nööbid traditsiooniliselt eri pooltel ning mõnikord järgivad sama loogikat ka tõmblukud ja selle kummalise tava juuri otsides tuleb siis natuke kaugemas mineviku minna, mil siis jõukad naised ei pidanud end ise riides üldse panema. Ja traditsiooniliselt asuvad meestesärkidel siis nööbid kandja paremal ja nööpaugud vasakul naisterõivastel aga vastupidi ja tänapäeval pole sellisel eristamisel enam praktilist põhjust, kuid rõivatööstuses püsib selline sajandite vanune komme edasi. Täpselt ei olegi teada, miks selline erinevus üldse tekis kõige levinum selgitus viiba sellises aega, mil nööpidega rõivad olid väga kallid ning neid kantsid eelkõige väga jõukad inimesed ja kõrgemas seisusest naiste rõivaid võisid siis oma korsettide alusseelikute kinnituste ja pikkade nööbiridadega olla väga keerukad ja jõukad naised siis ei pidanudki end sageli ise riidesse panema, vaid neid aitasid teenijannad ja kuna enamik inimesi on parema käelised ja teenijanna seisis naist riietades tema vastas, muutis vasakul pool asuv nööbirida kinnitamise abistajale mugavamaks. Meeste puhul oli olukord teissugune, nemad riietusid sagedamini ise ning parema käelisele inimesel oli mugavam, kui nööbid asusid paremal. Nii et selline meenutus ka ajaloost, olgu siis sinu nööbid täna vasakul või paremal ja riietud sa ise või on keegi sul abiks igal juhul, on selline fakt ja detail praegu jäänud silma. Neile, kes on oma hommikut natukene hiljem alustanud ja riietuvad ja liiguvad nüüd tööle. Töönädala keskpaik oleme jõudnud välja, kolmapäeva hommik on alguse saanud väga päikseliselt, kuivalt ja rõõmselt ja hea muusika siin ootab siis kuulamist, et anda hoogu sinu hommikule juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik kes jäänud külma kätte, oodatud on sul.
3: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu loojat.
4: Spillen, kama kaks kumil viima kalle langea.

0: Action Radio Duo Hit Mix. Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Hea, et oled üleval, kell on saanud 8, oled meie hommikuprogrammi 10 raadiojaamast leidnud oma lemmik muusika välja ja selle üle mul on hea meel. 26. august täna on rahvusvaheline koertepäev, põhjus siis enda koerale midagi väga head välja valida. Võibolla täna töölt ka koju jõudes temaga veel pikem jalutusring ekstra teha või midagi hea toredat talle veel jagada, muidugi rohkem ja rohkem ka kallistusi pakkuda oma heale sõbrale. Ja kui endal neljajalgset sõpra pole, siis võibolla on selline töökoht, kus saad siis kolleegi koera kuidagi siis selle tähtpäeva puhul meeles pidada ja talle mõnda maiust viia või rohkem paisid jagada. Nii et rahvusvaheline koertepäev, täna muidugi rääksin sulle ka juba hommikul vara sellest, et võibolla õnnestub sulle siis kunagi ka näha sellist head filmi nagu Valge koer, mida mina siis Tartufi raames sain näha, nii et äärmiselt südamlik film nii koertesõpradele kui ka filmisõpradele. Ja tuleb ka filmist veel juttu, üks Eesti film esitati Oskarile ja kus seda filmi ka nüüd näha saaks, sellest kindlasti juba pooltunnil. Nüüd aga läheme muusika juurde tagasi, enne seda vaatame üle, et ega USA täna kolmapäeval koera ilm ei ole. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Mujal kõikjal tundub, et oleme vihmavabad terve päeva vältel, nii ka siin lähitundidel. Hommikul mõnel pool püsis ka udu, puhub valdavalt nõrk põhja tuul ja sooja tuleb täna 17-22 graadi. Praegusel hetkel mõõdetud 6 graadi sooja Elvas, 7 graadi on õhusooja mõõdetud Raplas ja 8 graadi on siis Keilas. 9 graadiga Põlva, Kuressaares 10, mõõdetud 10 graadi soojaga Tartus, Valgas 11, Otepääl, Türil, Paides, 12 graadiga Pärnu ja hetkel 13 Tallinnas ning Viljandis. 14 graadi Mustvees ja 15 graadi praegu mõõdetud Kihnu saarel.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: 8:09 peal on kell. Vaadates praegu liikluses toimuvad, sulle, kes autorooli pöörab juba, on ikkagi Tallinna tänavatel päris korralikult ummikuid. Kõik ei jõuagi välja tuua, no võibolla siis nendest kõige pikemad. Näiteks Tartu maantel siis sinna tead mõigu poole on väga-väga pikalt ummikud. Nii ka siis Vana-Tartu maantel, mis tahab siis kas vasak või parem pööret teha. Igal juhul on seal siis pikk Tartu maante ummik ees ootamas neid ka, kes Vana-Tartu maantel seal seisavad, et ära pööret teha. Peterburi teel loomulikult ummikud, nii ka siis Liivalaia tänaval, sellepärast, et Liivalaia teel ka on aset leidmas teetööd ja see, et kestavad siis 25. oktoobrini välja, nii et on alati põhjust seal siis oodata natukene pikemalt. Ka Liivalaia ka Ristu Veerenni tänav näitab siin ummikud, nii on Narva maante, mis on üle Pronksi tänava, siis ka veel Gonsiori tänav väga-väga pikalt pead täies ulatuses on ummikus ja ka leian neid ummikuid muidugi Tammsaare teel, seal siis Pardidiigi pargi kõrval, nii nagu alati olnud on ja siis ka Pärnu maantel, mis läheb üle järve vana tee, on pikalt ummikus. Tartus tundub asi natukene rahulikum, nii et võibolla tartlased, kas on leppinud kokku erinevatel kellaaegadel tööle liikuda või on kõik erinevad teed valinud, aga praegu seal on kõike väga kenasti. Neile, kes liiguvad aga mööda maanteed, siis täna Harju maakonnas Tallinna ringtel Sauel tehakse 31. kilomeetril tipptunni välisel ajal piirde töid ja tööde ajal on Keila suunal parem sõidurada suletud ja vajadusel ka piiratakse su kiirust. Rapla maakonnas Rapla linna ümbruses tehakse päeva jooksul külma kahjustuste remont töid ja tööde ajal on mitmel teel kiirus piiratud, üks sõidurada suletud ja liiklust reguleeritakse. Ja Ida-Viru maakonnas Tallinna Narva maantel A-küla lähistel ka tehakse teetöid ja liiklust reguleeritakse fooridega, nii et märka seda ka liikudes seal kandis. Tarktee.ee on sulle ka liikumise lobiks ja sulle, kes praegu ikkagi autoroolis sõidad, siis hea muusik on sulle siin valmis pannud. Muidugi mõnus kuulamine ka neile, kes võibolla taksus olles saavad nautida seda, et ei peagi ise praegu juhtima, vaid saad siis tagaistmel head muusikat kuulata. Head tööle jõudmist, 8:11 on kell.
1: Duo Hitmix.

kell on 8:22 kolmapäeva hommikul. Tuue Gold kuulajatele kõlas praegu lugu Sugar Baby Love ja palju suhkrut ja palju armastust siis ka tänastele tähtpäevalistele. Ehk oled sina see ka nende hulgas, kes 26. augustil oma sünnipäeva peab ja tead siis koos sinuga uut aastaringi alustab ka näitleja Macaulay Culkin. Ja üksinda kodus staariga tegu on, ehk oled ka sina siis täna siis üksinda kodus töökohustustega seonduvalt siis töötamas ja võib-olla oled tõeline staar ka üksinda kodus töötamisel, sellepärast, et sinul on ka võimalus kaugtööd teha. Kaugtöö märgise konkurssis kutsub taas kandideerima, nii et otsib neid häid tööandjaid ja tegijaid selles valdkonnas. Kaugtöö märgise konkurss kaugtöö tegija 2026 siis oodatud on nüüd kandideerima kõik kaug kui ka hübriidtööd rakendavad organisatsioonid. Lisaks saab ettevõtte esitada ka tunnustamiseks väljapaistvaid juhte, personalijuhte ja kõiki neid, kes kaugemalt tööd teevad. Tänavuse konkursi keskne küsimus on, et kas innovatsioon on hübriidtöö ajastul ka võimalik. Targa töö ühing Elisa ja Eesti personalijuhtimise ühing kutsuvad siis organisatsioone taotlema kaugtöö märgist, ehk siis tunnustatakse eeskujulike tegijaid, kes kaugemalt teevad. Konkursi kaaskorraldaja Agne Sokolov selgitab, et tänavu keskendub konkurss innovatsioonile hübriidtöö ajastul üks tundlik teema, sest lennukad ideed sünnivad enamasti inimeste vahetus koostöös. Ja selgitab, et paljud tööandjad tajuvad hajusalt töötades innovatsiooni vähenemist ja haaravad seejärel esimese õlekõrrena kinni kohustuslikest kontoripäevadest, aga konkursi käigus ei otsi mitte takistusi, vaid võimalusi ja küsime, mis on parimad praktikad innovatsiooni soodustamiseks. Esmakordseid kandideerijaid ja märgise pikendajaid oodatakse kandideerima kuni 30. septembrini. Kõik on oodatud, kaug- või hübriidtööd rakendavad tööandjad avalikust era- või ka kolmandas sektorist esmakordsed kandideerijad ja ka need, kes tahavad seda märgist pikendada. Ja kõik need, kes soovivad tunnustada oma juhti või personalijuhti, kes kaugtööd aegalt teevad või siis täies ulatuses ja need kõik märgise saajad kuulutatakse välja 15. oktoobril toimuval tunnustusüritusel. Kaugtöö tegija digitaalne märgis on siis selline märgis, mis kinnitab ka, et töökohta praktiseerib paindlikke tööviise. Selline mõte siis neile staaridele, kes täna siis üksinda kodus tööd teevad. Tore on see, et olen sulle seltsiks vähemalt 10 hommikul siin ja lisaks sellele ka palju head muusikat sulle pakkumas. Hommik Kristiina

Tere hommikust, 8.35 on kell ja vaatame leheveergudele. Mis on uudist? President Alar Karis kohtus ametlikul visiidil Ukrainas Volodymyr Zelenskiga ja osales koos teiste Euroopa riigipeadega Ukraina 35. iseseisvuspäeva pidustustel. President Karis avas eile Kiievis Eesti rahvusvahelise arengukoostöökeskuse toel käivitatud haridustehnoloogia keskuse ning esines tehnoloogia konverentsil ETH Ukraina tehisaru ja hariduse tulevikule keskendunud kõnega. Politsei- ja piirivalveamet teeb abipolitseinike värbamises pausi, kuni võetakse vastu ja jõustuvad uued seaduse muudatused, mis täpsustavad abipolitseinike taustakontrolli puudutavaid õigusnorme. Ja politsei- ja piirivalveametil on üle 1200 abipolitseiniku, kes eelmisel aastal panustasid politseitöösse enam kui 170 000 tundi. Aastaks 2029 on kavas abi 200 abipolitseiniku, kes eelmisel aastal panustasid politseitöösse enam kui 170 000 tundi. Aastaks 2029 on kavas abipolitseiniku arv,

0: ilma esimest kliinilise kasutusloaga ning tehisintellektil põhinevat neeruvähi tuvastamise tööriista BM Vision kinni ning testimisel tuvastas tehisintellekt 4 siis kollet neerudes, mis olid radioloogidele märkamata jäänud. Avastus ei muuda ainult 4 patsiendi elu, vaid toob Eesti meditsiiniliste tarkvarade arendamisel, toob meditsiiniliste tarkvarade arendamise maailmakaardile. Eesti Filmi Instituut kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Kolubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Filmi režissöör German Kolub on otsuse eest tänulik ja sõnab, et Eesti, et meie Erika valimine Eesti Oscari kandidaatiks on suur au kogu filmi meeskonnale. Ja Tallinna teletorni õu muutub homme kell 9 õhtul vabaõhu kinosaaliks ning ekraanile tuleb elulooline draama Meie Erika, kellest saavad siis sellest filmist saavad ka vaatajad osa. Ja Keenia pealinn Nairobi loodab saada 2029. aasta kergejõustiku maailmameistri võistluste korraldusõiguse. Ja Nairobi konkureerib Londoni, Rooma ja Müncheniga. Ilma täna küll pilmine, peamiselt kõige rohkem sajupilvi leiab Lääne-Eestis, saab seal üksikutes kohtades hoovihma. Mujal kõikjal jätkub selge ning kui ilm, hommikul on mõnel pool küll olnud udu, aga nüüdseks peaks olema kõik hajunud. Puhub nõrk põhjatuul ja sooja tuleb täna 17-22 kraadi. Viima vabalt jätkame praegu aga esimestel hommikutundidel ja sooja praegu 11 kraadi Keilas, 12 Tartus, Kuressaares, Otepääl, 13 Narvas ja 14 kraadi Türil, Paides, Pärnus, 15 kraadi Tallinnas.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.

0: 8.49 on kell hommikul siin kolmapäeval ja vaatan üle, millised on teemad tänastes ajalehtedes. Loomulikult jääb kõikjal silma country legend Dolly Parton. Eile lahkus USA laulja laulukirjutaja Dolly Parton meie hulgast ja country staari esindajad avaldasid ka ajakirjale People, et Parton lahkus meie hulgast pärast lühikest võitlust vähiga. Ja kirjutatud ka veel, et tema abielu Carl Deaniga kestis 58 aastat, kuid sellest ei sündinud ühtegi järeltulijat. Parton jõudis ka selgitada, miks lastetuks jäämine oli osaliselt tema enda teadlik valik. Andis aastal 2020 avameelse intervjuu ja tõdes seal, et tema edu seisneb vabaduses ning üks põhilisi komponente selles oli, et ta ei saanud emaks. Kuna mul polnud lapsi ja mu abikaas oli võrdlemisi iseseisev, oli mul vabadus. Ja Dolly Parton sõnas, et ta usub, et suur osa tema edus tugineski sellel, et olin kogu aeg vaba töötama. Nii sõnas ta siis Oprah Winfreyle antud intervjuus. Dolly Parton pühendas oma elukarjääri sellele, et tuua naeru, tuua lootust, ausust kõigisse, mida ta puudutas ja kõigesse. Tema võrratu suuremeelsus jõudis lugematute inimeste ellu, keda ta kunagi ei kohanud, kuid ta oli alati valmis abikätt ulatama. Olgu selleks siis sajad miljonid raamatud, mis annetati tema hindamatu Imagination library kaudu või uuringute rahastamine, mis aitas luua kogu maailmas kasutatavat elupäästvat vaktsiini. Dolly tingimust, et armastus kõigi inimeste vastu oli ta hääbumatult juhtiv jõud. Ja Dolly Partoni viimane avalik esinemine oli toimunud 24. juunil Tennessee osariigis ja Cornersvilles ja avati seal Dolly Tennessee Travel Shop. See oli üks väheseid Partoni avalike ülesastumisi tänavu. Dolly Partoni suurimate hitide hulka kuuluvad sellised lood nagu Jolene, 9 to 5 ja I will always love you. Partoni karjäär kestis aastakümneid ning selle jooksul võitis ta mitmeid Grammy auhindu. Mängis ka filmides ja lõi ka hilisematel eluaastatel oma elul põhineva muusikali. Ja tema muusika jääb alati meis helisema ja tuua country kuulajatele loomulikult on need ka aegumatud hitid alati kõlamas. Nüüd aga vaadates kella on aeg läinud päris kärmelt 8.51 on kell, varsti on kell 9 hommikul ja sulle siis kolmapäev on jätkumas siin küll ikka ka hea muusikaga enda poolt valitud raadiokanalis, olgu selleks siis Tuua Country või näiteks ka My Hits Rock või jätkame siin Tuua raadios peagi ka Michael Jacksoni looga Black or White.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

väga mõnus kolmapäeva hommik jätkub, kell on 9:02 peale. Tere hommikus sulle ja hea meel, et oled ärganud hea muusika saatel ja on rõõm, et siin Tallinnas on ka päike kenasti välja tulnud ja päikselisel hommikul on ka minu rõõm sulle kõike toredat välja pakkuda. Näiteks kui oled suur filmisõber, siis tead, Balti filmipäevad jätkuvad ka täna, kus siis Eesti, Läti ja Leedu publik saab tasuta kinos seanssidel tutvuda naaberriikide filmiloominguga, nii et kõik riigid on oma parima välja toonud ja esitlevad seda. Ja nüüd võimalik siis vaadata ka Eestis Läti-Leedu filme ja selleks sa pead siis selle raames endale sõpruse kinost selle kodulehelt endale eelnevalt broneerima pileti ja seanss on sulle tasuta, aga filmipäevad ja seansid on ka siis sõpruse kodulehel kindlasti ka kirjas. Ja täna 26. augustil on rahvusvaheline koertepäev, nii et kui tahaksid hoopis oma neljajalgse sõbra kinno viia ja tema koos kogeda filmiõhtut, on see võimalus võibolla välikinos ja homme kell 9 õhtul on see võimalus Tallinna teletorni juures, kus kell 9 õhtul linastub mängufilm Meie Eerika. Nii et sellised filmi mõtted sulle, kes tahaks midagi kinolinalt veel selles suves näha. Aga milline on see meie ilm siin kolmapäevas sellest nüüd? Kolmapäev toob endaga kaasa siis peamiselt Lääne-Eestis üksikutes kohtades hoovihma, kuid ikkagi toreda suvise päeva. Mujal kõikjal vähemalt tunni ja kahe vältel ei ole oodata kusagil vihma, ka mitte Lääne-Eestis, aga on oodata siis õhutemperatuure 17-22 graadini ja valdavalt on rohkem päikest. Nõrg tuule puhumas ja kindlasti on siis ka vihma vabam see kolmapäev. Vaadata seda siit homsed prognoosi, siis homme peale lõunasel ajal on hoovihma võimalus palju, palju suurem, nii et naudi täna siis kuiva, kiiret, toredat, päikselist kolmapäeva hommikut. Õhutemperatuurid nii, et 11 graadi praegu Keilas, 12 Tartus, Kuressaares, 13 Rakveres, Narvas ja 14 graadi Türil, Paides ja Pärnus, 15 graadi sooja Viljandis ja siin päikselises Tallinnas.

0: Kell on 9:10, toredat kolmapäeva hommikut. Kahtlemata on hoog sees juba hommikul ka siis Mahid Stance või Helmeri tantsuõhtu kuulajal siin hommikus. Aga kui hoog on sees, pea siis natukene vastu ja leia kannatlikkus neile, kes autoroolis on, sellepärast, et Tallinna tänavatel on mitmeid ummikuid, ei ole siin midagi natuke siis paremaks läinud, et ikkagi jätkuvalt nii Tartu maantel pikk ummik kui ka vana Tartu maantel, mis seda pööret sinna ootab ja loomulikult tulenevalt teetöödest on ummikuid Peterburi teel ja ka Liivalaia teel ja Tammsaare teel ka on väga pikalt ummik Pardedigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste ja ka Mustamäe teel on siis üle Tammsaare tee ummikut. Ja muidugi neid ummikuid ma siin kõiki loetlema ei hakka küll, aga tuleb siis varuda kannatust ja natukene varem asuda liikuma, kui oled ka praegu Tallinna linna sisenemas. Tartus sõitja ka on hoog natukene raugenud ja aeglasem liikumine on Riia tänavat pidi ja seda tegelikult Mart Reiniku staadioni juurest kohe möödudes linna siseneval suunal ja seda siis kuni Turu tänava ristmikuni välja. Narva maantel olev ummik on praeguseks natukene lühemaks jäänud, nii et Narva maantel kuni Puieste ristumiskohani leian ühe ummiku Tartu tänavatelt ka. Aga on toredat sõitmist ka neil, kes maanteel ja täna Harju maakonnas Tallinna ringtel Sauel tehakse tipptunni välisel ajal piirde töid ja tööde ajal on seal Keila suunal parem sõidurada suletud ja vajadusel piiratakse ka sinu kiirust. Rapla maakonnas Rapla linna ümbruses tehakse päeva jooksul siis ka remont töid. Tööde ajal on mitmel teel kiirus piiratud, sõidurada üks seal suletud ja liiklust reguleeritakse. Ida-Viru maakonnas ka Tallinna Narva maanteel A-küla lähistel 148 kilomeetril tehakse teetöid. Töödsoonis on päevasel ajal üks sõidus on suletud, kiirus piiratud ja reguleeritakse seal kõike seda liiklust fooridega. Tark on vaadata ka liikluse infot alati lehelt tarkt.ee, kui asud ka pikemale teekonnale või helista numbril 1247. Sulle mõnusat kulgemist, oled sa siis roolis või tagaistmel, hea muusika ootab kuulemist, mis tahes valiku raadiojaamaga teinud oled. 9:12 on kell, kui ka kuhugi kiirustad. Toredat kolmapäeva!
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kolmapäeva hommik 9:23 on kell ja saab küll öelda siin nädala keskpaigas, et proovime siis koos murda nädala keskpaiga siis see selgroogu. Aga võibolla liiga provokatiivne jutu algus, aga vähemalt juhatab sisse stereotüüpe murdva ja vahest ka provokatiivselt käituva Eesti artisti. Seekord ka on kroonika veergudel juttu artistist Tommy Cash, kes siis postitas sotsiaalmeediasse kaks videot, kus kasutab suurel hulgal Venemaa ja Nõukogude sümboleid, et promodes juba hiljuti ilmunud lugu. Esimeses promovideos on Cash Nõukogude aegses kortermajas seinal ripub vaip ja artist võtab kilekotist välja Dobri koola pudeli, karusnahast mütsi ja vene rublad. Teises videos näitab Cash oma pooleldi venekeelse laulusaatel kaamerale ka Venemaa passi, mille ehtsus on küll ebatõenäoline. Dobri koola tekitab eraldi küsimuse, see on Venemaa bränd, mis tekis Venemaa turul pärast Coca-Cola lahkumist ja jooki muidugi tavalistes Eesti kauplustes ei müüda. Kroonika kirjutab, et praegu saab vaid oletada, mis seesuguse pildikeele taga täpsemalt peituda võib, kas uus loominguline suund, on see provokatsioon või lihtsalt nostalgia lapsepõlvest tuttava järele. Cash ise pole oma etteastet veel selgitanud. Elu 24 veergudelt loen aga avastusest, et Taanis avastati spordi väljaku alt üllatavalt hästi säilnud 13. Sajandist pärit kloostri jäänused. Radaripildid näitavad üksikuid ruume, kloostri käike, sambaid, kirikut, mis paiknes kloostri lõuna tiivas. Asjatundjate sõnul kuuluvad need kujutised kõige selgemate hulka, mida on Skandinaavia kloostri objektidel radaritehnoloogiaga kunagi üldse saadud. Trendidest ka, no jäi selline kohtingu trend silma nagu põlenud heinakuhja kohtingu meetod. Kui kohtingu äppides tundub sobiva inimese leidmine nagu nõela otsimine heinakuhjas, siis nii nimetatud burn the haystack dating meetod soovitab sobimatud kandidaadid kiiresti kõrvale jätta. Meetodi on välja töödanud retoorika professor Janie Young. Meetodiga kaasnevad konkreetsed reeglid, näiteks ei tasu kohtingu äppides liiga kaua kirjutada ning seksuaalse alatooniga esimene sõnum võib olla piisav põhjus inimese blokeerimiseks. Meetodi pooldajad ütlevad, et tänu sellele lähevad nad küll vähematele kohtingutele, kuid need on kvaliteetsemad. Kriitikud arvates võib lähenemine olla liiga halastamatu ja jätta inimese käitumise analüüsimiseks liiga vähe ruumi. No teab see, kes on trendiga kaasa läinud. Läheme nüüd aga kaasa järgmise muusikapalaga. Päikselist kolmapäeva jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 9.35 ja vaatame, mida kirjutavad uudisveergudel ajalehed. Politsei- ja piirivalveamet teeb abipolitseinike värbamises pausi, kuni võetakse vastu ja jõustuvad uued seaduse muudatused, mis täpsustavad abipolitseinike taustakontrolli puudutavaid õigusnorme. Uute korrakaitse seaduse muudatustega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kätte saadav. Korrakaitse seaduses muutub ka see, et narkojoobe tuvastamiseks ei pea enam tingimata emosse minema, vaid seda saab teha politseinik ise kiirtestiga. Samuti pole haiglas joobe tuvastamiseks tarvis enam üksnes arsti, vaid võib olla ka muu tervishoiu töötaja, nagu näiteks meditsiiniõde. Eesti rakenduskõrgkoolidele laekus suvisel vastuvõtul ligikaudu 13 400 avaldust ning keskmiselt soovis ühel kohal õppida 5 kandidaati. Kõige suurem oli konkurs tervishoiu erialadel, kuid märgatavalt kasvas ka huvi tehnoloogia ja inseneri alade vastu. Tervishoiu töötajad tahavad lähiaastatel vähemalt Eesti keskmisega sammu pidada palgatõusu, kuid tervisekassa rahakott võib sellele piirit seada, kirjutab Postimees. Nüüd septembrikuus hakatakse aga läbirääkimisi pidama uue lepingu üle 8 järgnevaks aastaks. Bigbank pakub tänasest oma arvelduskonto klientidele ka võimalust kasutada Apple Payd. Tegu on turvalisema, kindlama ja privaatsema makseviisiga, mis aitab klientidel vältida oma maksekaardi andmist kellegi teise kätte. Eesti Filmiinstituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Kolubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaat klientidel vältida oma maksekaardi andmist kellegi teise kätte. Eesti Filmiinstituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Kolubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks Ameerika filmikunsti ja teaduste

0: ilm on mõnusalt augustikuu lõpule omaselt ikkagi suvine, sooja tuleb 17-22 kraadi, mis kõige toredam ees ootab kuiv suvepäev. Ainult Lääne-Eestis siin seal võib aeg-ajalt mõni hoovihma pilv koguneda. Hommikul on siin olnud ka mõnel pool udu nüüdseks kenasti hajunud ja pilve tagant on vähemalt Tallinnas küll kenasti päike välja tulnud. Loodame, et seda päikselist hommikut jagub küll ja veel pikemaltki. Hetketemperatuurid 14 kraadi Põlvas, Tartus, Keilas sooja, pluss 14 ka Võrus, 16 Viljandis, Kuressaares, Raplas, 17 kraadi Jõgeval, Tallinnas ja Pärnus ja Haapsalus ja 18 kraadi praegu Rakveres.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Nüüd aga rannainfast ka, kell on 9.45 ja vaatame üle. Näiteks punane lipp on lehvimas Riiskajärves Sillamerannas, lilla lipp aga Anne kanalis ja Harkujärves. Mujal kõikjal sobib küll supelda, küll aga veetemperatuurid on pigem jahedama poolsed. Aga 16 graadi, Kakkume rannas Põlve Paisjärves ja Pühajärves, 17 on Ema ja Linnaujulas ja Vabaujulas, Haabneme rannas, Kuressaare rannas ja Narva Joaru rannas. 17 on Vesiga Paralepa rannas ja Pikakari rannas ning Pirita rannas, graadi võrra soojem vaid 18 on Paide Tehisjärves, Pärnu rannas ja Sindi rannas, 18 graadiga Stroomi rand ja Vasikholmi rand, 19 graadi on Vesi Vanamõisa järves ja veetemperatuur 19 märgitud ka Verevi järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Duo Hitmix.

0: kolmapäev, 26. august ja nüüd siis täpselt minuti pärast saabki kell 9.50 ja on alanud hetk, kus mina saan siin hommikuprogrammi kokku tõmmata. Tahtsin sulle veel meenutada, et rahvusvaheline koerte päev on täna just 26. augustil, nii et võta teadmiseks, et päästeameti pommikoerad tähistavad ka tänavuma 30. aasta pikkust teenistust. Nende töö, nende lood, nende ajaloolised hetked on siis nüüd koondatud üheks näituseks, mida saab alates tänasest vaadata ka Tallinnas Arsenali keskuses. Möödus 30 aastat päevast, mille Päästeametis kaasati sündmusel appi esimene pommikoer Rakverest pärit kuldkollane Labrador Sammy. Selles sai alguse pikk ja usalduslik koostöö neljajalgsete kolleegidega, kelle terav nina, hea töötahe ja vankumatu rahu on aidanud muuta Eesti turvalisemaks. Tänast rahvusvahelist koertepäeva tähistatakse ka Tallinnas Arsenali keskuses, kus muuhulgas siis avatakse näitus pommikoerte tööst ja see näitus jääb avatuks vähemalt septembrikuu lõpuni. Kallista ja paita siis täna või enda või teiste koeri ja vaata, et veel päeva peale, mida toredat nende jaoks või nendega koos saad ära teha. Tänavusele pimedate ööde filmifestivalil aga annab visuaalse ilme Priit Pärn. Esimest korda on visuaali autoriks filmi tegijast kunstnik ja see sünnib festivali 30. sünnipäeva puhul. Pärn ütleb, et kilplased ei ole siiani ühtki filmifestivali reklaaminud ja neid ei ole kunagi nähtud kino tegemas. Nüüd nad teevad ja neid on palju. On teada tuntud fakt, et kui palju kilplasi koos midagi teevad, ei ole altminekut karta. Edu on garanteeritud, selgitab Pärn, kes tähistab täna oma 80. sünnipäeva. Plakatil kujutatud kilplased hakkavad ühtlasi kaunistama kogu tänavuse festivali visuaalset lahendust. Ja 30. pimedat tööde filmifestivalid siis avab ennast novembrikuus nii Tallinnas kui ka Tartus. Eesti animafilmi legend ja tänane juubilar Priit Pärn on kilplasi kujutanud aastast 1974, kui temast sai Rein Raamatu joonisfilmi Kilplased üks kunstnike. Ja palju õnne siis kunstnikule ja pilt ilusat päevas sulle ka, nii et loodan, et sulgi on täna midagi toredat tööpäevas, mida siis tähistada saad ja veel toredam kui sulgi täna on siis tähtpäev. Kuulmiseni juba homme hommikul, parima muusika saatel jääb su päeva siin saatma sulle valitud raadio ja mina jälle tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase 4 nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. EKRE esimees Martin Helme saatis kõikidele parlamendiliikmetele pöördumise ettepanekuga kutsuda Kristen Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi. EKRE hinnangul on Michali valitsus juba ammu kaotanud ühiskonna enamuse toetuse ja nüüd on valitsus kaotanud toetuse ka Riigikogu enamuses. Eesti rakendus kõrgkoolides püsib tugev konkurss ning suvisel vastuvõtul laekus ligikaudu 13 400 avaldust. Keskmiselt soovis ühel kohal õppida 5 kandidaati. Kõige suurem oli konkurss tervishoiu erialadel, kuid märgatavalt kasvas huvi tehnoloogia ja inseneri erialade vastu. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa külastab täna Leedut, et pidada kõnelusi president Gitanas Nussiedaga. Presidendi kantselei teatas visiidi eel, et Nusseda ja Costa arutavad Euroopa Liidu tegevuskava võtmeküsimusi, sealhulgas Euroopa julgeolekut ja kaitset, toetust Ukrainale, Euroopa Liidu laienemist, liidu mitmeaastast finantsraamistiku aastateks 2028 ja 2034 ning Leedu eesistumist Euroopa Liidu nõukogus 2027. aastal. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 13 graadi sooja ning Pärnus 15.

0: Vision Radio Duo Hitmix. Hitmix.
1: Ma liigun linna peal, oma päin. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: On uudisteetri aeg ja stuudios Rohke Debelak. Uudiseid välismaalt. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil, võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati 2 televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keele eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske Eesti maalaste alkoholitarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholitarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholitarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, hööblid, kirved, labidud, akutrellid, laua- ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimel. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab Riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad Riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest Riigikogu koosseisust oleks 11 kohta Riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel Riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise Riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada Riigikogu, vähendada riigieelarve osa Riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu Riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule Riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 graadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Nii, kuidas me seda nüüd teeme? Käime selle otsast peale läbi. Tähendab, sina alustad.
1: No, vihkan enda tööd. Olgu, mina alustan. Tere, proua Ullmann. Mina olen Mari-Liin Jormann. See on minu kolleeg Tiit Sukk. Me tulime siia, et teile ühte kurba uudist teatada.
0: Noh, see on. Edasi.
1: Sina pidid edasi minema.
0: Mari-Liin, me rääkisime sellest. Sina pead proua Ullmannile teatama, et tema mees on surnud.
1: Aga Tiit, ma ei saa seda teha ju. Ma ei saa sellega hakkama. Ma lähen nii hardaks, ma hakkan kaasa elama.
0: Sa arvad, et mul on teisiti? Olgu, jälle mina. Jälle pean mina seda teatama. Ma võtan sealt edasi, Liis. Proua Ullmann, selle asjaga on nii, et teie mees, kes üritas natukene lõbutseda...
1: Ära ütle lõbumaja.
0: Ma tean, loomulikult. Ehkki. Aga miks mitte? Lihtsalt kiirelt valutult. Proua Ullmann, teie mees kukkus bordellis surnult kokku. Kärts mürtsi minema.
1: Tiit!
0: Ma ju ka ei tea. Ma ei saa seda teha, ma ei suuda. Mind ei ole selleks koolitatud. Miks meie?
1: No keegi peab seda tegema.
0: Jah. Keegi peab seda tegema. Oota, mul tuli mõte. Oota praks. Nii, siin on sulle pudel viina. Mis sa proua Ullmannile ütled?
2: Et teie mees ei tule täna koju sööma.
0: Sellepärast et?
2: Et ta keppis ennast lõbumajast surnuks.
0: Väga hea, tubli. Mine nüüd, mine!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vabandust.
2: Ja?
1: Kas see siin on tamm?
2: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.

0: duo hitmix Huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahvli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: See on Raadio Duo

0: hitmiks . Naljanurk .
1: doktor , kas ma jään ellu ?
2: Ma ei tea .
1: Öelge ausalt , otse välja . uskuge mind , ma kannatan tõe välja .
2: kurat , ma ütlesin , ma tõesti , ma ei tea , kus kurat ma peaksin teadma , kas jääd elama või ei jää . kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Mang , hall habe ees , must kaabu peas , mantel seljas , näen või ?
1: ega vist .
2: ja kui ma oskaksin tulevikku ette näha , kas ma istuksin siin koos sinuga kiirema autos või ?
1: ega vist .
2: Ega vist on õige vastus . ei , ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale , jooksin kallist šampust ja sööksin kalamarja .
1: kas ma jään elama , kas ma jään elama ,
2: kus kurat mina tean , kas sa jääd elama või ei jää elama ?
1: ma ei tahtnudki kindlat vastust , ma mõtlesin , et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi .
2: Võimaluste hindamine , see on teine asi , see on hoopis teine asi kui kindel vastus .
1: noh , kui kõrgelt minu võimalusi hindate ?
2: 99% sured ära .

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Noh, mis viga on? Me pidime ju vrakki juurde sukelduma. Mis sa kogu aeg seal pinnal tegid, kuule?
3: Mulle tunne, et see ei ole hapnik.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus ja Tallinnas 17 ning Tartus 19 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: See on Raadio Tuu.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee
2: Duo Hitmix Huumor.
3: Aha, Tiina, ole hea, võtta istet. Asun kohe asja juurde. Nagu sa tead, kahandab meie firma ridu.
4: Kahandab ridu?
3: Olgu. Tõmbab koomale, restruktureerib, suundume kasumi suurendamise faasi, tõhustame meie sisemist ressursikasutust, tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega, keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele. Ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde.
4: Uute väljakutsete juurde? Te lasete mu lahti! Vallandate mind! Annate hundipassi, panete sule sappa, saan kinga, teete mulle sõitu.
3: Mul on väga kahju, Tiina, sa oled olnud väga hea, tark, mõistlik, adekvaatne töötaja. Aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis.
4: Sa igavene tõbras, turakas, kretiin, tropp, idioot, pihkur, persevest. Tölplane, kretiin, juhmart,

0: naljanurk .
1: Martake . meil on vaja nüüd käskkiri trükkida .
2: mina olen valmis . palun dikteerige .
1: nii , paremalt neljas teine rida . paremalt esimene teine rida . vasakult teine rida . Vasakult kaheksas teine rida . Paremalt neljas teine rida . Vasakult neljas esimene rida . Paremalt neljas esimene rida . Ja paremalt kaheksas esimene rida . No mis tuli kokku ?
2: Käskkiri . See on veel lahe . Ongi käskkiri .
1: Lähme edasi . Tee paremalt neljas teine rida .
2: 1, 2, 3, suts!
1: No, nii vasakult kuues teine rida.

0: Kids Mix Kuur.
1: Sõbrad küsivad noorpaarilt, kuidas uus korter neile meeldib. Suurepäraselt, vastab mees. Meil on vaimustavad naabrid. Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed. Kui sa ka tulevikus neist nii sisse oled võetud, saab leski olema kolm, märgib selle peale naine.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus samuti 18 kraadi sooja.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Duo Hitmix.

0: naljanurk .
1: see teeb 57-43.
2: Oi, aga teise tütarlaps on sõike kehv lugu, et meil on natuke puudu. Kas me võime midagi tagasi panna?
1: Hea küll. Mis me tagasi paneme?
2: No need riisikoogid võib kindlasti tagasi panna. Jogurtid. Nii. Need asjad. See šampoon kindlasti. Lõhnavesi.
3: Miks sa kõik minu asjad tagasi paned? Paneme õlled tagasi.
2: Õllelad või? Tal on jalgpall.
3: Kui tõesti. Palun võtke need kondoomid ka tagasi.
4: Tule jalgpall!

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.

0: täna Suvereporteris.
1: 26-aastane Filipp Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
2: Kohus mõistis Filipp Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
0: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Sport.
4: Tervitus kõikidele Park Ferme saate kuulajatele. Kätte on jõudnud augustikuu teine saade. Meie jaoks Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas on võtnud kohad sisse, kes on stuudios, kes on natuke eemal, aga täna, nagu me tegite eelmise nädala saates, ka natuke jutuks ja mõtteks oli, et natuke teissugust hõngu ka siia tuua, et MM-rallidel on ka väikene paus sees, et aitab küll meie omavahelisest vahutamisest, siis õnneks on täpselt nii ka läinud, nii et hea meil on tervitada meie tänast külalist, kelleks on rallimees Patrik Enok.
5: Tere!
6: Tore, vaata kui kiiresti me reageerisime, et lubasime eelmises saates, et me üritame endale külalis leida. Tegelikult me oleme Patrikut natuke taga end, aga kuna on nii tegemist täis poisiga, siis on päris kiire meie kõigi kalendrisse teda nii olnud ühtima saada.
4: No ja teine keila rongi käivad nii arva ka, et ega jõuavad Tallinnasse.
6: No see oli vägev rong, mis siia tuli. See tuli rõõpatud siia maani välja, et ma nägin, kui ta maja ette tuli. Päris jooga pidi tulema. Aga see selleks, ma ei tea, meil on ju tegelikult külaline, et äkki me see kord ei räägi, et läheme minema, et ta räägib eetri täis.
4: No meil on see üks kord peaaegu juhtunud Karl Martin Volveriga põhimõtteliselt, et siis hakkas ju internet otsa saama Tartu liini peal, et Egon tahtis minna, kes heibleid näppis tahtis ka koju minna, et päike juba hakkas loovima, aga lasse jääda. Ühesõnaga, eelmise saade lubasime välja, et räägime natuke WRC promootoritest ja värkirjast, aga ma arvan, et kuna meil on Patrik külas ja kõige aeg on piiratud, siis teeme siis nii-öelda eri formaadi ja saame järgmistel nädalatel rääkida neid põletavamaid WRC uudiseid siis ka edasi, aga meil on Patrik kui on meie saadet kuulanud, võibolla siin meil on selline alguse sissejuhatav rubriik sulle kui külalisele, et kuidas sa oled autospordi või siis ralli juurde jõudnud, et see on selline kohustuslik CV rubriik, et natuke rääkid oma algusaegadest, et kuidas sa selle sõrme nii-öelda oled annud.
5: No, rallini jõudsin 2021 aastal, tegelikult lugu on üsna lihtne, et kuna isa on sellega kogu aeg seotud olnud ja kunagi ka ise rallit sõitnud, siis ma võiks öelda, et tema suunitlusel oli sinna pool asjad nii kogu aeg minemas, plus mulle on endale ralli kogu aeg huvi pakkunud ja meeldinud, et juba noorena, kui sai vaatamas käinud, siis tekis selline ralli pisik sisse ja kogu aeg oli unistus, et üks päev äkki saaks sõita. Ning 2021 aastal need asjalood kõik täpselt niimoodi nagu kokku jooksid, et kardi asjad said läbi ja crosskardi paar seal rallycrossi sõitu ka võibolla nii suurt vaudi tekitanud ja siis nii-öelda kõik need asjad kuidagi jooksid niimoodi kokku, et saatsime ralli peale.
6: Minu pool kogu küsimus, ma jõudsin ette, et kaua sa, tegelikult ma tean terve elu, et sa oled kardiga tegelenud mingi aja, aga palju see sinu lapsepõlvest või nooruspõlvest nii-öelda kart oli sinu nii-öelda eluosa?
5: No ikkagi päris suur, et ma vist olin äkki 6-aastane, kui me nagu hakkasime niisama sõitma või siis juba 6-aastaselt vist tegelikult võistlesin ja siis alates sellest, kuni ma olin äkki 14 või 13, oli nagu kogu aeg nii-öelda täishooajad.
6: Siin ja välismaal ka
5: või? Ja välismaal pigem hilisem, et siis 2018-19 olid esimesed välismaal, noh 19 oli nagu täitsa selline nii-öelda rollercoaster uue, kus hakkas Valentsiast jaanuarikuus ja lõppes oktoobri keskel Le Mansis Prantsusmaal, et siis nagu Eestis isegi sai pigem vähe sõidetud, et olime kas Soomes või Euroopas kuskil, et aga no, ennem seda oli üldiselt ikkagi Eestimaal sõitsime.
4: Aga ma mõtlen ka seda, et sõitsik, et ralli poole on alati tõmmanud, aga kui me nüüd vaatamegi, et sa oled ju sisuliselt vist 100% sõitnudki neid rallisidu praegu siis Eestis, Lätis, Soomes, et kaugemale pole läinud, et sul pole nagu otses seda kogemust, et kas sa saaksid siis kuidagi täna oma kaardi põhjal nagu asfaltil ka võibolla paremini hakkama, kui siin noh, võibolla eestlased tavapäraselt ikkagi natuke pelgavad seda.
5: No jah, ma arvan, et mingisugune asfaldi taust on tegelikult olemas, et just võibolla need mingid põhitõed, et mis moodi asfaltil peaks sõitma, aga jah, autoga ei ole sinna peale veel jõudnud. Ütleme nii, et töö selle nimel käib, et järgneva kuu jooksul või natukene ilisemalt võibolla midagi saab teha, et see on selle uue ja meil nagu eesmärk olnud ja seda noh, ei tahaks nii-öelda novembrikuus olla selles hetkes, et miks me ei jõudnud sinna, et tuleb siis kas mingi muu sõidu arvelt seda teha, et kas või ainult testi raames, kui muud ei jõua, et aga kavaste kogu aeg on ja ma ei tea, ma otseselt väga ei pelga, et ma arvan, et on teised eestlased seda tõestanud, et nad suudavad olla seal kiired, et ma ei pelga väga.
6: Ja, mul oli tegelikult see sama küsimus, Karl nagu nii-öelda röövis selle ära, et aga kuidas sul ongi võibolla enesetunne, nagu enesekindlus selles osas on võibolla, kui suuaks täna valida, et sa hakkaks rallisse nii-öelda sukelduma, et sul on esimene valida, kas kui sa läheksid nagu nii-öelda noore nii-öelda Patrikuna, kui sa üldse alust ralliga, et oleks esimene ralli olnud nii-öelda asfaldil või kruusa, kummas ja siis oleks valinud või ikka kruusa või?
5: Ma ei tea, ma praegu ei ole ikka veel asfaldit proovinud.
6: Ei, no, aga siis võtled, et sa oled nagu kardi pealt tulnud, siis võibolla oleks eelistanud või?
5: No võibolla küll, jah. Ma ei, niimoodi ei oska öelda, et alguses see kruusaasi tundus väga keeruline just selles mõttes, et kardis on seal kogu rajutud seda, et külge ette ei tohi minna. Rallis nagu natuke ikkagi võib, on ja. Et kuigi teha, täna ma arvan see, need kiired mehed sõidavad ikkagi väga otse, on ja. Aga jah, võibolla mingid kruusatööd olid alguses veidi arjumatud ja rääkimata talvest. Et ei tea, kuidas oleks läinud, kui oleks kohe asfaldil hakkanud sõitma.
4: Aga natuke selle CV rubriigiga edasi minnes ma natuke aitan kaasa selle lähiajalooga, et see ei siin alguses võibolla katmata, et sul on nüüd tänavu siis käimas esimene täispikk hooaeg Rally 2 autoga ja Soome meistrivõistlused on see põhikoht, kus sind on sind jälgida saanud ja põhimõtteliselt saab öelda, et kunaga eelmise aasta lõpus sõitsid seal Rally 2 autoga kaasa, siis sul on nagu meistrivõistluste rallidel selline medali kolmik käes, et sa oled olnud etappidel nii teine kolmas, kui nüüd siis maikuus tuli ka see odatud esikohti Matra rallil, et ja nüüd kaks nädalat tagasi toimunud siis Soome rallil olid see aga WRC 2 meil esikolmiku mängus sees kuni reede õhtuni ja siis laupäeval oli läks pahasti ja eks me selle Soome jutud juurde ka veel jõuame, aga pigem kui võibolla selle karjääri alguse poole just meil siis läheme pigem selle ralli juurde, et 21 aasta ja hakkasid siis Rauno Rohtmetsaga ja väikse Citroen C2-ga tulema Eesti etappidelt, et jälle kui siin kõiki nende Eesti noori rallisõiti, et neid praegu peale kasvavad põlgkonda vaadati, see WRC on alati selline väga, noh, kus mõtlen, lihtne hakata tulema, et on näha, et tullakse see hooaeg on see auto, nii igakord on näha mingi loogiline areng, aga võtad siin lahti näiteks tüüpi Karl Martin Volveri WRC, mis on selline segapudru kapsak, kus sõitis laadaga, kus sõitis millegagi, et kas sul on nagu selline väga loogiline nagu areng, siis on ka kõige karjääris, ma hakkan mõtlema, et
5: No pigem vist on olnud, et ma arvan, et sai nagu alustatud kõige parema nii-öelda paketiga, et see C2 oli ikkagi üldiselt suhteliselt lihtne auto sõita, et kui võibolla kui oleks kohe ralli 4 peale läinud, kus noh, turbomootoriga autoga, ehk siis võibolla seal oleks olnud vähe keerulisem nii-öelda alustada, aga jah, üldiselt kolm aastat või kolm peaga täis hooaega sõitsin ainult esiveoga, Ja siis läksime juba ralli 3 peale, et mitte ka kohe, noh, okei, siis pandki võimalusi ralli 2 peale nagu isegi mõelda, aga et selline vahe etapp nagu üldse, et kui nagu kunagi ralli 2 on jõudnud, oli ralli 3 ja siis sellega sai ka kaks täis hooaega tehtud ja siis nüüd ma arvan, et oleme jõudnud nagu sinna hetke, kus või jõudsime nagu eelmise aasta lõpus, et järgmine samm peaks olema ralli 2.
6: Ma küsiks kohe selle, vaat tegelikult sa puudusid seda teemat ka, et noh, vaatud, C2 oli vabalt hinga või nii-öelda turboka peale minnes, kui suur või raske samm see on võibolla, kui sa oskad nagu sõitja poole pealt kirjada, ma olen seda eelnevalt teiste käes küsinud, aga noh, see on tegelikult, et see turbomootor toimib hoopis teistmoodi kui vabalt hinga, okei, tänapäeval kõik ongi ainult juba puhtalt nagu turbo peal läinud, aga kuidas see nagu samm sinu jaoks oli?
5: No natuke, või no oli ikka keeruline, ma mäletan, esimene test oli nii, et mingi paar tõmmet sai üldse niimoodi sõjatud, et ei saanud aru isegi, et stage mode'i pole peal, ehk siis seda anti-lag süsteemi. Mm-hmm. Ja siis Ken Thorne vaatas natukene ja ütles, et aga teil ei ole seda pakugi peal. Et siis hakkas auto hoopis teistmoodi käituma, alguses tundus nagu selline, et sellega ei ole üldse võimalik sõita. Aga jah, ja alguses pigem oli keeruline, et see Ford ei, ei olnud kuidagi nii minu sõidustiilile, et algselt jah, võttis ikkagi aega, et aru saada selle mootori nii-öelda töövahemikust ja käikudest ja kõik, kõigest sellest muust, et kui C2-l vabalt hingeval oli lihtne, et sa lihtsalt kraunutasid seda ilgelt palju, vaatsid pöördeid ja siis vaatsid käiku, siis Fordil oli juba turbomootor ja pidid väenda pealt sõitma, et natuke varem nii-öelda käiku vahetama ja sellise rohkem nagu tunde pealt sõitma, mitte jälgima seda nii-öelda siis dashi.
6: Mm.
5: Et noh, kindlasti see oli nagu suur saam, pluss teatsime, et need poolteljed tol hetkel olid üsna nõrgad sellel autol, et ei pidanud vastu ja saime seda ka proovida päris mitmel korral. Ehk siis noh, kurvist välja kiirendades pidid olema vähe selline nii-öelda ettevaatlik, et C2-ga võisid igast asendist kaasi põhja võjutada, aga Fordil seda päris teha ei tohtinud. Et,
6: päris huvitavane ralli auto, sa pead vaatama, kui kurvist välja lähes, siis pead natuke vaatama, et kaasile kohe ei läks.
5: Ja startidega oli sama.
6: Nii.
4: Aga see kõige esimene 21 aasta hooeksid trööniga, et no, kiiruga siin see EVRC meie piibel on, et siis vaatan, et no, põhimõtteliselt kõik startid, mis tegid selle EMV 8 klassiga võitsid välja arutud talverallil vist, et kas seal siis nagu kohal ei tunda, et oled nagu kuidagi siis nendest oma klassi meestest siis üle või päris nii see ei olnud?
5: No päris üle võibolla, noh ise võibolla sõitena ma ei tundnud niimoodi, et ma arvan, et seal oli see auto aitas ka piisavalt kaas, et meil oli ikkagi teha see auto ja tõestel oli nagu kodukootud, et aga jah, kui lõpuks me ju võrdlesime ikkagi teiste esiveolistega ka ja seal oli nagu kiirus kohati nagu väga hea, et ma mäletan isegi undvakatsel, 21 aasta undvakatsel, seda küll EVRC-st vaadata ei saa, sellepärast, et seal tuli punane lipp ja siis seal said nominaal aja teised, aga katse lõpus kaotsin David Suntanjantsile paar sekundit ja siis muidu oleks olnud esimese esiveoliste seas kõige kiirem, et ühesõnaga neid katse aegu nagu sai võrreldud vähe kiirema klassi autodega ja seal tundus nagu, et mingit ainest on, aga ma arvan, sinna ralli nelja peale minnes tuli väike selline reality check ka, et päris nii lihtne see kõik ei ole.
4: Jaa, no 22 aastat ongi näha, et siin on nagu võibolla pusimist rohkem, et sama sellegi tulemust järgi saab öelda, et kuni Saaremani välja, siis mul jääb nagu mulje, et ikkagi kõik rallid, kus sa startisid, sa sõitsid nagu lõpuni kaasa, et sellist katkestamist pole olnud, et jällegi kilometrite ja kogemuste mõttes said seda fundamenti laotud.
5: Jah, vist poodiumilt välja jäime ka ainult ühel etapil, et Saarma rallil, aga ülejäänud olime ka poodiumil, et jah, see aasta oli üldse selline... Ma ei tea, kiirust ei olnud, ma arvan, nagu ülemäära palju, aga pigem selline stabiilsus oli see, mis sinna lõpuks nagu headele kohtadele tõi.
6: Aga üldse, kui ma siin kõrvalt vaatan, et noh, statistikat mulle ei ole niimoodi eespäev kui Karlil on ja, aga mul tundub üldse, et see on nagu üldse pigem kindla käega sõitev ja sa kogud nii palju enda nagu kiirus ülesse ja siis selle pealt, kui on kogemus käes, siis sa julged rohkem muljum hakata, et mul tundub teisiti, et noh, ma tean, me kindlasti jõuame see Soome juurde ka, see oli hoopis teissugune juhus ja noh, sellest asja tuleb ette, aga kuidas ennast võibolla kõrvalt vaatad, et oled pigem selline või sõike maksimalist, et kohe vaatab üle äärtega kombim ära ja siis saab näha, kas tulen lõpuni või tuleva.
5: Noh, eks see on ajas muutunud, et algselt kindlasti olin selline rohkem nagu kogu aeg oli see jutt, et aegagi lõpuni ja pigem stabiilselt heitsin selle kiiruse üles ja siis sellise nii-öelda stabiilse tempo pealt ka need tulemused tulid, aga ma arvan, et ajaga on seda nagu nii-öelda lihtsalt sellist pure kiirust on ikkagi ka juurde tulnud, et kuigi Või jah, et mingi ralli neljas ma arvan, seda nii väga ei olnud, et pigem oli see stabiilsus ja siis edasi on nagu seda suunud seda tavalist kiirust ka nagu kasvatatud. Aga jah, see on üldiselt minu võti olnud, et stabiilne.
6: Palju sa kodus nagu peale rallisid nii-öelda oma sõitu analüüsid või mingid teisi datasid ja sükkest asja teed, et aru saada, et mis sa kaotad või kus sa kaotad ja no tihti peale ei pruugi endal ka see vastus või täit peas olla kindlasti auto, eriti ralli kahes seadistus ja kõik see, noh, seal on nii palju neid faktorid enne, siis on raske seda võib-olla vastust ka leida, et seal peavad mingi head insenerid kõrval olla või mis millega võrrelda, et kuidas sa sellega võib-olla tegeled nagu nii-öelda peale rallit analüüsi osas?
5: No, eks ikka, kui on, noh, kui on sellised väiksemad sõidud, siis mul ei ole nagu väga kerega võrdlust võtta, et kui meil on nagu MM, siis sa võtad sealt kellegi need onboardid lahti ja saad kaks video kõrvuti panna ja vaadata, aga kui mul on ralli ajal jäänud mingisugune tunne sisse, et nendes kohtades kaotasin või nendes kohtades olid probleemid, siis ma võtan need välja täpselt need samad katsed ja hakkan nagu vaatama, et kas see siis tõesti oli nii, et kas ma saan oma sellele tundele kinnitust. Üldiselt ma olen saanud.
6: Okay.
5: Et just kõige parem oli võibolla see viimane Soome meistrivõistluste etapp Jyväskylas, et kus ma tundsin, et auto on nii alajuhitav, et midagi on nagu valesti ja siis konkreetselt mingisugused kohad filmisin veel üles ka, et kus oligi suur hoob, et lihtsalt ratad välja keeratud, aga ei keeranud. Et siis sealt aru saada, et mis ma valesti tegin ja siis ma hakkasin, või tundsin nagu juba ralli ajal, et ma olen liiga agressiivne, pidurdan liiga hilja, jälle võtsin, et mingid konkreetsed kohad, mis meelde jäid ja vaatasin, okei, okay, nii on ka.
6: Aga see lõpuks annab sul tegelikult enesikindlust ka ju juurde, et sa oled nagu õigesti tunnetud, eks see parandab kogu aeg sind ise ennast ka ju.
5: Ja sest, et kõige nimedam on see, et kui sa sõidad nagu enda arvates maailma parima katse, aga sa tuud lõppu ja saad nagu 10 sekki tuppa, siis on nagu, kust ma seda saan. Okei, on neid olukordi ka ja siis võtad ka video ja siis hakkad vaatama, okei, no ja siin ma ju ei väljunud nii hästi, siin ma kannud nii palju hoogu, siin pidurdasin vara. Et kui sa niimoodi need kõik lahti võtad, siis meil, noh, inseneridel on tegelikult ka ju hea nagu ütlus, et see, kui sa kaotad võibolla, ma ei tea, 20 kildi peale 10 sekundit, see ei tähenda, et sa oled halb sõitja, et sa oled ikkagi väga hea sõitja, aga kui sa võtad, sa ka igalt poolt kaotad 0, siis saad lihtsalt see nagu vahe kasvab, et sa võid olla nagu väga hea sõitja, aga sa lihtsalt kaotad igast väiksest kohast ja siis nii see vahe tulebki.
6: Nagu kunagi Ivan Norava ja see Lennart Meri, et iga liidetavad teere, kus summa ei muutu, või nagu jah, et summa ei muutu, et vahe pole, et kas sa paned 0,2 siit või 0,1, ikka lõpuks tuleb summa enne sellest kokku suur, aga Karlilla sen ka küsida.
4: Ma üritan praegu seda kronoloogilist jada veel edasi tulla, et see 22 aasta iseenest oligi siis ju hooaeg, kus no Jaspar Vaheriga koos madistasite seda juunioride sarja siis ka ju sinu kardiaegade konkurent ju Karl Markus Sei samuti on ju, kes rallit, et siis ma vaatangi siin hooaja lõppejärjestus EM4 oligi, et no Jaspar võitis, Karl Markus oli teine, sina oli kolmas, et ja vaatan, et noh, ma ei teagi, nüüd seda juunioride sarja kaasa meil, Hispaania poiss Gil Membrado sõitis ka meil siin Eestis ja Lätis kaasa, et ta on küll natuke noorem no, sinust ja Jasparist vist aasta kahe võrra, aga see on ka suuke nimi, mida siin ma vaatan, et ka rahvusvaheline rallimeedia ja hispaanlased tahab kõvasti ette lüüa, et mäletad sa temast ka midagi või siis oli teke veel liiga nagla nii-öelda?
5: Nime mäletan ja mäletan ka, et Sarma ralli katsel ma sain ta kätte kunagi ja siis ta ei tulnud eest ära, aga jah, rohkem ma niimoodi tol hetkel ainult see nimi oli ja siis üks hetk oli ta Red Bulli kombe selles ja Carlos Sainz kõrval, et siis võibolla viisin selle pildi kokku rohkem, aga noh, tol hetkel jah, ta nagu nii palju siin seda kiirust ei näinud.
4: Mm-hmm. Ja mõtlen, ta ikka nagu, noh, te olite noored ja tema on nüüd eest veel nagu natuke noorem, nii et eks ta visati kohe nii-öelda pea eska vette võibolla mingites olukordas, aga las see tema jääda sinna, teda meil stuudios ole, meil oled sina, ehk et 22 aasta veel huvitav fakt ma vaatsin see MV4-s, et kes te kokku, et see esikolmik olite, et Saarema rallil ei jõudnud teist keegi finishisse, et see Saarema osutus just kõikid on natuke raskeks.
5: Ja selles mõttes mina
4: see oli Peugeot oli sina siis
5: ja esimene sõit, et mina alustasin seda jada, et ühes undva kohas ei hindasin juba tegelikult vist ilmselt rekke ajal seda vahema natuke valesti ja see oli väidetavad ralli kõige libedam koht ka ja siis seal kus teised keerasid, siis mina pidurdasin ja siis läks lukku ja läks vähe kadakatesse. Et mul on undva peal ka nüüd enda koht olemas.
6: No, see on Google Maps siis ka kirjutatud või?
5: Ei, vist mitte.
6: Nii kuulsaks ei ole veel saanud, tavaliselt pannakse, kus kõik korralikus stiilselt, nagu ma ilmselt saatsin, siin pannakse, siis tavast pannakse sinna kurvile nimetus ka vastavad sõitjana Mapsi peal, Google Mapsi isegi pannakse neid.
5: Okay, et siia maani, kui ma sealt kohast nagu rekka ajal mööda sõidan, siis kerge judin käib ikka läbi, et see on see koht.
4: No aga mõtle seda, et see siis järgmine aasta ette võtta, kui see oligi sinu jaoks no, peaaegu täis pikk aastases selle Peugeot 208 Rally 4-ga, et siis jällegi juhtus ka see oluline muutus, et tuli ju Silver Sim sinu kõrval ühel hetkel ja kui nüüd nii-öelda siis ka ja see selline tihedam koostöö ju Printspordiga sinu jaoks algas, et ma saan aru perekondlikutel sidemed olid seal varem olema siis isakaudu, aga selline otsene koostöö.
5: Jah, võibolla mitte nagu terve hooaja vältel, et pigem see koostöö oli seal ühel Soome meistrivõistluste etapil, mis oli ka ühtlasi Silveri ja minu esimene koossõidetud ralli. Ja siis hooaja lõpus Saaremal oli ka Printsport nagu just testi raames ja ralli ajal ka natukene nagu abiks, et sealt võibolla kohe see nagu ei hakanud, et ma arvan selle 23 aasta lõpust, kui mul kui siis Printspordi tolle aegna siis tiimi omanik Eero Reekonen kutsus isa mehaanikuks just sinna Sami Pajari projekti, et sealt ma arvan hakkas see nagu rohkem tihedam koostöö, et mul isa oli küll seal juba varem käinud ja tundis nagu hästi inimesi ja Eerot taga, aga sealt hakkas ka see nii-öelda minu seostus siis selle meeskonnaga rohkem ja nii nagu oligi.
6: Ma küsiks siia kohta, et ja võibolla üks vaheküsimus, et me teame kõik, Printsport ongi väga tituleeritud nii-öelda tiim, olen ka natuke sellega nagu nii-öelda kokku puutunud Eeroga ja väga meeldid inimesed ja mis teeb Printsporti nii eriliseks, et tal on süksed saavutused, süksed alati, kes seal sõidab või ütleme, hea tulemused on alati nagu suhtsalt nende poolt nagu mitte garanteeritud, aga see Printsport paistab nii on tiimina Rally 2 nagu olult tohutult hästi välja minu mõelest.
5: Ma arvan, et nii-öelda kuldsed käed ja ikkagi selge mõistus, et mitte, et seda kuski mõjal ei oleks, aga lihtsalt ma arvan, et seal tehakse nagu kohati midagi nagu hästi ekstrat, et võibolla kõige rohkem, mida mina kus ma seda tundsin, oli eelmise aasta Seinajoogi ralli, kui me sõitsime Toyotaga siis nende all, et seal nagu nad teevad kuidagi midagi oma selle šnitiga ja kõik on ikkagi võidu peale, et seal ei ole seda, et okei, võibolla kui sa oled lihtsalt vanema seas ärasmees ja tahad niisama kulgeda seal rallil, et võibolla siis ei ole see nagu nii oluline, aga kui sa ikkagi oled tempos ja noh, meie puhul oligi see, et ikkagi noh, nähti meis midagi, siis seal ei jääta nagu midagi juhuse oleks, et kõik tehakse maksimaalselt, kõik kaalud, kõik refid, seaded, asjad, kõik on nagu hästi selline viimase peal ja kindlasti mehaanikud ja Eero isega, kes ei ole otseselt inseneri taustaga, on nagu väga hea kogemuse ja sellise üldise ralli teadmistega, et ta saab aru, kas sa oled kiire, ta oskab näha nii-öelda datat ja oskab anda nagu õiget nõu, et Ma arvan, see on nagu see kogu see kooslus lihtsalt on ülimalt hea ja siis on nagu hästi palju on võibolla sellist varuosa tuge, et ükskõik, mis sul seal katki läheb, siis ei pea minema servispargi pealt seda otsima, vaid sul on nagu enda rekkas olemas.
4: No ma vaatan siis EVRC-d jätkuvalt ja ma vaatan kella samal, et ma saan, vist peaksime tepot tõstama, kui saame jõuda kaasaega välja. Ehk et 24 aasta lihtsalt kiiruga kein üle, see oli siis Ford Fiesta Rally 3-ga esimene aasta, endale meelde jääb muidugi oli see Rally Estonia ERC võitlus seal, sina, Vaher ja Jürgenson panite ja siis oli vist, ei Vaherit olnud, Jürgenson, sina ja Nõgene kolmekesi madistasite koos seal, lõpuks võtsitegi ju top 3 kohad ka seal ära. Ja siis tuligi meil 25 aasta siis noh, mingis mõttes sinu kolimine nagu Soome rohkem, mis puudutab võistlused, et ja siis võib just öelda, et see juba Printsporti nagu kahe alaga sisseastumine ja tuli sul ka siis SM2 meistritiitel, et kas mingis mõttes oli see juba kuidagi hooajal ka paika pandud, et noh, kui see meistritiitel tuleb, et siis tuleb edasi astuda ja kui tule, siis ei astu või pigem oleks pidanud nii või naa selle tänavus aasta ralli kahe peale minema?
5: Ma kõigepealt lõpaks sinna 24 aasta lõppu, et seal Saaremal sai ju Kenni ja Kauriga võidu nimel sõidetud, et vajuks ei me too kord alla, aga jah, selles mõttes kui me sinna Soome läksime, kui 24 aastal tulime Eesti meistriks ja ka selle ERC-l tegelikult väga hea koht, siis ega seal muud eesmärk ei olnud. Eriti peale selle artiku võitu, et tuleb nagu meistritiitlite peale sõita, et oogu oli ja lihtsalt kõik läks nagu kõik läks nii hästi, et lõpuks ei olnudki muid mõtteid, et kuna me esimesed neli etappi võitsime kõik ära, või noh, okei, esimesel etappi oli sõitnud, et Arktikust hakkas meie kogu aeg, siis ja, kogu aeg oli nagu mõttes, et nüüd tuleks nagu teha järgmine samm, kas siis ralli kahe peale või siis ralli kolmega kuskile Euroopasse asfaltit või lihtsalt mingit teisi sarju. Aga ega ma ütlen noos, et väga pikalt ei olnud nagu sellist kindlust või ei olnud sellised vahendid, et seda teha. Et need kaks sõitu, mis 25 aasta lõpus sai tehtud, siis ütleme, see Soome sõit oli Printspordi poolne, siis ma võiks öelda nagu auhind selle tugeva hooaja eest, et ja Saarema oli ka heade inimeste toetusel, aga peale seda ega mingisugust sellist kindlust ei olnud, et kus või mida me nüüd edasi hakkame tegema, et kindel soov oli, noh, mitte kindel soov, aga põhisoov ikkagi oli ralli kahega sõita ja saime aru, et Soome meistrivõistlustel seda ilmselt on võimalik teha, aga ikkagi kulud kerisid nagu suhtsalt kiiresti üles, et noh, Jah, ütleme, soov oli, aga sellist kindlust ei on.
6: Arvast seda, et kuidas sa need ralli kahe startid tegid, noh, ütleme, see Saarema ja mitte seda me oleks kahenud, aga lihtsalt sellega peab ju vaid sarjuma ka, et esiteks peab olisim küsimus, et kuidas see ralli kolme pealt ralli kahe peale mekutamine on, et kuidas see maitses on ja teispiidi ja tegelikult ma arvangi, et see oligi õige point, et vaadates, kui kiiresti sa nagu progresseerusid nii on ralli kolme pealt ralli nelja peale, okei, võib-olla neliku peale, mingi loogika on sarnane, aga ikkagi need ajad ja kõik see, kui kiiresti see nagu jah, seal toimetamaks, et võibolla tagasi vaadatuna, et võibolla see oli üks otsuse nii-öelda kohti, miks ralli kahega edasi minna ja teine võibolla, mis tunne oli nii-öelda, mis vahe on nii-öelda ralli kolme pealt, ralli kahe peal minna?
5: Jah, seal juures ma nagu ütlekski, et minu arust ralli neljalt ralli kolmele minek, see samm ei ole nagu nii suur kui see, et sa lähed ralli kolmelt ralli kahele, sest et ralli kaks on nagu igast asendist nii palju üle, vedrustus ja rääkimata jõust, et lihtsalt mingisugused vahemad, ütleme 30-40 meetrit, mis sul seal muidu kurvide vahepeal kestsid nagu loogiliselt, siis seda enam ralli kahega ei olnud, et sa lihtsalt hüppasid ühest kurvist teise ja ka pidurid, et sa saad nagu nii palju hiljem pidurdada, ühesõnaga seal on nagu igast asendist on ta palju nagu võimsam ja alguses okei, saad selle mingisuguse tunde sellega kätte, see võtab natuke aega, aga siis kui sa tahad kiiresti hakata sõitma, siis on nagu, seal on nagu seda lihvimist kõvasti ja siis tuleb veel see seadistuspool sinna juurde, et ühesõnaga see samm on, noh, ta ikkagi on suhteliselt suur, aga ma ütleks, et ma suutsin nagu selle kuidagi loogiliselt ära teha ja muidugi, kui me alustasime kohe, oli ju Printspordi tugi seal, et ühesõnaga sain nagu parimast kohast alustada.
4: No jah, kui nüüd tullagi tagasi, siis 25 aasta oli siis sinu 25 aasta lõpus, kus olid juba Soomel siis selle SM2 võidu kinnustanud, siis tegid selle hooaja viimase etapi seal ju ralli kahega kaasa ja noh, see oli ka nii-öelda võibolla see esimene suur jalaga ukse lahti lõimine, et kohe tulid teises ka üldkokku võttes selle rallil, et või absoluutis on ju, et mingis on, et see algus oli nagu ikkagi väga, väga hea, et just ainult nii-öelda poodiumi kohad põhimõtteliselt, et võibolla siis tuligi see tänavus aasta Arktik peale, mis noh, kõigil on lihtsalt nagu see, kus on esimest korda nii kiire autoga lähed, et siis just nimelt, et kuna need tipkiirused on nii suured ja pidevalt põhjakaasiga sõidetakse, et siis need jällegi need 0,3 kogunevad nii kiiresti. Ne.
5: Jah, selles mõttes, et ega seal tuleb nagu kõigile au anda, aga et olid kiired mehed kohal ja ka ise ei olnud nagu võibolla nii tasemel, et aga noh, seal nagu võiba olen just eelnevalt rääkinud, oli mitmeid asjaolusi, miks need asjad ei töödanud, et üks oli, ütleme, üks minu imelike nii-öelda kehaprobleeme, et mul see parem jalg kippus ära surema, et tänaseks on see nagu ära saanud või selle ära likvideeritud, aga tol hetkel see lõi päris tugevalt välja, et katse lõpus ikkagi jalg oli täiesti tuim ja nagu tellis kivi otsas, et oli nagu, ei olnud eriti mugav, kuna katsed oli täiesti pikad ka, Ja teine siis suur asi oli see differentsiaalid, et kuna ei olnud lihtsalt varianti testis proovida teisi differilukke ja need olid niivõrd jäigad, et ei saanud nii-öelda autot õige nurga alla panna, kuna pidamine oli hästi nii-öelda tugev, siis oleks lihtsalt sõidustiil, sellist sõidustiili ei saanud väga harrastada, et sellele me saime kinnitust veel pärast, kui mm-hmm. ennem Riihimäe rallit sai asfa või seal jäärajal käidud, et see auto lihtsalt, ta läheb küll nurga all, aga nii kui sa gaasile lähed, ta lükkab ennast kohe otseks, et selles mõttes seda oli ka datast näha, et kui see on Roope Korhosega kõrvuti panna mingisugused kurvid, siis kurvi sisenemiskiirus on sama, aga väljumine on hoopis kehvem, sest et tema saab nagu Niivad, küll klibisemisega ilusti selle kurvi oo ära kanda, aga mina ei saa sellepärast, et mul auto läheb otseks ja siis ma pean juba lõpus klattima, et, et selles mõttes seal olid nagu tagantjärgi väga loogilised põhjused, miks see ei toiminud. Noh, ma ei usu ka täna, et me oleks kuskil seal nagu võiduvoos olnud, et aga lihtsalt oleks olnud lähemal seal, aga kohe Riihimäe rallil, mis muidugi olude poolest oli hoopis teissugune ja katsete poolest, aga saime teha nii-öelda sellise väikse nii-öelda comebacki, et näidata, et me nüüd kuskile kadunud päris ei ole.
6: Jah, võibolla vaata ise ka, vaata kerid enda lootused üles, aga tegelikult kui mina nagu noh, nii-öelda bensiinipeane ja nii-öelda autospordi austajana kõrvalt vaatan, siis tegelikult mina näiteks, et su areng on nagu väga hea olnud ja võibolla sa isegi praegu paned endal võibolla õlgadele peale, et võiks kohe vaata, et eks see ongi, siis kui see liiga lihtsalt tuleks, siis tunduks, et see kui spordi jala on liiga lihtne ka, et aga võibolla tulles tagasi lihtsalt korraks ma küsiks jala surem, kas see mis on see probleem, kas see siis mingi sund asendest tekis see või mingi lihtsalt mingi lihast, mingi disk või mingi asi siis surus kinni, et sul see nii-öelda probleem tekis või?
5: Jah, pigem nagu mingisuguste lihassoonte nagu kinni pigistamine, et eelmise aasta, 25 aasta lõpus detsembris õnnestus nii-öelda saada kutse Toyota arendustesti ja 300 kilometrit seal sai nagu järjest sõidetud ja see iste ei olnud, ta oli vähe kulunud ja ta ei olnud päris nii-öelda minu keha järgi, ta oli vähe kitsem, kui ma olen üldiselt sõitnud ja siis juba seal see nii-öelda lõi väga tugevalt välja, aga noh, see ei olnud väga koht, kus sellel saaks nagu aega raisata, et selle adrenaliini pealt tegid selle kõik ära, aga jah, sealt see nagu selle mõttes alguse sai, aga kuna siis oli üle kuu ja pärast seda oli Artiku nagu test, et selleks hetkeks ei arvanud, et see probleem ikkagi on nii-öelda aktuaalne, aga ja juba testist saime aru, et see on. Proovisime küll igast asju, aga ei saanud paremaks ja lõpuks erinevate massööride juures sai ka ühe füsoga nii-öelda konsulteeritud igast asju tehtud, aga see probleem täielikult kadus ära selle aasta Rally Estonial, kui sai lõpuks teine iste pandud, mis algselt me ei arvanud, et probleem võiks olla. Aga see Atechi, muidu siis see probleem oli ompiistmega, ja, aga Atechi iste on natuke laiem. Ja noh, nüüd on nagu pool aastat tehtud nii-öelda rauda ka tõstetud jõusaalis, et võibolla keha ongi vähe laiem ja siis selle istmega ei ole seda probleemi enam tekinud, et tundub, et leidsime probleemile lahenduse.
6: Äge, äge. Vaata, mis asjades võib peituda nii-öelda põlu on ja.
4: Mhm. Aga kui me nüüd jõuame siia nagu siis ralli kahe ja tänapäeva hetke seisu välja, et kohe-kohe tuleb sul nüüd ju Soome meistrivõistluste järgmine etapp juba otsa ja sa oled ju hetkel seal sarja punktiarvestuses kolmanda koha mees, aga võibolla kui vaadata need MM startid nüüd ka üle, natuke nüüd aega mööda näinud nii Eesti etapis kui ka nüüd Soome oma, mis siin selja taha jäi, et kuidas sa ise nagu neid mõlemad kõrutaksid, et Eestis tõsi oli see, et tuli WRC 2.6 koht, ise võibolla ootasid, lootsid ka, et oli võibolla kuskil mingis mängus rohkem sees, Soome sellegi see, et see reede oli nagu nii positiivne ja siis lihtsalt see laupäevane katkest mingineste nagu tõmbas mingil määral nagu ju ilmselgelt nagu suunurgad alla poole, aga võibolla nagu olid, minule tundub, et võibolla nagu rohkem jällegi sees selles mängus.
5: Jah, niimoodi võiks lihtsalt öeldes võtta, et Rally Estonialt võtaks nagu kaasa tulemuse ja Soomest võtaks kaasa kiiruse, et Rally Estonial, ma arvan, et võibolla Rally Estonial alguses see kiirus oli ka väga üllatav, kuna me olime peale esimest kolme katset kolmas ja esimesel katsel jäi 0,2 sekundit puudu, et oleks kohe katse võidu harand, et selles mõttes ei saa ka nagu mitte rahul olla, aga seal nende teistel läbimistel, kas siis natukene tingitud rööpakogemusest, mida ei olnud, või siis ei oodanud, et teised nii palju tempot juurde panevad, et nii-öelda üldiselt rallist on võib ka ju reidega rahul olla, et laupäev oli selline...
6: Ja see moment, korraks ma, see, mis sul laupäeval oli mingi moment, kas see siis ka natuke võttis tempot maha, et sul oli seal nii-öelda kuskil siuke hakkas lupama või nii-öelda ma mäletan, vähemalt ma olin ralliraadios, et pärast seda sul nagu natuke nagu tempo muutus võib olla või siis sinna läks ju aega kaduma sul? 20 sekki vist või?
5: Päris moment ei olnud, et me ikkagi sõitsime teelt välja, et teises kurvis põhimõtteliselt ise hindasin vähe valesti seda pidamist ja ei mahtunud nagu ära, aga ei õnneks kraavis ei olnud see kord mingisugust kiviga kändu ja saime sealt omal ajal välja, et esia aega nagu kadus. Aga ma ei tea, kas see otseselt nagu tempot maha võtsid, pigem ma arvan, et see tempo oligi enam-vähem seal ja see taaskord jälle, ütleme, Kambe ja OTP katsel ka esimesed läbimised olid pigem okeid, see tempo oli seal, kus ta pidi olema ja siis teistel läbimistel lihtsalt ei olnud seda juurde panna ja võibolla siis ka mingil määral seda rööpa kogemust, kus seda nagu tekis, ei osanud nagu neid õigesti sõita, et... Kindlasti oli kohati seda võttis nagu matti alla, aga tagantjärgi ma mõtlen, et see oli nagu väga, väga hea kogemus ja väga nagu öelda, oluline kilomeeter, mis sealt kaasas ei võetud ja noh, ütleme see pühapäev ka, et esimene katse oli pigem kehv, aga teisel katsel näitsime jälle hoogu, et tagantjärgi ma olen nagu ikkagi pigem rahul Rally Estoniaga, et võibolla tolle hetkel ma nagu nii ootsin nagu natuke rohkem, aga eks see reaalsus tuli kohale. Ja siis kui nüüd Soomest rääkki, kui räägin sellest.
6: Ja ikka. Ja. See on sinu saade.
5: Et kui siis Soomest rääkida, siis reede oli nagu pigem positiivne ja see kiirus oli hea nii kuiva kui vihmaga, et saime neid asju parandatud, mida me Rally Estonial nagu ei võibolla ei suutnud teha ja võibolla ka see mindset oli nagu sa juba teadsid, mida oodata, et sa ei tule siia ja sa ei ole kohe kõige kiirem, et seda ei nagu kindlasti ei juhtu, aga sai jah, pigem keskendatud oma asjale ja ütleme see vihm isegi mingil määral, noh okei, ta aitas seal võibolla kelles, kes ei rohkem vihma, kes vähem, aga ta aitas ka võibolla mind, sest et kui see suur padukas seal siis hakkas nagu sadama ja katsele minekul, siis ma natukene tõesti isegi kartsin, sest et ma teadsin, et mul oli räägitud, kui kehvasti see ankuk vihmaga peab, aga ma arvan, et see pani mind nagu veel rohkem nii-öelda keskenduma ja nii-öelda siis nii-öelda commitment. Mm-hmm. Et no sellele ma arvan, et see nii-öelda ajad ka tulid, et ma lihtsalt olin ainult oma asja tegin ja ei keskendunud üldse sellele, mis mujal toimub, et see pani nagu
6: Sõna ja kuulda. Nii, Karl.
4: Jaa, no kui sa tõid juba Soome mängu ka, et ega me ei pääse üle või ümber sellest laupäeva hommikust ja Parkola kiiruskatse, et no sellest on siin nüüd nii-öelda ralli ringkondades kui ka meedias nii ühel kui teisel maal räägitud, et ühesõnaga see, et sina sealt ju üle katuse käsid, et siis et võibolla räägi kõigepealt see incident lahti, kuidas see nii-öelda toimus ja siis ju nii-öelda järel kaja või aftermath on ju ka nii-öelda see, et see Teemu sunnine.
6: Kas Teemu tervitab siin veel või tervita, et no sükstas.
5: Jah, et ütleme õnnetuse mõttes on see, ma arvan, selle nädala vahet või selle Soome nädala vahet see kõige väiksem, et see oli katusele vajumine, see on see katuse panemine, et kui vahetas, mis seal teistel sõitjatel juhtus, aga tegelikult hakkas see probleem üldse juba õhtusest harjukatsest, et kui aegu vaadata, siis seal tuli meil nagu kopsakas nagu ajakatus, aga seal me käisime, jah, no, harjukatse käisime juba vastu ära kivi, ja käsipidur ei peale. Tol hetkel ei osanud aru saada, et miks see peale jäi, see niisamad ei tohiks peale jääda, kui sa seda tõmbad. Aga ühesõnaga peale seda harjukatset ei suutnud nagu seda viga tuvastada, et siin on ka samamoodi saan endale tuhka pähe raputada, et ei osanud nagu nii-öelda mehaanikud või insenere suunitleda sinna, et näete, et siin on midagi valesti. Ja me küll nagu mainisime seda, aga ühesõnaga see ei olnud peafookus. Ja siis jah, seal Parkola katsel ühes väga tegelikult süütus kohas väga aeglane koht tõmbasin käsipidurit ja läks natuke saba täitsa alt ära. Tol hetkel ma ei tundnud, et see mingisugune eriline moment või olukord oleks, aga siis lihtsalt nägid, kuidas auto hakkab üle katuse vajuma ja nii-öelda see kõige rohkem, mis selles kohas üllatus oligi see, et see üle katuse läks, et see läks nii aegluubis ja lihtsalt vajusime sinna katusele. Et ühesõnaga jah, tol hetkel ma mõtlesin, et ma tegin ise mingi sõidu vea. Me pärast täpselt aru ei saanud, mis ma see valest tegin, aga et okei, et mina olen ju nagu süüdi. Aga pärast siis Skoda nagu inseneeriga seda datat analüüsides nägime, et käsipiduri positsioon siis videost on ka näha, et läheb normaalsesse asendisse tagasi, aga peasilindris jääb nii-öelda pidurisurve peale, et siis tagarattad olid just kui ikkagi selles lukustusasendis ja sellepärast ka see saba alt ära läks ja sellepärast ka pärast pidurid ära põlesid, kui me sealt edasi sõitsime, et ühesõnaga jah, võibolla lukustusasendis ja sellepärast ka see saba alt ära läks ja sellepärast ka pärast pidurid ära põlesid, kui me sealt edasi sõitsime, et ühesõnaga jah, võibolla nii palju detailid

0: esimesed mõtted, et teelt ei saanud aru, kus te olete auto katuse peal, et samas kuna ei olnud ju nii suur üle katuse veeremine, et kuidas lõpuks need kõik asjad niimoodi seal hargnesid, nagu nad hargnesid.
1: Jah, ei, selles mõttes kohe saime ju aru, et küsisime ka, et oled okei, okay, aga noh, saime aru, et siin midagi tõsist juhtuda ei saanud, et see oli nii väike nagu kotsel vajumine, aga see nii-öelda...
2: Vajutasid okei märgi ära, enne?
1: Vajutasime okei märgi ära, et 1000 eurot trafi ei saanud, et selles mõttes selle tegime õigesti, aga nii kui uksi proovisime, saime aru, et okei, okay, uksed lahti ei tule, kohe paanikat ei olnud, aga saime aru, et no, nüüd on nagu sõike trikki olukord ja siis Silver vajutas roadblocki. Et kuna me ei saanud aru, kas äkki me oleme tee peal, et me ei saa uksi lahti, õnneks olime nagu suhteliselt kraavis, et tee peal ei olnud, aga kuna sa ei näe, sa ei tea, siis igaks uks
2: tuleb seda
1: võtuda. Ja
2: võitsite võõd kinni siis enne või kuidas?
1: Ei, selle tegelikult tegime ikkagi just lahti, sest et üritsime nagu välja saada, minu küljaklaasi lõime eest ära, aga ka sealt välja ei saanud ja siis üks hetki juba jõudsid nagu pealtvaatajad sinna ja siis proovisime, kus, nemad proovisid nagu ust lahti murda minust, aga no seda ka ei saanud teha ja siis lõpuks lükati lihtsalt auto külja peale ja siis nii-öelda Silveri poolsest küljest tulime välja.
2: Aga selleks ajaks oli sunnine möödasid juba.
1: Ja, ja sellel hetkel, kui mina autost välja tulin, siis tuli just Lauri Joona mööda. Et, me küll kuulsime, et sunnine tuli mööda, aga ega me rohkem nagu sellele ei keskendunud.
2: Ouch!
1: Et lõpuks nagu... Jah, selles mõttes see oli väike nagu õnnetus ja midagi suut ju meega ei juhtunud ja kõik oli okei, okay, aga seal on kaks asja, et kui oleks olnud kraavis vesi, autos oleks vesi tulnud, me ei oleks kindlasti sealt välja saanud, või nii kui nii oleks välja saanud või oleks kuskile ülitilkund ja põlema läinud, noh, siis oleks täna nagu, ma arvan, palju nagu kehvem võinud olla see olukord, et, et selles mõttes meil läks nagu väga hästi, aga miks see seisma ajamine ikkagi oluline on, ongi, et sellised juhused, et kus seal võibki midagi põlema minna, siis on, noh,
2: Või siis täpselt sama on, nagu sa mainis, uppumisoht või mis iganes, et siin on talvel ka olnud, kus esiklaasist tuleb tegelikult lumi sisse ja saad katuse peale, et lämbumised, no okei, okay, me järme nii robustseks lähe, ja morbiidseks, aga jah, tegelikult see on good point, vaata, et tegelikult lõpuks üks asja süsteem, mis peaks aitama nagu turvalisust tagada, aga tegelikult on see live hetk, kui sa oled selles hetkes seal, et peab hästi kiiresti need otsused vastu võtma, on ju.
0: Aga mõtlen, noh, me ei hakka nüüd sinu just küsima, nii-öelda sa ei saagi vastata nendele, mida siis Joona ja Sunine nagu mõtlesid või mõelnud, aga oled sa ise olnud siit enne säärases olukorras, et noh, enne siin startinud autol on midagi raal juhtunud, et sina oled pidanud näiteks seisma jääma või praegu ei lööta?
1: Nüüd nagu niimoodi mitte, et... Eks on alati, sõitja peab seda olukorda nagu hindama ka, et milline see parasegu on, et Teemu vist oli öelnud, et ta, või noh, ma tegelikult rääksin ka temaga peale Power Stage'i, ma nagu küll ütsin talle, et sorry ja kõik see, et ma saan sinust väga hästi aru, et meiega oli tegelikult okei, okay, aga noh, me ei teinud seda otsust ja, ja me ei hakkanud ju kellegile ütlema või kohtunikile umbes ütlema ka, et need antke talle karistada, et eks ta muidugi mõtles, et eestlane oli katusel ja eestlane sai tema sellel ette, et eks siis Roberti näitel.
0: Ja see oleks päris hea muidugi, et sa sõidad ise meelega kolmandalt neljale kohalt kraavi enne laabu hommikul, et ja siis oled ootamisen autos natuke, et oota teemunud tuleb, et ei tundu väga loogilne.
1: No kindlasti ei tundu, et ega kui oleks autost välja saanud, siis oleks ju kohe läinud okki näitama ja see olukord oleks olematu olnud. Aga noh, ma saan ka tegelikult ju teema olukorrast aru, et selle, sa pead tegema sellel nii-öelda ühe-kahe sekundi jooksul selle otsuse ja tema lihtsalt parasegu seda ei teinud ja läks nagu kehvasti, aga ma ei tea, lõpuks ei mina ega Silver ei tunne ennast nagu tänu sellele süüdi, et
2: ei peagi,
1: et meie tegime enda poolt, ma arvan kõik kõigest.
0: No eks see lõpuks oleks ja poleksid, aga korra Power Stage juurde podcast juurde tullas, et Gustav Kruda mainis selle seda, et no isenest eriti veerid sees, kus sul mõdetakse, ma ei tea, tuhandete sensorite ja kõik asju, kus auto seisma ja millal liikuma hakkas, et põhimõtteliselt nii-öelda mõistlik oleks olnud ta lihtsalt seisma jääda, teha asi selgeks, nii tulete autost välja, nii sõidab edasi ja pärast lähed võistluskeskusesse ja ütled, et kuulge, et me tahaks nüüd selle minuti tagasi saada, et noh, tagantjärgi tarkusele tundub, et pigem jää seisma ja tee kindlaks ja see ongi ju pigem ralli ohutuse A ja O kokkuvõttes, et tulebki nii käituda, isegi kuigi sul see SAS-i süsteem tavaitis, et tal kiutas oknuppu, et umas, et ei pea seisma jääma.
1: Jah, aga minu arust seal otsuses nagu toodi välja see, et ta nagu

0: ei võtnud hoogu maha, et see vist sai saatuslikuks, et Joona puhul see rahatrahv tänu sellele tuli, et ta ikkagi võttis hoogu maha. Aga noh, lõpuks ma räägin, see on kohtunik otsustada, mitte meie ja meie andsime lihtsalt
1: enda poolt. Kitsas kohad on ja, et jah, mida aina, just. Aga kiiruse juurde tagasi tulles, et võibolla mina küsiks selle kohta, et vaadates nagu, kui hästi sa selle hooaja jooksul arened üldse nagu viimaste aastate jooksul, et oli super, et millised on nagu võibolla uued eesmärgid, et okei, see hooaeg saab sõidetud on ja kas sa teed juba töö termise hooaja nimel või kuidas see käib või mis mõtted üldse peas? Kõlgubad ja
0: järgmise aasta suhtes on pigem lahtine, et ei ole sinna nagu nii palju süvenenud, et praegu käib just selle sügise poole töö, et on nagu erinevad asjad, mis on lahtised, on arvatavasti tekivad mingisugused variantid, et sõita midagi erinevat kindlat nagu ei oska veel võita, aga töö selle nimel käib, et hetkel on muidugi esimene nii-öelda eesmärk on sõita see Soome meistrivõistlust etapp ilusti ära, seal nagu hea tulemust ja siis tekib selline väike aja või noh, nii-öelda paus, aga loodame, et see paus ei ole liiga pikk ja saame juba varsti jälle rajale, aga selle nimel praegu nagu töö kõik.
1: Ongi, aga Saare ralli ka pole kaugel ju. Tuled?
0: No, kavasta on, aga vaatame, kuidas asjalud lähevad, et kui tekib midagi afatlevamat ja
1: ei ole võimalik, ei ole võimalik. Okei, see selleks väga tore kuulda, et vähemalt plaanis on, aga saab näha. Karl, tahad?
2: Ikka tahan. No, sinu projekt on ikka see, mis sellel aastal on ju seal minu sportlase lehel üleval ja jätkuvalt saab sinna Ja ju panustada ja iseenest on väga detailselt seal ka lahti kirjutatud, et mis see tänavuse aasta eelarve on, noh põhimõtteliselt penni pealt või noh 10 eurose täpsusega enam vähem, et kuhu mida on mõeldud, kust tuleb nii-öelda tulu ja kuhu läheb siis raha on ju, et siin on ka ära toodud see WRC promootori osa, mis on siis ma saan aru, et üks osa siis see, mis tuli Rally Estonia tulemusest ja siis on see osa, mis oli see, mis oligi 50 000, mis oli mõeldud juba eos nii-öelda selle noore Young Estonian Rally Stari nagu programm ehk et sulle, et kui siin numbrid lõpuks kokku lüüa vaadata, et siis mina teen nagu kalkulatsiooni, et sellise, noh, jäämedalt siis kaks ERC etappi saaks põhimõtteliselt sõita selle rahast.
0: Jah, niimoodi jäämedalt arutades ilmselt küll, et see, ma ütleks niimoodi, et see Estonian Next Rally Star seda suurt summat nagu sealt kokku saada on pigem keeruline, aga ma ütleks, et see mõju, mis sellel on olnud võibolla ka siis üleüldise toetuse mõttes, et kui noh, see on olnud nagu suur ja täna ma on nagu selged näited ka sellel mul nagu olemas, aga nüüd peale Soomet vaatasin sinna, siis on üllatavalt kiiresti üllatavalt suur summa sinna tekinud, et selle koha peal kindlasti tahaks tänada kõiki, et see on minu jaoks kõige üllatus, aga tundub, et see reedene päev siis näitas ka rohkem seda sisu, mis meil on ja lõpuks on nagu see nii-öelda moto seal on, et iga euro loeb ja lõpuks sellele ma arvan, et saab mingisuguse suure asja jälle kokku, aga jah, mis ma tõeldasin või jällegi nagu rõhutada seda, et see nagu kajastus on seal ka väga suur ja tänu sellele on tekinud nagu veel igast variante siis toetajate näol, et on ennast väga hästi, ma arvan, nagu ära õigustanud see nii-öelda projekt.
1: Eks tegelikult ongi vaata pärast üks, et nagu sõidu kiirused asju ja nagu näitamaks oma sisu on ja et inimesed tahavad siin rohkem esinemas näha ikka ju vaata, kui tuleb suur kontsert, ikka ostetaks piletid, et näha on ja et ise ka väikse kübala panud, soovitan kõigil seda ise ka enda poolt teha, kes meid kuulevad, et iga ju mõtlengi, et kas sa teed selle nii-öelda periooditi või teed see väikse sutsaka, kõik on ju teretulnud ja kõik aitavad natukene ikkagi mingil määral kaasa, et isegi kui see ei ole kaks väikest või kolm väikest teevad juba natuke suurema summa kokku. Võt, aga ma tegelikult tahtsin ühe küsimuse küsida, mitte kellegi teisele ei sa ei pea ütlema. Ma pigem vaata alati peab auto õhkond olema korras. Ja ma ise kaardi lugesin, siis ma võibolla tahaks, et sa paaris lausega Silver Simmi iseloomustaks, aga mitte kellegi teisele räägi. Et mis mees Silver Simma on sa kõrval? Et tundub, et see õhkond, mis te olete oma vahel nagu teinud, ma olen näinud, et te käite aega treenis koos, on ja et see on nii oluline, aga lihtsalt, et mul tundub, et see teie nii kombo toimib.
0: Jah, kui ei toimiks, siis ma arvan, me seda koos ei teeks, aga aga kuidas ma kirjeldan, Silver on nagu ma olen alati öelnud, on hästi professionaalne, et temas on nagu väga sellist profi nii-öelda kuva, et ta ei jäta nagu midagi väga kahe silma vahele ja tema see nii-öelda ettevalmistus ja nii-öelda ralli ajal tegevus on nagu väga hästi planeeritud ja koordineeritud, et selle koha pealt ma kunagi ei tunne, et midagi jääks nüüd tegemata või et ma peaks midagi muretsema üldse selle koha pealt, et täpselt ongi, et mina saan ainult oma asjale keskenduma, tema keskendub oma asjale ja siis ma arvan, et selline hea nagu sõbralik nagu vaim, mis meil seal on, et me oleme ka nagu väljaspool autot sõbrad, et võibolla osadel puhkudel see võib ka nagu pärsida, et kui sa nii-öelda tahad teine teisele midagi nii-öelda tõsisemalt öelda, aga meie puhul seda ei ole, et kui meil midagi peaks oma vahel häirima, siis me räägime sellest ja lahendame nagu need kohad ära, et ühesõnaga jah, meil on nagu väga hästi on see asi nagu kogu aeg algusest peale toiminud ja kogu aeg nii-öelda oleme arenenud, et noh, mina siis eelkõige tema kõrval, aga ma loodan, et ka siis koos on tekinud mingi või toimunud mingisugune areng ja ma arvan, et täna ma nagu ei julgeks väga sinna kedagi teist üldse kõrval võtta, et meil lihtsalt see oma kombo on väga hea nii legendi poole pealt kui ka siis sellise töise õhkkonna poole pealt, et me mõlemad oleme väga tulemusele nagu orienteeritud ja tahame alati ikkagi maksimumi ja parimat, et ühesõnaga nagu meil tiimi Bossero ütles, et meil on champions mentality, et me ei ole kunagi liiga rahul asjadega, aga me suudame võtta alati sellest mingisugust asjast positiivse ja siis negatiivse ja siis nagu nii-öelda ei lasku nagu pilvedesse, et nagu kogu aeg saame parem.
1: Kas mul tundub õige, et tegelikult on lõpuks see ka vaata, see kasvab mitte nii kokku, aga ongi, see niimoodi peabki see asi käima, ma arvan ka täpselt, ma pean sellest lugu, aga lõpuks see tegelikult ju mõistatagi, et tema kehakeele või mingi liigutuste järgi juba ära, et hakkate üksteist nagu hoopis teistmoodi lugema, mitte niimoodi, et esimese päeva lihtsalt autosse nagu saate tuttavaks, nii et see nagu nii-öelda pikas ajas nii-öelda.
0: Jah, ja ma arvan, et okei, okay, me päris mingid kõiki eraelu asju oma vahel ei aruta ka, aga ma arvan, et kui on kummalgi mingisugused asjad, mis häirivad võibolla väljaspool seda, siis me nagu oleme üldiselt üksteisega suhteliselt mugavad selles soonis, et siis on ka aga neid asju ja arutada, et võibolla ongi mingid määral, mis mina ütlen, et on hea, et me ei ole ainult rallimaailmas sõbrad, me oleme ka nagu mujal selles, et meil on nagu muid asju mida arutada ja seega ma arvan aitab tulemusele kaasa.
2: Korra, nagu sa ütlesid ka, et eks praegu tuleb mõelda veel, et käes on augusti kuu ja nii-öelda selle aasta ja hooaja nagu teise osa või lõpuosa peale, aga kas pigem kui tuleviku vaadata, siis see sinu koostöö nagu printspordi ja selle suunaga pigem tundub nagu loogiline jätkuma, et kuna te olete juba nii kaua teinud ja Eero Reikoneriga on nii hea läbisaamine, samas ma toon siia nüüd sisse selle, et kas mitte printsport juba ei muutnud, et omaniku staatuses on nagu järjemati Latvala või?
0: Jah, selles mõttes omaniku staatuses tõesti on keegi teine, aga koha peal on Eero ikkagi ise just kui tiimi juht ja selles mõttes ütleme nii, et võistluste ajal sa ei tunne küll, et midagi oleks niimoodi muutunud. See, kas nüüd mis moodi ja kuidas see kõik edasi hakkab minema järgmine aasta, seda täna mina ei oska öelda, et nii palju kui on võimalik kogu aeg tahaks ikkagi olla selle meeskonna juures ja nendega nii-öelda koos edasi minna, et aga see juba selgub nagu ma arvan, et järgmiste kuudega, et mis on nende plaanid ja visioonid ja siis kuidas meie asjad nagu edasi lähevad, et mingis mõttes on nagu põnev aeg, aga teisest küljest mingi et tahaks nagu kindlust ka, aga tundub, et ega rallimaailmas ei ole kunagi midagi liiga kindlat.
2: No sa seda Estonian Next Rallystari projekt juba nagu kiitsid, aga mõtlen korra selle nurgalt, et kui me vaatame üldse seda hetke seisu, mis eestlastel on, et kõik need viimased MM-etapid, kus meil on nii palju peal olnud neid rallipaare, et kuidas, noh, kas praegu on nagu hea periood olla Eestis noor rallisõitja, mõtlen, et noh, saab olla muul perioodil olnud, aga võibolla kui saaks muuta, et kas on võibolla liiga palju need sõitjad, et noh, meil ikkagi on miljon natuke peale elanikku siin riigis, et kuidagi võib tekida selline efekt, et kas kõigile nagu jagub on ju seda meepotti ka või noh, nagu sa ütlesid, et praegu on sellest rallistari projektist sulle nagu kõvasti ikka abi olnud ja rahvatoetusest ka, aga või just vastuviri nüüd see, nagu sa ütlesid ka, et tähelepanu on suur, et omakorda jälle see aeta peale kaas, et nii paljud inimesed tunnevad huvi siin 5-6 Eesti rallipaari vastu, kes tegusid teevad.
0: eks ta on jah kahe otsaga asi, et kui sa vaatad nagu ainult oma nii-öelda personaalset nii-öelda vaadet või seda visiooni, siis ilmselgelt, kui sul on neli või viis täpselt sama head või isegi paremat sõitjad samal ajal, siis üks lõpuks loogiliselt mõnisat kukub ära ja see võid olla ka sina. Aga kui ma üleüldiselt vaatan nagu ralli vaatepilti, siis ma arvan, et see on nagu ülimalt lahe, et meil on nii väike riik ja autospordi kommuun, noh, okei, see riigi kohta on suur, aga üleüldiselt maailmamõistes ei ole nii suur, siis et meil on täna nagu nii palju väga kiireid ja andekaid sõitjaid, mitte siis ainult täna nende võibolla, kes meil siin Rally 2 on sõitnud, vaid ka allpool sõitjatest, et või noh, noorematest ja nii-öelda Eesti meistrivõistlustel, et siis see on nagu väga lahe, et tundub, et meil midagi on õigesti tehtud ja see on oleks lihtsalt rohkem võibolla inimesi ja rohkem raha, siis jõuaks kõik kuhugi, aga jah, muidugi ma ei tunne jah seda, et ma kuidagi ma loodan, et ma ei jää ühesõnaga sellest viisikust või kuusikust välja, et jõuame kõik lõpuks kuhugi tippu.
1: Äge, ma ei tea, minu poolt on muidu meil järgmises, me alati kutsume mõnikord külalisi, mis me mõnikord üritame alati külalisi tagasi tulevikus kutsuda, et võibolla jätakse ülejäänd siis episood 2 osaks, kui Patrik ise ka sellega mõttega ühtib ja ma arvan, et päris äge intervju ja võitame nii-öelda lahti mõtestamine Patriku puhult sai, et ma arvan, siit on päris palju juurde võtta või kasu nii-öelda silmaringile.
2: Jaa, mina sain praegu oma A4 pealt ühe A4 kui küsimuse küsitud, kolm on varuks veel, nii et jätame tõesti järgmest korraks. Aga kõigal olla aitäh Patrikule, et viimaks leidsime koos selle aja, mis kõigile kolmele sobis kiirreageerimisega ja soovime sulle siis jõudu esimese hooga siis kideralli tuleb meil Lapimaal, on ju. Et just. Tuleb siis seal vähemalt mingisugune karikas koju tuua, loodame, et mida kirkamast uhkem.
1: Mm. Ja kõik jälgima, Patrikut ja minusportlane.ee oli minu mõelest lehekülg, kus saab alati toetada.
2: Ja alati teagi, seal on mõni tuhat saab koguda, ma ei tea, kui see eesmärk täis saab, kas siis lüüakse rahakraan kinni või siis lastas.
1: Siis hakkab üle ajama, siis läheb ise, et siis tuleb purgiga sinna äärde minna. Kuule, aga tore, Patrik, ja palju edu sulle ja teravad silma ja kainet mõistust nii on ta sellel tagasihoidlikul spordil nii on.
0: Jah, mina tänan kutsumast ja loodan, et tõesti näeme peagi.
3: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia sellest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss Juku kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kallis nõbu, see on mu farm. See on maapealne paradis. Siin saad rahu ja vaikus nautida. Siin saad ujumas käia või palava ilmakorral tüdrukuga nahistada. Või võtab mu püssi, võtab mu koerad, lähed jahile.
2: Väga hea, seda ma teen.
1: No, kuidas läks?
2: Jube kihvt! Sul rohkem koeri ei ole või?

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF teatel on Ukrainas alates Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest 2022. aastal saanud surma või haavata ligi 4000 last. ÜRO Ukraina inimõiguste seiremissiooni andmetel sai juulis Ukrainas konfliktiga seoses surma 17 ja haavata 166 last. Kuu jooksul hukkunud ja haavata saanud laste arv oli kõrgeim alates sõja algusest. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastikutingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigi reserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas storm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. Pärnu maakohus karistas kahte meest, kes purjuspäi kiskusid lipumastist alla Ukraina lipu ja viskasid selle prügikasti. Kohus karistas 42-aastast Svenni ja 33-aastast Taavit välisriigi lipu rüvetamise eest tingimisi 6 kuu pikkuse vangistusega. Kohus määras mõlemale ka 1-aastase katseaja. Mõlemal mehel tuleb tasuda ka ligi 1500 eurot menetluskulusid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile määruseelnõu, millega luuakse omavalitsustele toetusvoor loovutamise tulemusena nende omandisse läinud korterit ülalpidamiskulude katmiseks. Alates 7. veebruarist ei lähe kinnisasja loovutamisel üleantud korteri omand enam riigile, vaid kohalikule omavalitsusele. Sellega kaasnevad omavalitsusele korteri omandi omamisega seotud kulud, näiteks kütte ja muud kommunaalkulud. Omavalitsus ei pea toetust tagastama, kui korter võetakse pärast toetuse saamist kasutusse, võõrandatakse või lammutatakse. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19, Tartus 20.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Täna Suvereporteris. 26-aastane Filipp Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
5: Kohus mõistis Filipp Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub. Laena mulle 8 ämbrit vett. Mis jaoks? Sul endal on ju ka kaev. Ämm kukkus kaevaga, vesi on ainult kaelani.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: No nii, see on meie mees. Tähelepanelikult nüüd rahvas. Jah, võib alustada.
3: Hallo?
4: Kuula hoolega. Kui tahad oma meest veel elusena näha, siis teed täpselt nii, nagu ma ütlen, on selge.
3: Selge.
4: Tore. Tahan saada 2 miljonit märgistamata erinevate seeria numbritega raha tähtedes. Raha tuleb panna homme kell 14.45 Koidu ja Hämariku tänava nurgal asuvasse prügikasti.
3: Selge, prügikasti.
4: Raha peab olema mustas, tundemärkideta kohvris.
3: Jah, kohvris.
4: Kood lukuga.
3: Jah, kood luk.
4: Ja ma ei taha sellist odavat plastikust kohvrit, mida säästumarketis müüakse. Ma räägin ikka ehtsast nahast kohvrit, mis kestab läbi aja. Tead küll nagu näiteks Samsonite.
3: Selge, Samsonite.
4: Kohvrisse paned ka E.L. Jamesi 50 halli varjundit. Kõik räägivad sellest, ma tunnen end õhtusöökidel halvasti, ma pole seda lugenud.
3: Selge, 50 halli varjundit kohvris.
4: Proovi hankida uus illustreeritud luks väljanne.
3: Selge, uus väljanne.
4: Ja lisaks tahan saada kimbu roose. Täna on mu naise sünnipäev, mul pole aega lillepojast läbi hüpata.
3: Roosi kimp, selge.
4: Aja, paar steiki ka. Kena, tihked, mahlast, marmorjat, fileed.
3: Steik, selge. Veel midagi?
4: Too üks universaalne telekapult. Tead küll selline, mis juhib kuni 7 seadet. Kuid meil on neid riistapuid nii palju. Telekas, muusikakeskus, DVD, VHS. Ma tahan, et kõik käiks ühest puldist.
3: Selge, universaalne telekapult.
4: Ja 2 piletit Green Day kontsardile. Ja võta kohad ettepoole, aga mitte külje peale, kus kõlarid on. Mulle meeldi kontsardilt tulla nii, et kõrvad kumisevad.
3: Green Day, selge.
4: Ja tead, mis veel hea oleks?
3: Nii?
4: Veepaak. No see, mis maja külgi käib. Nii et ma aedas on kasta ilma, et ma pean toast kraani ja voolikuga mässama.
3: Mingi värvi eelistus on ka või?
4: Üllata mind.
3: Selge, veepaak, veel midagi?
4: Metalli otsija kuluks marjaks ära. Ma sõidan lunarahaga ilmselt Kariibimere saartele, seal oleks hea randu läbi kammida. See on täiesti masendav, mida inimesed kõik endast maha jätavad.
3: Olgu metalli otsija.
4: Kuule, kas espresso masin oleks juba liiast? No see ei pea üldse suur masin olema, selline tavaline kodus kasutada vajab asja ära.
3: Espresso masin on liiast,
4: jah. Jah, vabandust, ma lähen juba ahneks. No unusta see espresso masin ära, eks? Aga teised asjad olgu olla. Muidu on su mees surmalaps. Ah jah, ja võta tee pealt pakk piimaga kaasa. Ole tubli.
3: Saite kätte või?
2: Nii natukene jäi puudu. Aga põlvasti ta igatahes ei ole.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkede Pelak. Kreeka põllumeeste edukast eeskujust innustatuna läheb ka Eesti järgjärgult üle kujuteldavale põllumajandusele. Selleks lubatakse põllumajandustootjatel hakata kasvatama välja mõeldud lehmi, sigu, lambaid ja teravilja. Kujuteldav põllumajandus on tavalisest oluliselt keskkonnasõbralikum. Välja mõeldud lehmad ei vaja söötega lauta, ei jää haigeks, ei erita metaani ja neid pole vaja isegi lüpsta. Ainsana jäävad reaalseks loomade eest makstavad Euroopa Liidu toetused. Karjakasvataja võib ette kujutada ka seni mitte eksisteeriv vaid põllumajandus loome näiteks munevaid lehmi ja lüpstavaid kanu. Selliste loomade puhul on võimalik taotleda korraga nii piima, muna kui ka innovatsioonitoetust. Loomade registreerimiseks piisab, kui põllumees suudab neid piisavalt selgelt ette kujutada. Karja suurusele piiranguid ei seata, kuid rohkem kui 1000 kujuteldava lehma puhul tuleb esitada ametnikule karja ühispilt. Valitsuse erinevad ministeeriumid on pikaajalise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusel otsustanud keelustada Eestis alates uuest aastast kõik. Seni on ametnikud pidanud asju keelustama ükshaaval, mis on olnud aeganõudev ja jätnud ühiskonda lubamatult palju lubatud tegevusi. Kuigi keelustamisel on tehtud suuri edusamme, leidub Eestis endiselt esemeid, mõtteid, unistusi ja tegevusi, milleni ametnike käed ei ole veel jõudnud. Uus kõike hõlmav määrus muudab riigi juhtimisega oluliselt tõhusamaks. Kõik seni kehtivad keelud jäävad jõusse, kuid neile lisandub üldine keeld kõigele, mida pole veel jõutud eraldi keelata. Määruse koostamisel lähtuti Brüsseli direktiivist, mis soovitas liikmesriikidel keelustada mõned asjad. Eesti otsustas direktiivi täita tavapärase põhjalikusega ja keelustada igaks juhuks kõik ülejäänu samuti. Kõige keelamine teeb inimeste elu palju kergemaks, sest enne oli ikka veel mingi lootus, et ehk võib ühte või teist asja teha ja siis oli ka pettumus kiire tulema. Nüüd aga on inimestele õigusselgus olemas, märgib valitsuse teade. Erandina võib mõni tegevus jääda ka tulevikus lubatuks, kuid selleks tuleb taotleda eriluba ja erilubade väljastamine on siiski keelatud. Ja haridusest. Algaval õppeaastal jõuab tehisaru ka Eesti kutsekoolidesse. Seni peamiselt tekstide, kirjutamise, piltide joonistamise ja muusika loomisega ja inimestelt töökohtade äravõtmisega tegelenud tehisaru peab nüüd omandama päris ameti. Tehisaru saab õppida keevitajaks, elektrikuks või torumeheks, kokaks, juuksuriks. Eesmärk on õpetada tehisarule midagi, mida ühiskonnal ka tegelikult vaja läheb. Inimõpilased suunatakse samal ajal õppima tehisaru kasutamist, sest nende endi kasutamiseks ei pruugi tulevikus enam väga vajadust olla. Ja lõpetuseks riigikontroll annab teada, et pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta riigikontroll alates 1. septembrist meelelahutusasutuseks. Kui riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse. Samuti see, miks riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad mitte kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutataksegi, küll aga rong sõidab alati vana viisi edasi. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus jättis rahuldamata Deniss Metsavase taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Kohtu hinnangul on Metsavase puhul prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge. Kohus mõistis toonase kaitseväe majori Metsavase 2019. aasta veebruaris süüdi riigireetmises. Süüdistuse järgi andis ta rohkem kui 10 aasta vältel Venemaa relvajõudude kindralstaabi peavalitsusele GRU edasi Eesti riigisaladusi salastatud välisteavet ja asutuse sisest infot. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigi reserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF teatel on Ukrainas alates Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest saanud surma või haavata ligi 4000 last. ÜRO Ukraina inimõiguste seiremissiooni andmetel sai juulis Ukrainas konfliktiga seoses surma 17 ja haavata 166 last. Kuu jooksul hukkunud ja haavata saanud laste arv oli kõrgeim alates sõja algusest. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslikes üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meedia teatel põhjustas Nepaalist lähtunud maalihe arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Piirkonda tabasid tulvad pärast hommikust maavärinat. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada kadunuks jäänud matkajate saatust. Armee teatel on päästetöödel appi saadetud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimisrühmad. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisuse koolulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Täna suvereporteris. 26-aastane Filip Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
5: Kohus mõistis Filip Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
4: Täna õhtul kell 7. Suvereporter Kanal 2.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu pealt tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad, endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.

0: Kreisi Raadio .
1: ja olemegi saanud otseühenduse taas Stockholmiga ja kui kui ma ei eksi , peaks olema
2: Tallinn kuuleb
1: teisel pool otsas Alev Ström .
2: halloo . Tallinn kuuleb .
1: jaa . halloo .
2: kuuleb Tallinn .
1: jaa .
2: Tere .
1: tere .
2: Teie saade on juba käimas , ei ole ?
1: jaa , me oleme otse-eetris
2: juba . Tere , Tallinn , olen Alev Ström ja Stockholmist ja räägin siis täna teile mõned uudised , kas on küsimusi ka ?
1: jaa , on , tähendab , väga palju on raadiokuulajad meile helistanud ja küsinud just eriti Kuningakoja või Kuningapalee ees toimuva vahtkonna vahetuse kohta . et kas seal juhtub olema mõni eestlane , miks just see vahtkonna vahetus on niisugune ja kes õmbleb need riided ?
2: Jaa , nüüd on küsimusi on palju , aga need on nii , et vahtkond nüüd on detsembrikuust , kuna tuleb uus aeg on talveaeg . ja väljas on külm . Külm on väljas . siis vahetatakse iga 5 minuti tagant mehi , vahimehi . iga 5 minuti tagant tuleb üks vahetus jälle ära teha . ja need mehed seisavad seal 5 minutit ja siis nad vahetatakse välja ja nad seisavad valvel ja vaatavad otse ja riided õmbles neile Lena Karšon .
1: ja
2: üksinda .
1: Tähendab , küsimus on .
2: abilisi ei ole , ta on eraettevõtja . Tal oli mõni aasta tagasi oli kooperatiiv , tema päris nimi nüüd tuleb , üllatus , on tegelikult Tiina Veelähtme . ta on Eesti naine . aga nüüd on Lena Karšon . ja ta tegi Tallinnas , tegi mõned aastad tagasi , tegi esimese kooperatiiva , mis tegi , hakkas tegema neid sukkpüksi augu ümber õmblemist . et ta ei lähe edasi , auk . saate aru , jah ? halloo .
3: kohutavalt huvitav . rääkige .
1: me hakkasime siin .
2: sukkpüksi augu ümber õmblemine . et see auk ei lähe suuremaks . tekib omapärane kujund ehk ring . ja Lena Karšon ehk siis Eesti tüdruk tegi neid algul üksi ja siis ta mõned aastad hiljem , kui ta oli neid juba teinud palju , põgenes Rootsi üksi . ta on üksi üldse elab , on üksi , käib ka üksi ja läks kuninga juurde ja ütles , et armas kuningas , olen Eesti kodanik ja tahan vahimeestele , kes on teie valvurid , õmmelda kostüüme . ja kuningas ütles , broo , tee seda . ja nüüd ta teeb . aga nüüd tuleb , tööd tuleb palju juurde , sest vahimehi võeti 10 korda rohkem , kuna on iga 5 minuti tagant on vahetus .
1: ja just sinna ma tahtsingi jõuda .
2: ja jalgadele pannakse neile tavaliselt , kui nad seisavad tekk peale , et ei oleks külm . nii , ja veel nii palju , et metsloomad on praegult rahulikud Rootsi metsades , välja arvatud metssiga ok kits , väike kits . Nemad on ärevil . milles on probleem , seda ei oska praegu veel öelda . Rootsi spetsialistid koos Soome sama ala , just rõhutan , sama ala spetsialistidega filosofeerivad praegu Põhja-Rootsis mägismaal . milles on probleem ? Ja ei tea veel midagi öelda küll .
1: ja
2: metskitsed on , üks on rahutu ja metssead on kõik rahutud .
1: ja veel,
2: lugu ei tea.
1: Ja veel natukene Stockholmi liiklusprobleemidest.
2: Täna ei ole mingit probleeme.
1: Mm-hmm.
2: Kõik on niivõrd rahulik, et see, vot see võib nüüd lähiajal probleemi tekitada, et Stockholmi linnapildis on täna väga rahulik. Mingid ummikuid ei ole, mingid auke ei kaevata. Välja arvatud on üks endine auk, see on Sherbury Cartoni 64 maja ees on väike auk uuristatud öö jooksul, mis on mingil määral probleeme tekitanud just selle maja elanikele. Ja viha on maja elanike, viha on tohutu kolossaalne, kuna selles majas elab üks ainukene laps on 8-aastane ja arvavad maja elanikud, kes on pensionäärid, et just see väike pois tegi selle augu, mis loomulikult ärritab Rootsi inimest, et miks just tema maja ees on väike auk. See pois on karistada saanud ja tema vanemaid on kõvasti trahvitud, kuid nüüd vist asi läheb kohtu, kuna pois oli eile öösel vanema juures Jõtvoris maal. Nii et see probleem on, et mis seal nüüd saab, ei tea, tühjast august võib tulla pauk või nagu on üks Rootsi vanasõna ehk ja võt see on nüüd aktuelle küsimus küll. Ja.
1: Aga võibolla tõlgite selle vanasõna ära ka, sest...
2: No ma tõlkisingi, see ongi see, et tühjast august võib pauk tulla.
1: Ah.
2: Ja, et on see siin mõte on see, et kui sa vaatad, ära vaata igale, igasse tühja auku sealt võib ka pauk tulla. Eesti keeles on see, et iga keepi varvest võib tulla pauk.
1: Ja, ja.
2: Või see, et no ole ettevaatlik, ära katsu, ära mine, kuhu juhtub.
1: Mm-hmm,
2: paar sõna võib olla ajaloost
1: ja.
2: Veel. Et täna 160 aastat tagasi oli esimest korda, kus Stockholmist siis Karlskronase sõitis tõld ilma viperusteta ja ilma vahe peatumata. Rattaid, ehk siis tõllarattaid vahetamata. 150 ja seda tähistab kogu Karlskrona rahvas suure pillergaariga on ansambel on kohal ja kaks meest teevad on tsirkuses tulnud ka teevad trikke. Linna keskel, väga platsid.
1: Ja, ja.
2: Karlskrona.
1: Ikkagi Eesti inimesi veel huvitab Rootsi ütleme õigemini Stockholmi hinnapoliitika ja võibolla tooksite paar näidet ka nende inimese jaoks, kes homme, sest laev on veel välja minevata, et homme hommikul, kes juhusikult tahavad Stockholmi turule minna ja oma nii-öelda leivakappi täiendama minna, et missugustes ühikutes, kui suurte summadega nad peaksid arvestama?
2: No kõige parem, kui nad võtaks kaasa kohe rohkem raha.
1: Ja.
2: Et ei oleks pärast nii nagu mõni aasta tagasi, kus oli vähe raha, inimesed tulivad Rootsi ja neil ei olnud raha. Aga mis hinda puutub, siis väga oodavad on praegu juurviljad Rootsi oma toodang. Peep on 1 kroon, naeris on 2 krooni,
1: mm-hmm.
2: Porgand on 1,20, siis redis on üllatavalt odav, see on alla krooni.
1: Mm-hmm.
2: Saab 3 kilo ja sest on see aasta väga bra redise saak olnud.
1: Jaa.
2: Ja just Põhja-Rootsis, mm-hmm. kus on tohututel aladel on redis kasvandused. Ja peale selle saab osta ka sibulat, punast sibulat,
1: mm-hmm.
2: odavamalt kui muidu. Nii et tere tulemast Rootsi turgudele, poodidesse ja Stockholmi kaubamaja.
1: Mm. Ma tean, et teie naabril on homme sünnipäev, te lähete täna õhtu sinna ja ei tahaks teid nagu noh, kauem nii-öelda kinni pidada.
2: Ja.
1: Mis siis ikka?
2: Mina tervitan teid kõike seal Tallinnas ja jään ootama.
1: Niipea kui te saabute, ma arvan, et ajalehed sellest ka kirjutavad ja teie kirjeldus ei kindlasti inimestele meelde ja nad tulevad lennujaama teid vaatama.
2: Tervitage minu poolt seda teist meest ka, kes vait oli kogu aeg.
0: suur aitäh , ma kuulsin küll teie tervitusest , võtan vastu ja tervitan teid ja tervitage minu poolt ka Svenssonit .
2: kõike head teile .

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Juku küsib Marilt . Mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 22 ja Pärnus 18.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kohus mõistis Philipp Kodarale karistuseks 5 aasta ja 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
1: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
2: Liina!
3: Liina, kuulake, ole hea, tule siia.
2: Saada üks kiri ära. Pane kirja. Ära Suviste, PEK tegev direktorile. Armas Raivo, ma pean sulle ütlema, et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud. Ta on nii lihtsalt nii seksikas, et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda, kui ainult selle peale, kuidas ma temaga seda teen. Oskad sa mulle öelda, mida teha, kuidas käituda? Said kirja?
4: Jah, härra Prangel, ma ei tea, kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks, aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud.
2: Väga hea, Liina, et sa seda ütlesid. Pane sinna noota bene, et oma seksika sekretärial ma mõtlen muidugi seda juurmane plikat. Ja ma loodan, et ma ei tekitanud mingit segadust. Said kirja.

0: Hitmix , naljanurk .
1: juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealtnägema sünnitust . Vaatab seda , vaatab hoolega ja siis , kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud , ämmaemandalt laksu vastu peput saanud , hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale . Vaat see laks läks nüüd küll asja ette . Anna talle veel üks täis . Mida ta ronib niisugusesse kohta , kust ise välja ei saa ?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Nii, kas see passid on? On? Passid on?
2: On ka.
1: Piletid on?
2: On pilet.
1: On? Reisikindlustus? Oi, jumal küll!
2: Võite
1: vaata! Hakkab pihta! Reisikindlustus on?
2: Kummikud
1: on?
2: On!
1: Kummikindad? On!
2: Jaa, kummikindad!
1: Keldrivõtmed?
2: Võtsin kaasa, no tabalukku võtsin
1: kaasa! Jumal, jumal, mis see meie värava number on siis? Jumal küll! Oh. Turvakontroll on suletud!
2: No ma ütlesin sulle, et me ei oleks pidanud nii vara tulema, noh! Kell on 4 hommikul, aga meil läheb lennuk kell 9 õhtul, noh!
1: Ma ei saa aru, kus kõik need töötajad on! Aga mis siis, kui nad leiavad kondoomi minult?
2: Kondoomi?
1: Jaa. Kurjategijad panevad kondoomi sisse narkootikume.
2: Kas sa oled jälle internetis käinud või?
1: Ja mul on kõhus selline imelik tunne.
2: No mis nüüd on, oled narkootikume siin alla neelanud või?
1: Tead, tänapäeva kurjategijad on väga kavalad. Nad on teisi inimesi sundinud narkootikume alla neelama.
2: Ah, kuule, keegi pole sind kunagi alla neelama sundinud.
1: Issand jumal! Aga mis siis, kui selle bensiinijama või leiva sees oli narkokondoom? See oli kuidagi selline imelikult libe. Ja nüüd nad kõik röntgeniga näevad, et mul on kõhus narkot täis kondoom. Vaatavad jälle mingisugune narkomagu on platsis.
2: Ma lähen kusele.
1: Juss! Ära sa ust lukku pane!
2: Ei pane!
1: Muidu on nagu sellel Mürsoni Mardil, et pärast jäi oma kooliaktusele hiljaks.
3: Scusi bella, ma... Excuse me, you know the security said you put your bag at the...
1: Juuuus!
3: Oh, relax!
1: Tagasi, juuuus!
3: Relax, tutti bene!
1: Tutti bene, juuuus!
3: Just asking, prego!
4: Vabandust, kuhu te lendate?
1: Issand jumal, tänatud üks normaalne eesti keelt kõnelev inimene, issand jumal! Me sõidame Tenerifele, seal pidi ilus soe ilm olema.
4: Tähendab, väga hea, mul on just vaja Tenerifele viia lapse jaoks nagu sellised spetsiaalsed ravimeid, et äkki viite siis varaemal on ka vaja. Tõsid nüüd samad, äkki viite ära.
1: Muidugi me saame viia lapsekesele ja eestlane peab ikka teist eestlast aitama.
4: Aitäh, mami. Aitäh.
1: Pole tänu väärt.
3: No. I think you shouldn't have taken this package, you know? This very bad stuff.
1: Lähme
2: nüüd rahulikult.
1: Mina olen kuulnud sellele aadlipalu öelkästi kõik ihualasti
2: võtame.
1: Ja mis siis, et rongi sõik
2: oli? Ulva aluspesu jamaks kõis oota, võtame.
5: Vedelike sülearvuteid on.
1: Ei ole, vedelike sülearvuteid ei ole.
5: Mis asi see on?
1: See on pohlamoos. Seda Tenerifele ei ole, seda me võtame ise kaasa.
5: See on vedelik.
1: Meie pohlamoos ei ole vedel!
2: Mis sa lõugad nüüd? Pohlamesu on pohlamoos, noh.
5: See on heroiin või?
1: Ei ole! Mis heroiin?
5: Siin on kirjas, et see on heroiin.
2: Mis sa nüüd korraldad siin? Kus sa nüüd
5: selle? Kuna eeskond palun esimesse väravasse kiiresti.
2: See on püha!
5: Mis see siis see on?
2: No see on minu kärbik. No ma olen välismaal, on ju igasugus hulle, ta on teab, kes mul võib vastu tulla. No see on minu oma, jah.
1: Me oleme rääkinud, relva ei võta
5: võtta! Helvastake, turu meeskond, palun esimesse väravasse kiiresti!
2: Osta pühada, mulle sa ise võtsid heroiini ja
5: palun seiske paigal!
1: Pohlamoos! Ma ütlesin, oleksime pidanud Pärnusse puhkama minema!

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Mis asi see on?
4: See vä? Ma filmin seda.
3: Mida?
4: Ma teen seksi videot, pärast on jube lõbus.
3: Ma ei tea.
4: On, kuule, endale sulle ka meeldib. Ole nüüd, noh.
3: Ja küll.
4: Aga jah. Tõen, ma vaatan.
3: Mis sa teed?
4: Ma panen valgustuse paika. Nii. Paneks mingi filtri ka vahele. Paneks sooja filtri vahele. Nii. Okei. Okay. Vaatan, kas mikrofon on ka paigas. Kuule, ole hea oiga mulle nüüd natuke.
3: Oo.
4: Natuke kõvemini saaks äkki.
3: Kus kinos sa seda näitama hakkad?
4: Mis asja? Oot, väga hea. Nii. Nii on hea. Nõnda. Paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks. Nii. Väga hea. Okei. Väga hea. Nii, väga hea. Hakkame pihta. Nii.
3: Ma peaks pea valutama.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisuse koolulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtke ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

0: duo hitmiks Huumor .
1: Kord kontserdil olin sunnitud ootamatu lava puudumise tõttu esinema autos .
2: Lava puudumise tõttu ? Sa läksid kontserdile , näed , kus me siin teeme seda . ja siis öeldi , et teete , et seekord autos , meil pole lava .
1: jah .
2: see oli selline , kunagi ma mäletan , et olid olemas sellised lavad , mis sõitsid kohale , siis lasti üks porde alla ja ülejäänud asjad jäid püsti . Kas see oli selline auto ?
1: Ei , ei olnud , see oli lihtsalt auto .
3: sõiduauto .
1: sõiduauto .
3: mis auto see oli ?
1: see oli , ma arvan , et see oli Saab .
2: kõlab nagu , et seal oleks Saabis oleks esinenud ansambel Jam .
1: see kontsert konkreetne , seal ma esinesin koos Birgitiga .
2: kahekesi Birgitiga .
3: Birgit istus kõrval vist veel .
2: aga kus te istusite üldse ?
1: Birgit oli õues , mina olin autos .
3: ja mis seal autos
1: tegid ? Birgit seisis auto juures ja mina olin auto tagaistmel . eesistmel lükati ette ja mina istusin tagaistmel niimoodi .
4: kas sul oli vaja klahvi jaoks voolu saada autost ?
1: ei , vool tuli ikka kuskilt normaalselt
4: kohast . aga mis sa seal autos istusid ?
1: Lava ei olnud ja probleem oli selles .
4: aga Birgitil on okei muru peal laulda , sinul ei ole veel .
1: ei , seal oli see probleem , et .
2: korraldajad lihtsalt tahtsid näha Birgitit ja nad ei tahtnud näha sind . paneme selle meile saabi .
3: on kellelgi midagi ?
1: võib-olla see oli nende selline suur plaan , ma ei tea , see võis olla nende kavalus , onju . aga tegelikult oli olukord see , et see oli talv . see oli kohe Kadrioru kunstimuuseumi hoovis . ja paksu lund sadas .
3: sa kartsid pilli pärast , mitte enda külmakartuse pärast ?
1: jaa , pilli pärast , jah .
2: et nii paks lumi oli , et hakkab mingeid valesid noote kukkuma klahvi .
1: ei no katust ei ole , ei no sul tekivad , see on vesi ju , mis sealt alla tuleb , et see on , tekivad mingid lühise pillad katki .
5: sa tead , et lumi on vesi .
1: ja see oligi siis , ja Pirit siis , Piritil oli okei , no mikrofonil on , pole see probleem , tema siis seisis seal auto kõrval ja laulis .
2: ja kui oli nagu lugu läbi , Pirit lõpetas ilusti , võttis selle pika noodi , sina andsid , eks ju , lõpuklahvi ja publik plaksutas .
4: sa ei kuulnud , kes olid autos ?
2: ja kas klubi plaksutas või ei plaksutanud ?
1: ikka plaksutab , alati plaksutavad
2: inimesed . plaksutavad alati ja sina pistad pea välja autoaknast , et noogutada . koos Birgitiga , niimoodi oli see . ja siis tuled tagasi sisse .
1: ei , ma ei läinudki autost , ma ei hakanud minema .
2: ei , sa ei saa muidugi minna , ma saan aru , aga pea .
1: mulle sõbrad aitasid selle pilli mulle sülle , no seal on vähe ruumi , onju . ja siis ma ei saa ju , noh , siis nad pärast tasapisi aitasid lihtsalt mul selle ära ja Birgit kummardas üksi ära ja kõik .
3: aga küsimus , kus sa panid klaveri pedaalid ?
1: Pill oli mul põlvede peal , onju . ja pedaali sa vajutad ju niimoodi , see . ja siis ma mäletan , jube raske oli seda kontserti teha , seepärast et iga selle pedaali vajutusega , mida sa teed miljard korda ühe loo jooksul , treenisin ma jalga , tõstsin oma 25-kilos pilli .
3: meil on vist pilt enam-vähem selge . Robert , mis sa arvad , kuidas see jutt kõlab sulle ?
6: see on nii loll lugu , et ma arvan , et see on tõde .
4: ei , see võib täiesti võimalik olla , sest igasuguseid situatsioone tuleb ette .
3: Urmas .
2: mina ei taha tiimile kuidagi jalga ette panna , ma arvan ka , et see on tõde . me ütleme , et see on tõde .
3: Tõde . Mihkel , paljasta meile , on su lugu tõde või on see puhas vale ?
1: see on täiesti puhas tõde .
0: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: No nii, räägi, mis sa tahad.
5: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
4: 5 miljonit.
5: Põgenemisautot.
4: Põgenemisauto.
5: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõriku kohvikust ning 2 liitrist kokat.
4: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
5: Mida sa ütlesid?
4: Sul on niigi käitumisprobleeme.
5: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
4: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkruriikast toitu.
5: Toh mulle juba need neetud sõõrikud.
4: Ma juba ütlesin. Ei!
5: Ma jäängi neid värdeid siin maha laskma!
4: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Doktor, ütleb assistent. Patsient Tam teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tam arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud. Assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Tallinna linnapea ja siseministri kohtumine on kestnud juba 27 päeva, kuigi osapooled ei ole teineteist veel kordagi näinud. Segadus see alguse sellest, et siseministri teada pidi kohtumine toimuma Aleksander Nevski katedraali ees, linnapea andmetel aga katedraali taga. Alguses ootasin rahulikult maja ees, selgitas siseminister, siis tekis kahtlus, et äkki seisab linnapea hoopis maja taga, läksin vaatama, aga ilmselt hakkas tema täpselt samal ajal teiselt poolt maja ette tulema. Linnapea kinnitas, et olukord vastab tõele, mulle tundus ühel hetkel, et minister on kindlasti maja ees. Hakkasin teda otsima, aga kuulsin nurga tagant samme ja arvasin, et ta läheb tagasi taha. Nii me liikuma jäimegi. Pealtnägijate sõnul on mõlemad mehed tiirutanud ümber katedraali samas suunas, hoides teine teisest ühtlast umbes poole maja pikkust vahemaad. Vahepeal prooviti liikumissuunda muuta, kuid kuna mõlemad tegid seda korraga, jätkus olukord endisel kujul. Otsijate varustamiseks lendab Toompea kohal helikopter, millel visatakse alla toitu, vett ja esmatarbekaupu. Ööseks jagatakse meestele magamiskotte. Linna kriisistaab kaalub nüüd ka viimast lahendust, kui linnapea ja siseminister teine teist lähipäevil ei leia, tuleb Aleksander Nevski katedraal lammutada. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama mitmeid tähtsaid eelnõusid, nende hulgas ka renomee hüvitise eelnõud. Igapäevane elu näitab seaduse eelnõu autorite sõnul, et Riigikokku tööle tulnud inimese renomee saab sellega pöördumatult kahjustatud. Ühiskonna hoiak oma ja vabalt valitud parlamendi liikmete suhtes on sageli selgelt negatiivne ja see seab kahtluse alla Riigikogu jätkusuutlikkuse. Kui inimene tunneb Riigikogu liikmena ainult negatiivset, siis ongi tulevikus järjest raskem inimesi sellele tööle leida. Pidev ilkumine kuluhüvitiste ja parlamendi liikme palga ja tööpanus ümber tuleb saadikule hüvitada. Esialgu on eelnõus pakutud renomee hüvitise suuruseks 5000 eurot kuus. Kui selle tulemusena renomee veelgi langeb, siis võib see summa ka veel kasvada. Renomee hüvitis annab Riigikogu liikmele pärast ameti ja lõppu võimalus alustada uut elu uue nimega ja vajadusel ka uues riigis. Rahandusministeerium annab aga teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud nüüd olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsi asi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat, raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimestele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest pole mingit eelarvet rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Meteoroloogide ennustuste kohaselt aga kukub täna öösel Eestisse 34 meteoriiti. Homme aga võib paljudes kohtades hakata tibutama ja paiguti võib maha tulla enam kui 20 000 tibu ruutkilomeetrile. On jahe. Paiguti võib esineda Anne Veski. Homme tuul vaibub ja puhub piirivalveameti puhkpilliorkester 12-17 törtsu sekundis. Külma on 2-7, sooja 4-12 kraadi. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab, vaikselt läheb, käib WC-s ära, siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni, siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sul oma naisest alasti pilt on?
2: Ei ole.
1: Osta tahad?

0: duo Hitmix .
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
2: On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Tervitus kõikidele Park Fermi saate kuulajatele. Kätte on jõudnud augustikuu teine saade. Meie jaoks Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas on võtnud kohad sisse, kes on stuudios, kes on natuke eemal, aga täna, nagu me tegite eelmise nädala saates ka natuke jutuks ja mõtteks oli, et natuke teissugust hõngu ka siia tuua, et MM rallidel on ka väikene paus sees, et aitab küll meie omavahelisest vahutamisest, siis õnneks on täpselt nii ka läinud, nii et hea meil on tervitada meie tänast külalist, kelleks on rallimees Patrik Enok.
4: Tere!
5: Tore, vaata kui kiiresti me reageerisime, et lubasime eelmises saates, et me üritame endale külalis leida. Tegelikult me oleme Patrikut natuke taga ajend, aga kuna on nii tegemist täis poisiga, siis on päris kiire meie kõigi kalendrisse teda nii olnud ühtima saada.
3: No ja need Keila rongid käivad nii harva ka, et ega jõuavad Tallinnasse.
5: No see oli vägev rong, mis siia tuli. See tuli rööpatud siia maani välja, et ma nägin, kui ta maja ette tuli. Päris jooga pidi tulema. Aga see selleks, ma ei tea, meil on ju tegelikult külaline, et äkki me see kord ei räägi, et läheme minema, et ta räägib eetri täis.
3: No meil on see üks kord peaaegu juhtunud Karl Martin Volveriga põhimõtteliselt, et siis hakkas ju internet otsa saama Tartu liini peal, et ja Egon tahtis minna, kes heibleid näppis tahtis ka koju minna, et päike juba hakkas loovima, aga lasse jääda. Ühesõnaga, eelmine saade lubasime välja, et räägime natuke WRC promootoritest ja värkidest, aga ma arvan, et kuna meil on Patrik külas ja kõige aeg on piiratud, siis teeme siis nii-öelda eri formaadi ja saame järgmistel nädalatel rääkida neid põletavamaid WRC uudiseid siis ka edasi, aga meil on Patrik kui meie saadet kuulanud, võibolla siin meil on selline alguse sissejuhatav rubriik sulle kui külalisele, et kuidas sa oled autospordi või siis ralli juurde jõudnud, et see on selline kohustuslik CV rubriik, et natuke rääkid oma algusaegadest, et kuidas sa selle sõrme nii-öelda oled annud.
4: No, rallini jõudsin 2021 aastal, tegelikult lugu on üsna lihtne, et kuna isa on sellega kogu aeg seotud olnud ja kunagi ka ise rallit sõitnud, siis ma võiks öelda, et tema suunitlusel oli sinna pool asjad nii kui kogu aeg minemas, plus mulle on endale ralli kogu aeg huvi pakkunud ja meeldinud, et juba noorena kui sai vaatamas käinud, siis tekis selline ralli pisik sisse ja kogu aeg oli unistus, et üks päev äkki saaks sõita. Ning jah, 2021 aastal need asjalood kõik täpselt niimoodi nagu kokku jooksid, et kardi asjad said läbi ja crosskardi paar seal rallikrossi sõitu ka võibolla nii suurt vaudi tekitanud ja siis nii-öelda kõik need asjad kuidagi jooksid niimoodi kokku, et saatsime ralli peale.
5: Minu poolt kogu küsimus, ma jõudsin ette, et kaua sa, tegelikult ma tean terve elu, et sa oled kardiga tegelenud mingi aja, aga palju see sinu lapsepõlvest või nooruspõlvest nii-öelda kart oli sinu nii-öelda eluosa?
4: No ikkagi päris suur, et ma vist olin äkki 6-aastane, kui me nagu hakkasime niisama sõitma või siis juba 6-aastaselt vist tegelikult võistlesin ja siis alates sellest, kuni ma olin äkki 14 või 13, oli nagu kogu aeg nii-öelda täis hooajad.
5: Siin ja välismaal ka
4: või? Jah, välismaal pigem hilisem, et siis 2018-19 olid esimesed välismaal, või 19 oli nagu täitsa selline nii-öelda rollercoaster hooaeg, kus hakkas Valentsiast jaanuari kuus ja lõppes oktoobri keskel Le Mansis Prantsusmaal, et siis nagu Eestis isegi sai pigem vähe sõidetud, et olime kas Soomes või Euroopas kuskil, et aga no, ennem seda oli üldiselt ikkagi Eestimaal sõitsime.
3: Aga ma mõtlen ka seda, et ütlesid, et ralli poole on alati tõmmanud, aga kui me nüüd vaatamegi, et sa oled ju sisuliselt vist 100% sõitnudki need rallisidu praegu siis Eestis, Lätis, Soomes, et kaugumale pole läinud, et sul pole nagu otses seda kogemust, et kas sa saaksid siis kuidagi täna oma kardi põhjal nagu asfaldil ka võibolla paremini hakkama, kui siin võibolla eestlased tavapärased ikkagi natuke pelgavad seda.
4: No jah, ma arvan, et mingisugune asfaldi taust on tegelikult olemas, et just võibolla need mingid põhitõed, et mis moodi asfaldi peaks sõitma, aga jah, autoga ei ole sinna peale veel jõudnud, ütleme nii, et töö selle nimel käib, et järgneva kuu jooksul või natukene ilisemalt võibolla midagi saab teha, et see on selle uue meil nagu eesmärk olnud ja seda noh, ei tahaks nii-öelda novembrikuus olla selles hetkes, et miks me ei jõudnud sinna, et tuleb siis kas mingi muu sõidu arvelt seda teha, et kas või ainult testi raames, kui muud ei jõua, et aga kavaste kogu aeg on ja ma ei tea, ma otseselt väga ei pelga, et ma arvan, et on teised eestlased seda tõestanud, et nad suudavad olla seal kiired, et ma ei pelga väga.
5: Ja, mul oli tegelikult see sama küsimus, Karl nagu nii-öelda röövis selle ära, et aga kuidas sul ongi võibolla enesetunne, nagu enesekindlus selles osas on võibolla, kui sa oleks täna valida, et sa hakkaks rallisse nii-öelda sukelduma, et sul on esimene valida, kas kui sa läheksid nagu nii-öelda noore nii-öelda Patriku, nagu sa üldse alust ralliga, et oleks esimene ralli olnud nii-öelda asfaldil või kruusa, kumma siis oleks valinud või ikka kruusa või?
4: Ma ei tea, ma praegu ei ole ikka veel asfaldi proovinud.
5: Ei no, aga siis võtled, et enda, et sa oled nagu kardi pealt tulnud, siis võibolla oleks eelistanud või?
4: No võibolla küll, jah. Ma ei, niimoodi ei oska öelda, et alguses see kruusaasi tundus väga keeruline just selles mõttes, et kardis on seal kogu rajutud seda, et küll kätte ei tohi minna. Rallis nagu natuke ikkagi võib, on, ja. Et kuigi jah, täna ma arvan see, need kiired mehed sõidavad ikkagi väga otse, on, ja. Aga jah, võibolla mingid kruusatööd olid alguses veidi harjumatud ja rääkimata talvest. Et ei tea, kuidas oleks läinud, kui oleks kohe asfaldil hakkanud sõitma.
3: Aga natuke selle CV rubriigiga edasi minnes ma natuke aitan kaasa selle lähiajalooga, et see ei siin alguses võibolla katmata, et sul on nüüd tänavu siis käimas esimene täispikk hooaeg Rally 2 autoga ja Soome meistrivõistlused on see põhikoht, kus sind, on sind jälgida saanud ja põhimõtteliselt saab öelda, et kunagi eelmise aasta lõpus sõitsid seal Rally 2 auto kaasa, siis sul on nagu meistrivõistluste rallidel selline medali kolmik käes, et sa oled olnud etappidel nii teine kolmas, kui nüüd siis maikuus tuli ka see oodatud esikohti Matra rallil, et ja nüüd kaks nädalat tagasi toimunud siis Soome rallil olid see ka WRC 2 meil esikolmiku mängus sees, kuni reede õhtuni ja siis laupäeval oli läks pahasti ja eks me selle Soome jutud juurde ka veel jõuame, aga pigem kui võibolla selle karjääri alguse poole just meil, siis läheme pigem selle ralli juurde, et 21 aasta ja hakkasid siis Rauno Rohtmetsaga ja väikse Citroen C2-ga tulema Eesti etappidelt, et jällegi kui siin kõiki nende Eesti noori rallisõiti, et neid praegu peale kasvavad põlvkonda vaadati, CVRC's on alati selline väga, noh, kus mõtlen, lihtne hakata tulema, et on näha, et tullakse see hooaeg on see auto, nii igakord on näha mingi loogiline areng, aga võtad siin lahti näiteks tüüpi Karl Martin Volveri EVRC, mis on selline segapudru kapsak, kus sõitis laadaga, kus sõitis millegagi, et kas sul on nagu selline väga loogiline nagu areng, siis on ka kõige karjääris, ma hakkan mõtlema, et...
4: No pigem vist on olnud, et ma arvan, et sai nagu alustatud kõige parema nii-öelda paketiga, et see C2 oli ikkagi üldiselt suhteliselt lihtne auto sõita, et kui võibolla kui oleks kohe ralli 4 peale läinud, kus noh, turbomootoriga autoga, ehk siis võibolla seal oleks olnud vähe keerulisem nii-öelda alustada, aga jah, üldiselt kolm aastat või kolm peaga täishooaega sõitsin ainult esiveoga, ja siis läksime juba ralli 3 peale, et mitte ka kohe, noh okei, okay, siis pontki võimalus ei ralli 2 peale nagu isegi mõelda, aga et selline vahe etapp nagu üldse, et kui nagu kunagi ralli 2 on jõudnud, oli ralli 3 ja siis sellega sai ka kaks täis hooaega tehtud ja siis nüüd ma arvan, et oleme jõudnud nagu sinna hetke, kus või jõudsime nagu eelmise aasta lõpus, et järgmine samm peaks olema ralli 2.
5: Ma küsiks kohe selle, vaat tegelikult sa puudusid seda teemat ka, et noh, vaatud, C2 oli vabalt hinga või nii-öelda turboka peale minnes, kui suur või raske samm see on võibolla, kui sa oskad nagu sõitja poole pealt kirjada, ma olen seda eelnevalt teiste käes küsinud, aga noh, see on tegelikult, et see turbomootor toimib hoopis teistmoodi kui vabalt hinga, okei, tänapäeval kõik ongi ainult juba puhtalt nagu turbo peal läinud, aga kuidas see nagu samm sinu jaoks oli?
4: No natuke, või no oli ikka keeruline, ma mäletan, esimene test oli nii, et mingi paar tõmmet sai üldse niimoodi sõjatud, et ei saanud aru isegi, et stage mode pole peal, või eks siis seda anti-lag süsteemi, ja siis Ken Dorn vaatas natukene ja ütles, et aga teil ei ole seda pakkugi peale, et siis haaks auto hoopis teistmoodi käituma, alguses tundus nagu selline, et sellega ei ole üldse võimalik sõita, aga jah, alguses pigem oli keeruline, et see Ford ei... ei olnud kuidagi nii minu sõidustiilile, et algselt jah, võttis ikkagi aega, et aru saada selle mootori nii-öelda töövahemikust ja käikudest ja kõigest sellest muust, et kui C2-l vabalt tingeval oli lihtne, et sa lihtsalt kraunutasid seda ilgelt palju, vaatsid pöördeid ja siis vaatsid käiku, siis Fordil oli juba turbomootor ja pidid väända pealt sõitma, et natuke varem nii-öelda käiku vahetama ja sellise rohkem nagu tunde pead sõitma, mitte jälgima seda nii-öelda siis tashi.
5: Mm.
4: Et noh, kindlasti see oli nagu suursam, plus teadsime, et need poolteljed tollet, kell olid üsna nõrgad sellel autol, et ei pidanud vastu ja saime seda ka proovida päris ütmel korral. Ehk siis noh, kurvist välja kiirendades pidid olema vähe selline nii-öelda ettevaatlik, et C2-ga võisid igast asendist kaasi põhja võtada, aga Fordil seda päris teha ei tohtinud.
5: Päris huvitavane ralliauto, sa pead vaatama, kui kurvist välja lähes, siis pead natuke vaatama, et kaasile kohe ei läks.
4: Ja startidega oli sama.
5: Nii.
3: Aga see kõige esimene 21 aasta hooeksi trööniga, et no, kiiruga siin see EVRC meie piibel on, et siis vaatan, et no, põhimõtteliselt kõik startid, mis tegid selle EMV8 klassiga võitsid välja arutud talverallil vist, et kas seal siis nagu kohal ei tunda, et oled nagu kuidagi siis nendest oma klassi meestest siis üle või päris nii see ei olnud?
4: No päris üle võibolla, noh ise võibolla sõitena ma ei tundnud niimoodi, et ma arvan, et seal oli see auto aitas ka piisavalt kaas, et meil oli ikkagi teha see auto ja tõestel oli nagu kodukootud, et aga jah, kui lõpuks me ju võrdlesime ikkagi teiste esiveolistega ka ja seal oli nagu kiirus kohati nagu väga hea, et ma mäletan isegi Undva katsel, 21 aasta Undva katsel, seda küll EVRC-st vaadata ei saa, sellepärast, et seal tuli punane lipp ja siis seal said nominaalaja teised, aga katse lõpus kaotsin David Suntanjantsile paar sekundit ja siis muidu oleks on esimese esiveoliste seas kõige kiirem, et ühesõnaga neid katse aegu nagu sai võrreldud vähe kiirema klassi autodega ja seal tundus nagu, et mingit ainest on, aga ma arvan, et sinna ralli nelja peale minnes tuli väike selline reality check ka, et päris nii lihtne see kõik ei ole.
3: Jaa, no 22 aastat ongi näha, et siin on nagu võibolla pusimist rohkem, et sama sellegi tulemust järgi saab öelda, et kuni Saaremani välja, siis mulle jääb nagu mulje, et ikkagi kõik ralli, kus sa startisid, sa sõitsid nagu lõpuni kaasa, et sellist katkestamist pole olnud, et jällegi kilometrit ja kogemuste mõttes said seda fundamenti laotud.
4: Jah, vist poodiumilt välja jäime ka ainult ühel etapil, et Sarma rallil, aga ülend olime ka poodiumil, et jah, see aasta oli üldse selline, ma ei tea, kiirust ei olnud, ma arvan, nagu ülemäära palju, aga pigem selline stabiilsus oli see, mis sinna lõpuks nagu headele kohtadele tõi.
5: Aga üldse, kui ma siin kõrvalt vaatan, et noh, statistikat mulle ei ole niimoodi eespäeval kui Karlil on ja aga mul tundub üldse, et see on nagu üldse pigem kindla käega sõitev ja sa kogud nii palju enda nagu kiirus ülesse ja siis selle pealt, kui on kogemus käes, siis sa julged rohkem muljum hakata, et mul tundub teisiti, et noh, ma tean, me kindlasti jõuame siin Soome juurde ka, see oli hoopis teissugune juhus ja noh, sellest asju tuleb ette, aga kuidas ennast võibolla kõrvalt vaatad, et oled pigem selline või sõike maksimalist, et kohe vaatab üle äärtega, kombim ära ja siis saab näha, kas tulen lõpuni või tuleva.
4: Noh, eks see on ajas muutunud, et algselt kindlasti olin selline rohkem nagu kogu aeg oli see jutt, et ikkagi lõpuni ja pigem stabiilselt heitsin selle kiiruse ülesse ja siis sellise nii-öelda stabiilse tempo pealt ka need tulemused tulid, aga ma arvan, et ajaga on seda nagu nii-öelda lihtsalt sellist pure kiirust on ikkagi ka juurde tulnud, et kuigi või jah, et mingi ralli neljas ma arvan, seda nii väga ei olnud, et pigem oli see stabiilsus ja siis edasi on nagu seda suunud seda tavalist kiirust ka nagu kasvatatud, aga jah, see on üldiselt minu võti olnud, et stabiilne.
5: Palju sa kodus nagu peale rallisid nii-öelda oma sõituanalüüsid või mingid teisi datasid ja sükkest asja teed, et aru saada, et mis sa või kus sa kaotad ja no tihti peale ei pruugi endal ka see vastus või täit peas olla kindlasti auto, eriti ralli kahes seadistus ja kõik see, noh, see on nii palju neid faktoreid enne, siis on raske seda võibolla vastust ka leida, et seal peavad mingi head insenerid kõrval olla või mis millega võrrelda, et kuidas sa sellega võibolla tegeled nagu nii-öelda peale rallit analüüsi osas?
4: Noh, eks ikka, kui on sellised väiksemad sõidud, siis mul ei ole nagu väga kerega võrdlust võtta, et kui meil on nagu MM, siis sa võtad sealt kellegi need onboardid lahti ja saad kaks video kõrvuti panna ja vaadata, aga kui mul on ralli ajal jäänud mingisugune tunne sisse, et nendes kohtades kaotasin või nendes kohtades olid probleemid, siis ma võtan need välja täpselt need samad katsed ja hakkan nagu vaatama, et kas see siis tõesti oli nii, et kas ma saan oma sellele tundele kinnitust. Üldiselt ma olen saanud.
5: Okay.
4: Et just kõige parem oli võibolla see viimane Soome meistrivõistluste etapp Jyväskylässä, et kus ma tundsin, et auto on nii alajuhitav, et midagi on nagu valesti. Ja siis konkreetselt mingisugused kohad filmisin veel üles ka, et kus oligi suure oobet lihtsalt rattad välja keeratud, aga ei keeranud. Et siis sealt aru saada, et mis ma valesti tegin ja siis ma hakkasin, või tundsin nagu juba ralli ajal, et ma olen liiga agressiivne, pidurdan liiga hilja, jälle võtsin, et mingid konkreetsed kohad, mis meelde jäid ja vaatasin, okei, okay, nii on ka.
5: Aga see lõpuks annab sul tegelikult enesikindlust ka ju juurde, et sa oled nagu õigesti tunnetud, eks see parandab kogu aeg sind ise ennast ka ju.
4: Jast, et kõige nimedam on see, et kui sa sõidad nagu enda arvates maailma parima katse, aga sa tud lõppu ja saad nagu 10 sekki tuppa, siis on nagu, kust ma seda saan. Okei, on neid olukordi ka ja siis võtad ka video ja siis hakkad vaatama, okei, no ja siin ma ju ei väljunud nii hästi, siin ma ei kandnud nii palju hoogu, siin pidurdasin vara. Et kui sa niimoodi need kõik lahti võtad, siis meil, noh, inseneeridel on tegelikult ka ju hea nagu ütlus, et see, kui sa kaotad võibolla, ma ei tea, 20 kildi peale 10 sekundit, See tähendab, et sa oled halb sõitja, et sa oled ikkagi väga hea sõitja, aga kui sa võtad, sa igalt poolt kaotad 0, siis saad lihtsalt see nagu vahe kasvab. Et sa võid olla nagu väga hea sõitja, aga sa lihtsalt kaotad igast väiksest kohast ja siis nii see vahe tuleb.
5: Nagu kunagi Ivan Orava ja see Lennart Meri, et iga liidetavad teere, kus summa ei muutu, või nagu, jah, et summa ei muutu, et vahet pole, et kas sa paned 0,2 siit või 0,1, ikka lõpuks tuleb summa enne sellest kokku suur. Aga Karlil lasen ka küsida.
3: Ma üritan praegu seda kronoloogilist jada veel edasi tulla, et see 22 aasta iseenest oligi siis ju hooaeg, kus no Jasper Vaheriga koos madistasite seda juunioride sarja siis ka ju sinu kardiaegade konkurent ju Karl Markus Sei samuti on ju, kes rallit, et siis ma vaatangi siin hooaja lõppejärjestus EM4 oligi, et no Jasper võitis, Karl Markus oli teine, sina oli kolmas et, ja vaatan, et Noh, ma ei teagi, nüüd seda juunioride sarja kaasa meil, Hispaania poiss Gil Membrado sõitis ka meil siin Eestis ja Lätis kaasa, et ta on natuke noorem on sinust ja Jasparist vist aasta kahe võrra, aga see on ka selline nimi, mida siin ma vaatan, et ka rahvusvaheline rallimeedia hispaanlased tahab kõvasti ette lüüa, et mäletad sa temast ka midagi või siis oli tegelikult veel liiga nagla nii-öelda?
4: Nime mäletan ja mäletan ka, et Sarma ralli katsel ma sain ta kätte kunagi ja siis ta ei tulnud eest ära, aga jah, rohkem ma niimoodi tol hetkel ainult see nimi oli ja siis üks hetk oli ta Red Bulli kombe selles ja Carlos Sainz kõrval, et siis võibolla viisin selle pildi kokku rohkem, aga noh, tol hetkel jah, ta nagu nii palju siin seda kiirust ei näidanud.
3: Ja mõtlen ta ikka nagu, noh, te olite noorjad ja tema on nüüd Eest veel nagu natuke noorem, nii et eks ta visati kohe nüüd pea eska vette võibolla mingites olukordas, aga lasse tema jääda sinna, teda meil stuudios ole, meil oled sina, ehk et 22 aasta veel huvitav fakt maatsin see MV4, et kes te kokku, et see esikolmik olite, et Saarema rallil ei jõudnud teist keegi finishisse, et see Saarema osutus just kõikid on natuke raskeks.
4: Ja selles mõttes mina
3: See oli Peugeot, olid sina siis
4: Ja esimene sõit, et mina alustasin seda jada, et ühes undva kohas ei hindasin juba tegelikult vist ilmselt rekke ajal seda vahema natuke valesti ja see oli väidetava tralli kõige libedam koht ka ja siis seal kus teised keerasid, siis mina pidurdasin ja siis läks lukku ja läks vähe kadakatesse Et mul on undva peal ka nüüd enda koht olemas.
5: No, et see on Google Mapsis ka kirjutatud
4: Ei vist mitte.
5: Nii kuulsaks ei ole veel saanud, tavaliselt pannakse, kus ikka korralikus stiilselt, nagu ma ilmselt saatsin, et siin pannakse, siis tavaliselt pannakse sinna kurvile nimetus ka vastavalt sõitjana Mapsi peal Google Mapsis, ega pannakse neid.
4: Okay, et siia maani, kui ma saad kohast nagu rekke ajal mööda sõidan, siis Kerge Judin käib ikka läbi, et see on see koht.
3: No aga mõtlen seda, et see siis järgmine aasta ette võtta, kui see oligi sinu jaoks noh, peagu täispik aastases selle Peugeot 208 ralli 4, et siis jällegi juhtus ka see oluline muutus, et tuli ju Silver Sim sinu kõrval ühel hetkel ja kui nüüd nii-öelda siis ka ja see selline tihedam koostöö ju Printspordiga sinu jaoks algas, et ma saan aru perekondlikutel sidemed olid seal varem olema siis isakaudu, aga selline otsene koostöö.
4: Ja võibolla... Mitte nagu terve hooaja vältel, et pigem see koostöö oli seal ühel Soome meistrivõistluste etapil, mis oli ka ühtlasi Silveri ja minu esimene koossõidetud ralli. ja siis hooaja lõpus Saaremaal oli ka Printsport nagu just testi raames ja ralli ajal ka natukene nagu abiks, et et sealt võibolla kohe see nagu ei hakanud, et ma arvan selle 23 aasta lõpust, kui mul kui siis Printspordi tolleaegne siis tiimiomanik Eero Rääkkonen kutsus isa mehaanikuks just sinna Sami Pajari projekti, et sealt ma arvan hakkas see nagu rohkem tihedam koostöö, et mul isa oli küll seal juba varem käinud ja tundis nagu hästi inimesi ja Eerot taga, aga sealt hakkas ka see nii-öelda minu seostus siis selle meeskonnaga rohkem ja nii nagu oligi.
5: Ma küsiks siia kohta, et ja võibolla üks vaheküsimus, et me teame kõik, Printsport ongi väga tituleeritud nii-öelda tiim, olen ka natuke sellega nagu nii-öelda kokku puutunud Eeroga ja väga meeldid inimesed ja mis teeb Printsporti nii eriliseks, et tal on süksed saavutused, süksed no alati, kes seal sõidab või ütleme, ja tulemused on alati nagu suhtsalt nende poolt nagu mitte garanteeritud, aga see Printsport paistab nii on tiimina Rally 2 nagu olult tohutult hästi välja minu mõelest.
4: Ma arvan, et nii-öelda kuldsed käed ja ikkagi selge mõistus, et mitte, et seda kuski mõjal ei oleks, aga lihtsalt ma arvan, et seal tehakse nagu kohati midagi nagu hästi ekstrat, et võibolla kõige rohkem, mida mina kus ma seda tundsin, oli eelmise aasta Seinajoogi ralli, kui me sõitsime Toyotaga siis nende all, et seal nagu nad teevad kuidagi midagi oma selle šnitiga ja kõik on ikkagi võidu peale, et seal ei ole seda, et okei, võibolla kui sa oled lihtsalt vanema seas ärasmees ja tahad niisama kulgeda seal rallil, et võibolla siis ei ole see nagu nii oluline, aga kui sa ikkagi oled tempos meie puhul oligi see, et ikkagi noh, nähti meis midagi, siis seal ei jääta nagu midagi juhuse oleks, et kõik tehakse maksimaalselt, kõik kaalud, kõik refid, seaded, asjad, kõik on nagu hästi selline viimase peal ja kindlasti mehaanikud ja Eero isega, kes ei ole otseselt inseneri taustaga, on nagu väga hea kogemuse ja sellise üldise ralli teadmistega, et ta saab aru, kas sa oled kiire, ta oskab näha nii-öelda datat ja oskab anda nagu õiget nõu, et Ma arvan, see on nagu see kogu see kooslus lihtsalt on ülimalt hea ja siis on nagu hästi palju on võibolla sellist varuosa tuge, et ükskõik, mis sul seal katki läheb, siis ei pea minema servispargi pealt seda otsima, vaid sul on nagu enda rekkas olemas. Mm.
3: No ma vaatan siis EVRC-d jätkuvalt ja ma vaatan kella samal, et ma saan, vist peaksime tempot tõstama, kui saame jõuda kaasaega välja. Ehk et 24 aastat lihtsalt kiiruga käin üle, see oli siis Ford Fiesta Rally 3 esimene aasta, endale meelde jääb muidugi oli see Rally Estonia ERC võitlus seal, sina, Vaher ja Jürgenson panid ja siis oli vist, ei Vaherit olnud, Jürgenson, sina ja Nõgene kolmekesi madistasite koos seal, lõpuks võtsitegi ju top 3 kohad ka seal ära. Ja siis tuligi meil 25 aasta siis mingis mõttes sinu kolimine nagu Soome rohkem, mis puudutab võistlus, et ja siis võib just öelda, et see juba Printsporti nagu kahelaga sisseastumine ja tuli sul ka siis SM2 meistritiitel, et kas mingis mõttes oli see juba kuidagi hooajal ka paika pandud, et kui see meistritiitel tuleb, et siis tuleb edasi astuda ja kui tule, siis ei astu või pigem oleks pidanud nii vena selle tänavus aasta ralli kahe peale minema?
4: Ma kõigepealt lõpaks sinna 24 aasta lõppu, et seal Saaremal sai ju Kenni ja Kauriga võidu nimel sõidetud, et vajuks ei me too kord alla, aga jah, selles mõttes kui me sinna Soome läksime, kui 24 aastal tulime Eesti meistriks ja ka selle ERC-l tegelikult väga hea koht, siis ega seal muud eesmärki ei olnud. Eriti peale selle artiku võitu, et tuleb nagu meistritiitlite peale sõita, et toogu oli ja lihtsalt kõik läks nii hästi, et lõpuks ei olnudki muid mõtteid, et kuna me esimesed 4 etappi võitsime kõik ära või esimesel etappi oli sõitnud, et artikust hakkas meie jõu aeg, siis kogu aeg oli nagu mõttes, et nüüd tuleks nagu teha järgmine samm kas siis ralli 2 peale või siis ralli 3 kuskile Euroopasse asfaltit või lihtsalt mingit teisi sarju. Aga ega ma ütlen naus, et väga pikalt ei olnud nagu sellist kindlust või ei olnud sellised vahendid, et seda teha, et need kaks sõitu, mis 25 aasta lõpus sai tehtud, siis ütleme see Soome sõit oli Printsporti poolne siis ma võiks öelda nagu auhind selle tugeva hooaja eest, et ja Saaremaa oli ka heade inimeste toetusel, aga peale seda ega mingisugust sellist kindlust ei olnud, et kus või mida me nüüd edasi hakkame tegema, et kindel soov oli, noh mitte kindel soov, aga põhisoov ikkagi oli ralli kahega sõita ja saime aru, et Soome meistrivõistlustel seda ilmselt on võimalik teha, aga ikkagi kulud kerisid nagu suhtsalt kiiresti üles, et noh, jah, ütleme soov oli, aga sellist kindlust ei on.
5: Arvast seda, et kuidas sa need ralli kahe startid tegid ja noh, ütleme see Saarema ja mitte seda me oleks kahenud, aga lihtsalt sellega peab ju vaid sarjuma ka enne, et esiteks peab esim küsimus, et kuidas see ralli kolme pealt ralli kahe peale mekutamine on, et kuidas see maitses on ja teispiidi ja tegelikult ma arvangi, et see oli õige point, et vaadates kui kiiresti sa nagu progresseerusid nii on ralli kolme pealt ralli nelja peale, okei, võib-olla neliku peale, mingi loogika on sarnane, aga ikkagi need ajad ja kõik see, kui kiiresti sa nagu jah, seal toimetamaks, et võibolla tagasi vaadatuna, et võibolla see oli üks otsuse nii-öelda kohti, miks ralli kahega edasi minna ja teine võibolla, mis tunne oli nii-öelda, mis vahe on nii-öelda ralli kolme pealt, ralli kahe peal minna?
4: Jah, seal juures ma nagu ütlekski, et minu arust ralli neljalt ralli kolmele minek, see samm ei ole nagu nii suur kui see, et sa lähed ralli kolmelt ralli kahele, sest et ralli kaks on nagu igast asendist nii palju üle, vedrustus ja rääkimata jõust, et lihtsalt mingisugused vahemad, ütleme 30-40 meetrit, mis sul seal muidu kurvide vahepeal kestsid nagu loogiliselt, siis seda enam ralli kahega ei olnud, et sa lihtsalt hüppasid ühest kurvist teise ja ka pidurid, et sa saad nagu nii palju hiljem pidurdada, ühesõnaga seal on nagu igast asendist on ta palju nagu võimsam ja alguses okei, saad selle mingisuguse tunde sellega kätte, see võtab natuke aega, aga siis kui sa tahad kiiresti hakata sõitma, siis on nagu seal on nagu seda lihvimist kõvasti ja siis tuleb veel see seadistus pool sinna juurde, et ühesõnaga see samm on noh, ta ikkagi on suhteliselt suur, aga ma ütleks, et ma suutsin nagu selle kuidagi loogiliselt ära teha ja muidugi kui me alustasime kohe, oli ju printspordi tugi seal, et ühesõnaga sain nagu parimast kohast alustada.
3: No ja kui nüüd tullagi taga, siis 25 aasta oli siis sinu 25 aasta lõpus, kus olid juba Soomel siis selle SM2 võidu kinnustanud, siis tegid selle hooaja viimase etapi seal ju ralli kahega kaasa ja noh, see oli ka nii-öelda võibolla selline esimene suur jalaga ukse lahti lõimine, et kohe tuli teises ka üldkokku võttes selle rallil, et või absoluutis on, et mingisugune see algus oli nagu ikkagi väga, väga hea, et just ainult nii-öelda poodiumi kohad põhimõtteliselt, et võibolla siis tuligi see tänavus aasta Arktik peale, mis noh, kõigil on mõselt nagu see, kus on esimest korda nii kiire autoga lähed, et siis just nimelt, et kuna need tipkiirused on nii suured ja pidevalt põhjakaasiga sõidetakse, et siis need jällegi need 0,3 kogunevad nii kiiresti. Noh.
4: Jah, selles mõttes, et ega seal tuleb nagu kõigile au anda, aga et olid kiired mehed kohal ja ka ise ei olnud nagu võibolla nii tasemel, et aga noh, seal nagu võiba olen just eelnevalt rääkinud, et oli mitmeid asjaolusid, miks need asjad ei töödanud, et üks oli ütleme, üks minu imelike nöelda keha probleeme, et mul see parem jalg kippus ära surema, et tänaseks on see nagu ära saanud või selle ära likvideeritud, aga tol hetkel see lõi päris tugevalt välja, et katse lõpus ikkagi jalg oli täiesti tuim ja nagu tellis kivi otsas, et oli nagu ei olnud eriti mugav, kuna katsed oli täiesti pikad ka. Ja teine siis suur asi oli see differentsiaalid, et kuna ei olnud lihtsalt varianti testis proovida teisi differilukke ja need olid niivõrd jäigad, et ei saanud nii-öelda autot õige nurga alla panna, kuna pidamine oli hästi nii-öelda tugev, siis oleks lihtsalt sellist sõidustiili ei saanud väga harrastada, et sellele me saime kinnitust veel pärast, kui ennem Riihimäe rallit sai või seal jäärajal käidud, et see auto lihtsalt, ta läheb küll nurga alla, aga nii kui sa kaasile lähed, ta lükkab ennast kohe otseks, et selles mõttes seda oli ka datast näha, et kui see on Roope Korhosega kõrvuti panna mingisugused kurvid, siis kurvi sisenemiskiirus on sama, aga väljumine on hoopis kehvem, sest et tema saab nagu nii-öelda küll klibisemisega ilusti selle kurvi oo ära kanda, aga mina ei saa sellepärast, et mul auto läheb otseks ja siis ma pean juba lõpus klattima, et selles mõttes seal olid nagu tagantjärgi väga loogilised põhjused, miks see ei toiminud. Noh, ma ei usu ka täna, et me oleks kuskil seal nagu võiduvoos olnud, et aga lihtsalt oleks olnud lähemal seal, aga kohe Riihimäe rallil, mis muidugi olude poolest oli hoopis teissugune katsete poolest, aga saime teha nii-öelda sellise väikse nii-öelda comebacki, et näidata, et me nüüd kuskile kadunud päris ei ole.
5: Ja võibolla vaata ise ka vaata kerid enda lootused üles, aga tegelikult kui mina nagu noh nii-öelda bensiinipeane ja nii-öelda autospordi austajana kõrvalt vaatan, siis tegelikult mina näiteks, et su areng on nagu väga hea olnud ja võibolla sa isegi praegu paned endal võibolla õlgadele peale, et võiks kohe vaata, et noh eks see ongi siis kui see liiga lihtsalt tuleks, siis tunduks, et see kui spordiala on liiga lihtne ka enne, et aga võibolla tulles tagasi lihtsalt korraks ma küsiks jala surem, kas see mis see probleem on, kas see siis mingi sund asendest tekis see või mingi lihtsalt mingi lihast mingi disk või mingi asi siis surus kinni, et sul see nii-öelda probleem tekis või?
4: Jah, pigem nagu mingisuguste lihassoonte nagu kinni pigistamine, et eelmise aasta 25 aasta lõpus detsembris õnnestus nii-öelda saada kutse Toyota arendustesti ja 300 kilometrit seal sai nagu järjest sõidetud ja see iste ei olnud, ta oli vähe kulunud ja ta ei olnud päris nii-öelda minu keha järgi, ta oli vähe kitsem kui ma olen üldiselt sõitnud ja siis juba seal see nii-öelda lõi väga tugevalt välja, aga noh see ei olnud väga koht, kus sellel saaks nagu aega raisata, et selle adrenaliini pealt tegid selle kõik ära aga jah, sealt see nagu selle mõttes alguse sai aga kuna siis oli üle kuue ja pärast seda oli Artiku nagu test et selleks hetkeks ei arvanud, et see probleem ikkagi on nii-öelda aktuaalne, aga jah, juba testist saime aru, et see on. Proovisime küll igast asju, aga ei saanud paremaks ja lõpuks erinevate massööride juures sai ka ühe füsoga nii-öelda konsulteeritud igast asju tehtud, aga see probleem täielikult kadus ära selle aasta Rally Estonial, kui sai lõpuks teine iste pandud, mis algselt me ei arvanud, et probleem võiks olla. Aga see ATEHi, muidu siis see probleem oli ompi istmega, ja, aga ATEHi iste on natuke laiem. Ja noh, nüüd on nagu pool aastat tehtud nii-öelda raudaga tõstetud jõusaalis, et võibolla keha ongi vähe laiem ja siis selle istmega ei ole seda probleemi enam tekinud, et tundub, et leidsime probleemile lahendus.
5: Äge. Vaata, mis asjades võib peituda nii-öelda põlu on ja.
3: Aga kui me nüüd jõuame siia nagu siis ralli kahe ja tänapäeva hetke seisu välja, et kohe-kohe tuleb sul nüüd ju Soome meistrivõistluste järgmine etapp juba otsa ja sa oled ju hetkel seal sarja punktiarvestuses kolmanda koha mees, aga võibolla vaadata need MM startid nüüd ka üle, natuke nüüd aega mööda näinud nii Eesti etapis kui ka nüüd Soome oma, mis siin selja taha jäi, et kuidas ise nagu neid mõlemad kõrutaksid, et Eestis tõsi oli see, et tuli WRC 2.6 koht, ise võibolla ootasid, lootsid ka, et oled võibolla kuskil mingis mängus rohkem sees, Soome sellegi see, et see reede oli nagu nii positiivne ja siis lihtsalt see laupäevane katkestab mingineste nagu tõmbas mingil määral nagu ju ilmselgelt nagu suunurgad alla poole, aga võibolla nagu olid, minule tundub, et võibolla nagu rohkem jällegi sees selles mängus.
4: Jah, niimoodi võiks lihtsalt öeldes võtta, et Rally Estonialt võtaks nagu kaasa tulemuse ja Soomest võtaks kaasa kiiruse, et Rally Estonial, ma arvan, et võibolla Rally Estonial alguses see kiirus oli ka väga üllatav, kuna me olime peale esimest kolme katset kolmas ja esimesel katsel jäi 0,2 sekundit puudu, et oleks kohe katsevõidu haarand, et selles mõttes ei saa ka nagu mitte rahul olla, aga seal nende teistel läbimistel, kas siis natukene tingitud rööpakogemusest, mida ei olnud, või siis ei oodanud, et teised nii palju tempot juurde panevad. Et nii-öelda üldiselt rallist on võib ka ju reidega rahul olla, et laupäev oli selline...
5: Ja see moment korraks, see, mis sul laupäeval oli mingi moment, kas see siis ka natuke võttis tempot maha, et sul oli seal nii-öelda kuskil siuke hakkas lupama või nii-öelda ma mäletan, vähemalt ma olin ralliraadus, et pärast seda sul nagu natuke nagu tempo muutus võibolla või siis sinna läks ju aega kaduma sul?
4: Ja, 20 sekki vist, päris moment ei olnud, et me ikkagi sõitsime teelt välja, et teises kurvis põhimõtteliselt ise hindasin vähe valesti seda pidamist ja ei mahtunud nagu ära, aga ei õnneks kraavis ei olnud see kord mingisugust kiviga kändu ja saime sealt omal jalal välja, et esi aega nagu kadus. Aga ma ei tea, kas see otseselt nagu tempot maha võtsid, pigem ma arvan, et see tempo oligi enam-vähem seal ja see taaskord jälle, ütleme, Kambe ja Otepe katsel ka esimesed läbimised olid pigem okeid, see tempo oli seal, kus ta pidi olema ja siis teistel läbimistel lihtsalt ei olnud seda juurde panna ja võibolla siis ka mingil määral seda rööpakogemust, kus seda nagu tekis, ei osanud nagu neid õigesti sõita, et... Kindlasti oli kohati seda võttis nagu matti alla, aga tagantjärgi ma mõtlen, et see oli nagu väga väga hea kogemus ja väga nagu öelda oluline kilomeeter, mis sealt kaasa sai võetud ja noh, ütleme see pühapäev ka, et esimene katse oli pigem kehv, aga teisel katsel näitsime jälle hoogu, et tagantjärgi ma olen nagu ikkagi pigem rahul Rally Estoniaga, et võibolla tolle hetkel ma nagu nii ootsin nagu natuke rohkem, aga eks see reaalsus tuli kohale. Ja siis kui nüüd Soomest rääkki, kui räägin sellest.
6: Ja ikka. Ja. See on sinu saade.
4: et kui siis Soomest rääkida, siis reede oli nagu pigem positiivne ja see kiirus oli hea nii kuiva kui vihmaga, et saime neid asju parandatud, mida me Rally Estonial nagu ei võibolla ei suutnud teha ja võibolla ka see mindset oli nagu sa juba teadsid, mida oodata, et sa ei tule siia ja sa ei ole kohe kõige kiirem, et seda ei nagu kindlasti ei juhtu, aga sai jah, pigem keskendatud oma asjale ja ütleme see vihm isegi mingil määral, noh okei, ta aitas seal võibolla, kes ei rohkem vihma, kes vähem, aga ta aitas ka võibolla mind, sest et kui see suur padukas seal siis hakkas nagu sadama ja katsele minekul, siis ma natuke tõesti isegi kartsin, sest et ma teadsin, et mul oli räägitud, kui kehvasti see ankuk vihmaga peab, aga ma arvan, et see pani mind nagu veel rohkem nii-öelda keskenduma ja nii-öelda siis nii-öelda commitment. Mm-hmm. Et tänu sellele ma arvan, et see nii-öelda ajad ka tulid, et ma lihtsalt olin ainult oma asja tegin ja ei keskendunud üldse sellele, mis mujal toimub, et see pani nagu, jah.
5: See on äge kuulda. Nii, Karl.
3: Jaa, no kui sa tõid juba Soome mängu ka, et ega me ei pääse üle või ümber sellest laupäeva hommikust ja Parkola kiiruskatse, et no sellest on siin nüüd nii-öelda ralli ringkondades kui ka meedias nii ühel kui teisel maal räägitud, et ühesõnaga see, et sina sealt ju üle katuse käsid, et siis et võibolla räägi kõigepealt see incident lahti, kuidas see nii-öelda toimus ja siis ju nii-öelda järel kaja või aftermath on ju ka nii-öelda see, et see Teemu sunnine.
5: Kas Teemu tervitab siin veel või tervita, et noh, sükstas.
4: Jah, et ütleme õnnetuse mõttes on see, ma arvan, selle nädala vahet või selle Soome nädala vahet see kõige väiksem, et see oli katusele vajumine, see on selle katuse panemine, et kui vahetas, mis seal teistel sõitjatel juhtus, aga tegelikult hakkas see probleem üldse juba õhtusest harjukatsest, et kui aegu vaadata, siis seal tuli meil nagu kopsakas nagu ajakatus, aga seal me käisime, jah, no, harjukatse käisime juba vastu äärekivi, ja käsipidur jäi peale. Tol hetkel ei osanud aru saada, et miks see peale jäi, see niisama ei tohiks peale jääda, kui sa seda tõmbad. Aga ühesõnaga peale seda harjukatset ei suutnud nagu seda viga tuvastada, et siin on ka samamoodi saan endale tuhka pähe raputada, et ei osanud nagu nii-öelda mehaanikud või insenere suunitleda sinna, et näete, et siin on midagi valesti. Mm. Ja me küll nagu mainisime seda, aga ühesõnaga see ei olnud peafookus. Ja siis jah, seal Parkola katsel ühes väga tegelikult süütus kohas väga aeglane koht tõmbasin käsipidurit ja läks natuke saba täitsa alt ära. Tol hetkel ma ei tundnud, et see mingisugune eriline moment või olukord oleks, aga siis lihtsalt nägid, kuidas auto hakkab üle katuse vajuma ja nii-öelda see kõige rohkem, mis selles kohas üllatas, oligi see, et see üle katuse läks, et see läks nii aegluubis ja lihtsalt vajusime sinna katusele. Et ühesõnaga jah, tol hetkel ma mõtlesin, et ma tegin ise mingi sõidu vea. Me ei päris täpselt aru ei saanud, mis ma see valest tegin, aga et okei, et mina olen ju nagu süüdi. Aga pärast siis Skoda nagu inseneeriga seda datat analüüsides nägime, et käsipiduri positsioon, siis videost on ka näha, et läheb normaalsesse asendisse tagasi, aga peasilindris jääb nii-öelda piduri surve peale. Mm. Ehk siis tagarattad olid just kui ikkagi selles lukustusasendis ja sellepärast ka see saba alt ära läks ja sellepärast ka pärast pidurid ära põlesid, kui me sealt edasi sõitsime, et ühesõnaga jah, võibolla nii palju detailidesse ei lasku, et mis see probleem oli, aga ütleme nii, et üks asi oli väga vales kohas ja see on selline üks miljonist, mis võib juhtuda ja sellepärast see meie käsipiduri jama nagu oli ka, et selline Skoda mehed ütlesid, et mitte kunagi pole kellelgi nii juhtunud, aga õnneks vist tundub, et meie nagu selles süüdlased ei olnud ja siin polegi otseselt võibolla kedagi süüdlaseks nagu nimetada, et ma arvan, et see oli lihtsalt üks väga, väga kehva juhus.
5: Pingot ossid või? Kui see on niisugune saatus on, et üks miljonist, siis pingot äkki vaata, äkki seal ka peab.
4: Jah. Vot.
3: Aga nii-öelda, mis siis sellele, selles mõttes, kui see laupäeva hommikune katse sellele järgnes, et kui sõtsid ka, et see nagu arvestades teiste nii-öelda crash, et siis see polnki nagu midagi säärast, aga, aga nii-öelda, kui olen siin kuulnud ka Power Stage, siis oli Silveri Simmi on külas, aga nad seal rääkisid neid vestlusi, mis nad olid pidanud seal Silveriga, et siis ju esimesed mõtted, et teelt ei saanud aru, kus te olete auto katuse peal, et samas kuna ei olnud ju nii suur üle katuse veeremine, et, et kuidas siis lõpuks need kõik asjad niimoodi seal hargnesid, nagu nad hargnesid.
4: Ja ei, selles mõttes kohe saime ju aru, et küsisime ka, et oled okei, aga noh, saime aru, et siin midagi tõsist juhtuda ei saanud, et see oli nii väike nagu kotsel vajumine, aga see nii-öelda...
5: Vajutasid okei märgi ära, enne?
4: Vajutasime okei märgi ära, et 1000 eurot trafi ei saanud, et selles mõttes selle tegime õigesti, aga nii kui uksi proovisime, saime aru, et okei, uksed lahti ei tule, kohe paanikat ei olnud, aga, aga saime aru, et no nüüd on nagu see ketriki olukord ja siis Silver vajutas roadblocki. Et kuna me ei saanud aru, kas äkki me oleme tee peal, et me ei saa uksi lahti, õnneks olime nagu suhteliselt kraavis, et tee peal ei olnud, aga kuna sa ei näe, sa ei tea, siis igaks uks
5: tuleb seda
4: võtuda.
5: Võitsite võõd kinni siis enne või kuidas?
4: Ei, selle tegelikult tegime ikkagi just lahti, sest et üritsime nagu välja saada, minu küljaklaasi lõime eest ära, aga ka sealt välja ei saanud ja siis üks hetki juba jõudsid nagu pealtvaatajad sinna ja siis proovisime, kus, no, nemad proovisid nagu ust lahti murda minust, aga no seda ka ei saanud teha ja siis lõpuks lükati lihtsalt auto külja peale ja siis nii-öelda Silveri poolsest küljest tulime välja.
5: Aga selleks ajaks oli sunnine mööda sõtnud juba.
4: Ja, ja sellel hetkel, kui mina autost välja tulin, siis tuli just Lauri Joona mööda. Et, me küll kuulsime, et sunnine tuli mööda, aga, aga me rohkem nagu sellele ei keskendunud.
5: Ouch!
4: Et, et lõpuks nagu... Jah, selles mõttes see oli väike nagu õnnetus ja midagi suut ju meega ei juhtunud ja kõik oli okei, aga seal on kaks asja, et kui oleks olnud kraavis vesi, autosse oleks vesi tulnud, me ei oleks kindlasti sealt välja saanud, või nagu nii oleks välja saanud või oleks kuskile ülitilkund ja põlema läinud, noh, siis oleks täna nagu, ma arvan, palju nagu kehvem võinud olla see olukord, et, et selles mõttes meil läks nagu väga hästi, aga miks see seismajamine ikkagi oluline on, ongi, et sellised juhused, et kus seal võibki midagi põlema minna, siis on... No,
5: Või siis täpselt sama on, nagu sa mainisin uppumisoht või mis iganes, et siin on talvel ka olnud, kus esiklaasist tuleb tegelikult lumi sisse ja saad katuse peale, et lämbumised, no okei, me järme nii robustseks lähe, ja morbiidseks, aga jah, tegelikult see on good point, vaata, et tegelikult lõpuks üks asja süsteem, mis peaks aitama nagu turvalisust tagada, aga tegelikult on see live hetk, kui sa oled selles hetkes seal, et peab hästi kiiresti need otsused vastu võtma, on ju.
3: Aga mõtlen, noh, me ei hakkanud sinu kõrst küsima, nii-öelda sa ei saagi vastata nendele, mida siis Joona ja Sunine nagu mõtlesid või mõelnud, aga oled sa ise olnud siit enne säärases olukorras, et noh, enne siin startinud autol on midagi raal juhtunud, et sina oled pidanud näiteks seisma jääma või praegu üle võtta?
4: Nüüd nagu niimoodi mitte, et... Eks on alati, sõitja peab seda olukorda nagu hindama ka, et milline see parasegu on, et Teemu vist oli öelnud, et ta, või noh, ma tegelikult rääksin ka temaga peale Power Stage'i, ma nagu küll ütlesin talle, et sorry ja kõik see, et ma saan sinust väga hästi aru, et meiega oli tegelikult okei, aga noh, meie ei teinud seda otsust ja, ja me ei hakkanud ju kellegile ütlema või kohtunikele umbes ütlema ka, et need antke talle karistada, et eks ta muidugi mõtles, et eestlane oli katusel ja eestlane sai tema sellel ette, et siis Roberti näitel.
3: Ja see oleks päris hea muidugi, et sa sõidad ise meelega kolmandalt neljale kohalt kraavi enne laabu hommikul, et ja siis oled ootame siin autos natuke, et oota teemunud tuleb, et ei tundu väga loogiline.
4: No kindlasti ei tundu, et ega kui oleks autost välja saanud, siis oleks ju kohe läinud okki näitama ja see olukord oleks olematu olnud. Aga noh, ma saan ka tegelikult ju teema olukorrast aru, et selle, sa pead tegema sellel nii-öelda 1-2 sekundi jooksul selle otsuse ja tema lihtsalt parasegu seda ei teinud ja läks nagu kehvasti, aga ma ei tea, lõpuks ei mina aega Silver ei tunne ennast nagu tänu sellele süüdi, et
5: ei peagi
4: et meie tegime enda poolt, ma arvan, kõik kõigest
3: No eks see lõpuks oleksid, poleksid, aga korra Power Stage juurde podcast juurde tulles, et Gustav Kruda mainis selle seda, et, et no iseenesest eriti veeritses, kus sul mõdetakse, ma ei tea, tuhandete sensorite ja kõik asju, kus auto seisma ja millal liikuma hakkas, et, et põhimõtteliselt nii-öelda mõistlik oleks olnud ta lihtsalt seisma jääda, teha asi selgeks, nii tulete autost välja, nii sõidab edasi nii, ja pärast lähed võistluskeskusesse ja ütleb, kuulge, et me tahaks nüüd selle minuti tagasi saada, nii, et, et noh, tagantjärgi tarkusena tundub, et, et pigem jää seisma ja tee kindlaks ja see ongi ju pigem ralli ohutuse A ja O kokkuvõttes, et, et tulebki nii käituda, isegi kuigi sul see SAS süsteem tavaitis, et talgi jõutas oknuppu, et ma siit ei pea seisma jääma.
4: Ja, aga minu arust seal otsuses nagu toodi välja see, et ta nagu ei, ei võtnud oogu maha, et see vist sai saatuslikuks, et Joona puhul see rahatrahv tänu sellele tuli, et ta ikkagi võttis oogu maha. Aga noh, lõpuks ma räägin, see on kohtunik otsustada, mitte, mitte meie ja meie andsime lihtsalt
6: enda poolt. Kitsas kohad on ja, et ja, mida aina, just. Aga kiiruse juurde tagasi tulles, et võibolla mina küsiks selle kohta, et vaadates nagu kui hästi sa selle hooaja jooksul arened üldse nagu viimaste aastate jooksul, et oli super, et millised on nagu võibolla uued eesmärgid, et okei, see hooaeg saab sõidetud on ja kas sa teed juba töö termise hooaja nimel või, või kuidas see käib või mis mõtted üldse peas? Kõlgubad ja
4: järgmise aasta suhtes on pigem lahtine, et ei ole sinna nagu nii palju süvenenud, et praegu käib just selle sügise poole töö, et on nagu erinevad asjad, mis on lahtised, on arvatavasti tekivad mingisugused variandid, et sõita midagi erinevat kindlat nagu ei oska veel väita, aga töö selle nimel käib, et hetkel on muidugi esimene nii-öelda eesmärk on sõita see Soome meistrivõistlust etappi lõst ära, seal nagu hea tulemust teha ja siis tekib selline väike aja või noh, nii-öelda paus, aga loodame, et see paus ei ole liiga pikk ja saame juba varsti jälle rajale, aga, aga selle nimel praegu nagu töö kõik.
6: Ongi, aga Saarem ralli ka pole kaugel ju. Tuled?
4: No, kavasta on, aga vaatame, kuidas, kuidas asjalud lähevad, et kui, kui tekib midagi afatlevamat ja... ja
6: ei ole võimalik, ei ole võimalik. Okei, okei, see selleks väga tore kuulda, et vähem plaanis on, aga, aga saab näha. Karl, tahad?
3: Ikka tahan. No, sinu projekt on ikka see, mis sellel aastal on ju seal minu sportlase lehel üleval ja jätkuvalt saab sinna ju panustada ja iseenest on väga... Ikka tahan. No, sinu projekt on ikka see, mis sellel aastal on ju seal minu sportlase lehel üleval ja jätkuvalt saab sinna ju panustada ja iseenesest on väga detailselt seal ka lahti

0: mina teen nagu kalkulatsiooni, et sellise, noh, jäämedalt siis kaks ERC etappi saaks põhimõtteliselt sõita selle rahast.
1: Ja, niimoodi jäämedalt arutades ilmselt küll, et see, ma ütleks niimoodi, et selle, see Estonian Next Rally Star seda suurt summat nagu sealt kokku saada on pigem keeruline, aga ma ütleks, et see mõju, mis sellel on olnud võibolla ka siis üleüldise toetuse mõttes, et kui, noh, see on olnud nagu suur ja täna ma on nagu selged näited ka sellel mul nagu olemas, aga nüüd peale Soomet vaatasin sinna, siis on üllatavalt kiiresti üllatud suur summa sinna tekinud, et selle koha peal kindlasti tahaks tänada kõiki, et see on minu jaoks kõige üllatus, aga tundub, et see reedene päev siis näitas ka rohkem seda sisu, mis meil on ja lõpuks on nagu see nii-öelda moto seal on, et iga euro loeb ja lõpuks sellele ma arvan, et saab mingisuguse suure asja jälle kokku, aga jah, mis ma tõeldasin või jällegi nagu rõhutada seda, et see nagu kajastus on seal ka väga suur ja tänu sellele on tekinud nagu veel igast variante siis toetajate näol, et on ennast väga hästi, ma arvan, nagu ära õigustanud see nii-öelda projekt.
2: Eks tegelikult ongi vaata pärast üksed, et nagu sõidu kiirused asju ja nagu näitamaks oma sisu on ja et inimesed tahavad siin rohkem esinemas näha ikka ju vaata, kui tuleb suur kontsert, ikka ostetakse piletid, et näha on ja et ise ka väikse kübala polnud, soovitan kõigil seda ise ka enda poolt teha, kes meid kuulevad, et iga ju mõtlengi, et kas sa teed selle nii-öelda periooditi või teed see väikse sutsaka, kõik on ju tere tulnud ja kõik aitavad natukene ikkagi mingil määral kaasa, et isegi kui see ei ole kaks väikest või kolm väikest teevad juba natuke suurema summa kokku. Võt, aga ma tegelikult tahtsin ühe küsimuse küsida, mitte kellegi teisele ei sa ei pea ütlema. Ma pigem vaata alati peab auto õhkond olema korras. Ja ma ise kaardi lugesin, siis ma võibolla tahaks, et sa paaris lausega Silver Simmi iseloomustaks, aga mitte kellegi teisele räägi. Et mis mees Silver Simma on sa kõrval? Et tundub, et see õhkond, mis te olete oma vahel nagu teinud, ma olen näinud, et te käite aega treenis koos, on ja et see on nii oluline, aga lihtsalt, et mul tundub, et see teie nii kombo toimib.
1: Jah, kui ei toimiks, siis ma arvan, ei seda koos ei teeks, aga kuidas ma kirjeldan. Silver on, nagu ma olen alati öelnud, on hästi professionaalne, et temas on nagu väga sellist profi nii-öelda kuva, et ta ei jäta nagu midagi väga kahe silma vahele ja tema see nii-öelda ettevalmistus ja nii-öelda ralli ajal tegevus on nagu väga hästi planeeritud ja koordineeritud, et selle koha pealt ma kunagi ei tunne, et midagi jääks nüüd tegemata või et ma peaks midagi muretsema üldse selle koha pealt, et täpselt ongi, et mina saan ainult oma asjale keskenduma, tema keskendub oma asjale ja siis ma arvan, et selline hea nagu sõbralik nagu vaim, mis meil seal on, et me oleme ka nagu väljaspool autot sõbrad, et võibolla osadel puhkudel see võib ka nagu pärsida, et kui sa nii-öelda tahad teine teisele midagi nii-öelda tõsisemalt öelda, aga meie puhul seda ei ole, et kui meil midagi peaks oma vahel häirima, siis me räägime sellest ja lahendame nagu need kohad ära. Et ühesõnaga, jah, meil on nagu väga hästi on see asi nagu kogu aeg algusest peale toiminud ja kogu aeg nii-öelda oleme arenenud, et noh, mina siis eelkõige tema kõrval, aga ma loodan, et ka siis koos on tekinud mingi või toimunud mingisugune areng. Ja ma arvan, et täna ma nagu ei julgeks väga sinna kedagi teist üldse kõrval võtta, et meil lihtsalt see oma kombo on väga hea nii legendi poole pealt kui ka siis sellise töise õhkkonna poole pealt, et me mõlemad oleme väga tulemusele nagu orienteeritud ja tahame alati ikkagi maksimumi ja parimat, et ühesõnaga nagu meil tiimi Bossero ütles, et meil on champions mentality, et me ei ole kunagi liiga rahul asjadega, aga me suudame võtta alati sellest mingisugust asjast positiivse ja siis negatiivse ja siis nagu nii-öelda ei lasku nagu pilvedesse, et nagu kogu aeg saame parem.
2: Kas mul tundub õige, et tegelikult on lõpuks see ka vaata, see kasvab mitte nii kokku, aga ongi, see niimoodi peabki see asi käima, ma arvan ka täpselt, ma pean sellest lugu, aga lõpuks see tegelikult ju mõistatagi, et tema kehakeele või mingi liigutuste järgi juba ära, et hakkate üksteist nagu hoopis teistmoodi lugema, mitte niimoodi, et esimese päeva lihtsalt autosse ja nagu saate tuttavaks, nii et see nagu nii-öelda pikas ajas nii-öelda.
1: Jah, ja ma arvan, et okei, okay, me päris mingid kõiki eraelu asju oma vahel ei aruta ka, aga ma arvan, et kui on kummalgi mingisugused asjad, mis häirivad

0: võib-olla väljaspool seda, siis me nagu oleme üldiselt üksteisega suhteliselt mugavad selles soonis, et siis on ka aga neid asju ja arutada, et, et võib-olla ongi mingid määral, mis mina ütlen, et on hea, et me ei ole ainult rallimaailmas sõbrad, me oleme ka nagu mujal selles, et meil on nagu muid asju, mida arutada ja see ka, ma arvan, aitab tulemusele kaasa.
1: Korra, nagu sa ütlesid ka, et, et eks praegu tuleb mõelda veel, et käes on augusti kuu ja nii-öelda selle aasta ja hooaja nagu teise osa või, või lõpuosa peale, aga, aga kas pigem kui tulevikku vaadata, siis see sinu koostöö nagu printspordi ja selle, selle suunaga pigem tundub nagu loogiline jätkuma, et kuna te olete juba nii kaua teinud ja Eero Reikoneriga on nii hea läbisaamine, samas ma toon siia nüüd sisse selle, et kas mitte printsport juba ei muutnud, et omaniku staatuses on nagu järjemati Latvala või?
0: Ja selles mõttes omaniku staatuses tõesti on keegi teine, aga koha peal on, on Eero ikkagi ise just kui tiimi juht ja selles mõttes ütleme nii, et võistluste ajal sa ei tunne küll, et midagi oleks niimoodi muutunud. See, kas nüüd mis moodi ja kuidas see kõik edasi hakkab minema järgmine aasta, seda täna mina ei oska öelda, et nii palju kui on võimalik kogu aeg tahaks ikkagi olla selle meeskonna juures ja nendega nii-öelda koos edasi minna, et aga see juba selgub nagu ma arvan, et järgmiste kuudega, et mis, mis on nende plaanid ja visioonid ja siis kuidas meie asjad nagu edasi lähevad, et, et mingis mõttes on nagu põnev aeg, aga teisest küljest mingi et tahaks nagu kindlust ka, aga tundub, et ega rallimaailmas ei ole kunagi midagi liiga kindlat.
1: No sa seda Estonian Next Rallystari projekt juba nagu kiitsid, aga, aga mõtlen korra selle nurgalt, et kui me vaatame üldse seda hetke seisu, mis eestlastel on, et kõik need viimased MM etapid, kus meil on nii palju peal olnud, nii rallipaare, et kuidas, noh, kas praegu on nagu hea periood olla Eestis noor rallisõitja, mõtlen, et noh, saab olla muul perioodil olnud, aga võibolla kui saaks muuta, et kas on võibolla liiga palju need sõitjad, et noh, meil ikkagi on miljon natuke peale elanikku siin riigis, et kuidagi võib tekida selline efekt, et, et kas kõigile nagu jagub on ju seda meepotti ka või, või, või noh, nagu sa ütlesid, et praegu on sellest rallistari projektis sulle nagu kõvasti ikka abi olnud ja rahvatoetusest ka, aga või, või just vastuviri nüüd see, nagu sa ütlesid ka, et tähelepanu on suur, et omakorda jälle saate peale kaasa, et nii paljud inimesed tunnevad huvi siin 5-6 Eesti rallipaari vastu, kes tegusid teevad.
0: Eks ta on jah kahe otsaga asi, et kui sa vaatad nagu ainult oma nii-öelda personaalset nii-öelda vaadet või, või seda visiooni, siis ilmselgelt kui sul on neli või viis täpselt sama head või isegi paremat sõitjad samal ajal, siis üks lõpuks loogiliselt mõnisat kukub ära ja see võid olla ka sina, aga kui ma üleüldist vaatan nagu ralli vaatepilti, siis ma arvan, et see on nagu ülimalt lahe, et meil on nii väike riik ja autospordi kommuun, noh, okei, okay, see riigi kohta on suur, aga üleüldiselt maailma mõistes ei ole nii suur, siis et meil on täna nagu nii palju väga kiireid ja andekaid sõitjaid, mitte siis ainult täna nende võibolla, kes meil siin ralli kahes on sõitnud, vaid ka allpool sõitjatest, et või no, noorematest ja nii-öelda Eesti meistrivõistlustel, et siis see on nagu väga lahe, et tundub, et meil midagi on õigesti tehtud ja see on oleks lihtsalt rohkem võibolla inimesi ja rohkem raha, siis jõuaks kõik kuhugi, aga jah, muidugi ma ei tunne jah seda, et ma kuidagi ma loodan, et ma ei jää ühesõnaga sellest viisikust või kuusikust välja, et, et jõuame kõik lõpuks kuhugi tippu.
2: Äge, ma ei tea, minu poolt on muidu meil järgmises, me alati kutsume mõnikord külalisi, mis me mõnikord üritame alati külalisi tagasi tulevikus kutsuda, et võibolla jätakse üle on siis episood kahe osaks, kui Patrik ise ka sellega mõttega ühtib ja ma arvan, et päris äge intervju ja või ütleme nii-öelda lahti mõtestamine Patriku puhult sai, et ma arvan, siit on päris palju juurde võtta või kasu nii-öelda silmaringile.
1: Ja mina sain praegu oma A4 pealt ühe A4 küsimuse küsitu, kolm on varuks veel, nii et jätame tõesti järgmest korraks. Aga kõigal olla aitäh Patrikule, et viimaks leidsime koos selle aja, mis kõigile kolmele sobis kiirreageerimisega ja soovime sulle siis jõudu esimese hooga siis Kide ralli tuleb meil Lapimaal, on ju. et just. Tuleb siis seal vähemalt mingisugune karikas koju tuua, loodame, et mida kirkamast uhkem.
2: Mm. Ja kõik jälgima, Patrikud ja minusportlane.ee oli minu mõelest see lehekülg, kus saab alati toetada.
1: Ja alati teagi, seal on mõni tuhat saab koguda, ma ei teagi, kui see eesmärk täis saab, kas siis lüüakse rahakraan kinni või siis lastes...
2: Siis hakkab üle ajama, siis läheb ise, siis tuleb purgiga sinna äärde minna. Võt. Kuule, aga tore, Patrik, ja palju edu sulle ja teravad silma ja kainet mõistust nii anda sellel tagasihoidlikul spordil nii anda.
0: Jah, mina tänan kutsumast ja loodan, et vast näeme peagi.
3: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
2: Mammuti päevadele.

0: duo hitmiks huumor.
1: Tere päevast.
2: Meil oli broneeritud kahene tuba Teplenkovi nimele.
1: Härra ja proua Teplenkov, jah?
2: Jah.
3: Ja.
1: Nii et te olete sisabielus.
3: Ja, 6 aastat juba.
1: Kas te saaksite seda tõestada?
3: Kuidas palun?
1: Abielutunnistus või arved, kus mõlema nimet peal on, oleks kõige parem.
4: Miks?
1: Ma pean teadma, kas te olete abielus või ei ole enne, kui ma teile toa väljastan.
4: Teil ei ole seaduslikku õigus seda nõuda?
1: Ei, aga moraal nõuab seda.
4: Ei tea, mis ajast?
1: Minu usk välistab abielueelse seksi.
4: Kuulge, vaevalt see nüüd teie asi on.
1: See on väga minu asi, kui ma põlen igavesti põrgu tules abielu välisele seksile kaasa aitamise eest.
3: See küll, näete. Petit kaardi panen sama nimi. Juhi lubadel on sama nimi.
1: Aga kust ma tean, et te õde ja vend ei ole?
3: Kas me näeme sarnase välja või?
1: No aga üks võib olla adopteeritud.
3: Nii, näete, siin on meie pulmapilt minu rahakotis. Olete rahul?
1: Olgu.
3: Tore.
1: Ma siis usaldan teid. Kas te kavatsete seksida?
4: Jah, me kavatseme seksida.
1: Kas te kasutate rasestumisvastaseid vahendeid?
4: Jätke juba.
1: Kirik keelab selle ära, ma pean teadma. Muidu ma põlen põrgus.
3: Teie rahustuseks, me ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid, ma olen viljatu. Mm.
1: Kas te olete viljatu jumala tahtel või te olete teinud vasektoomia?
3: Ja sünnipäraselt olen viljatu. Olete rahul. Mm-hmm.
1: Nii et erektsioon teil ikkagi tekib, aga te lihtsalt nagu paugutate tühjalt, võib nii öelda.
3: Just.
1: Väga tore, see sobib.
3: Tore.
1: Ja mis kell te kaatsete seksida?
4: Kõige. Ärge nüüd öelge, et teie usk tahab kella aegu ka teada.
1: Ei, ei. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen vaatama.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Puuviljane, see on 62. aasta, ei, see on 64. aasta Cabernet Merlot. See oli see üsna pikaldase järel maitsega. Oot, siin on mingi nüants veel. See on, mis see on, sidrun?
3: Ei.
2: Mis see on siis? Ma tean, see on purustatud nelk.
3: Ei.
2: Ma tean, mis see on arseen.
3: Kus? Ülbe tõhk selline.
4: Välistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arst külastab patsienti tema kodus. Läbivaatuse ajal muutub arsti nägu järjest tõsisemaks. Lõpuks esitab ta küsimuse. Vabandage, kas te lubate mul korra helistada? Jaa, palun, lubab haige. Arst valib numbri. No tere, vanapoiss, kuidas läheb? Kas otsid ikka veel korterit?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Proua Taurene, jaa, kuidas minu abikaasaga on?
2: Väga hästi, teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootust hästi.
1: Te mõtlete pimesoole lõikust?
2: Ma tulen kohe tagasi.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: Tere , kas ma saaksin palun pudeli limonaadi ?
2: Külmikus , võtke ise .
1: ja palun tassike teed .
2: teepakett seal , tassid seal , vesi siin , suhkur siin .
1: ja koogitükk .
2: munad külmikus , jahukapis .
1: singi võileib , palun .
2: siga õues , kirves ukse taga .
1: kutsuge nüüd küll , palun , juhataja .
2: kabinet seal , uks seal .
1: tere , kas teie olete juhataja ?
3: Silt rinnas , nimi peal .
1: Lett siin , mölakas siin .
3: vallandamiskäskkiri siin , uks seal .
2: Ilja , ümbrik siin , lahkumisavaldus sees .

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: ütle isa , miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine , küsib väike Juku . Jääb isa mõttesse . ma arvan , et see on sellepärast nii , et näppe on meil palju , aga pea on ainult üks .
2: Flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Outdoor. It makes humor.
1: Ei tea, ma hakkan taksoks minema, siis trenni tegema. Sa tahaksid minuga korraks voodis hüpata?
2: Ma ei kuulnud seda.
3: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
2: Ei, Taavi. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
3: Aga seks ongi ju sport.
2: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
3: Jaa, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
2: Võit või võit, okei, okay. Kui on võitja, aga siis peab olema ka kaotaja.
3: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
2: Kuule, aga kes on siis meie vastane? Aeg või?
3: Vastast ei olegi.
2: Ei, ei. Spordis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
3: Aha. Aga kes see räägib alati, et fitness on ka sport?
2: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
3: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
2: Ei.
3: Miks mitte?
2: Sest mulle ei meeldi sport.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Winny Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.

0: naljanurk.
1: Nii, siin on siis teie reisiplaan. Te asute teele 15. kuupäeval kell 10 hommikul. Otse transport Helsingis on hotelli, kus te siis ööbite 2 ööd. 17. jätkub lend Londonisse ja Heathrow lennujaamast läheb lennuk Hongkongi, kus on jälle otse transport hotelli 5 ööd.
2: Vabandust, kas me saaks teie toaletti kasutada?
1: Jaa, muidugi. See on seal taga. Nii, ja siin on teie reisiplaan. Te lahkute siit, lähete pissuaari juurde, teete püksiluku lahti, võtate peenise välja, väljutate vedelikud, raputate kuivaks, tõmbate püksiluku kinni tagasi ja kui tegemist on number 2, siis teete ukse lahti, istute, toalettpaber...
2: Ei, ma tahan lihtsalt kusele.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: No, it makes humor.
1: Vabandust, ma tehti uuringut. Äkki saate paaril küsimusel vastata?
2: Jah, ikka.
1: Nii, tore. Kas teid on kunagi röövitud?
2: Ei.
1: Väga tore. Kui teile tuleks tänaval röövid ligi, kas te suudaksid ennast kaitsta?
2: Ei.
1: Väga hea. Raha siia.

0: hitmiks huumor.
1: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vaata, leidsin. Ma tahan neid teksaseid jalga proovida.
3: Tere, saan ma aidata?
2: Ja ma sooviks neid pükse number 34.
3: 34? Ma kardan, et teile 34 ei lähe. Pigem 38.
2: Kuidas palun? Mina 38. Ma olen alati number 34 pükse kannud.
3: Jah, aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas.
4: Usu mind, kallis, see mees on professionaal, ta teab, mis ta räägib.
3: Usku mind, ma tunnen 38 kohe ära, kui ma seda näen. Teil on 38.
2: Teate, ma ei pea seda juttu kuulema. Ma ei tahagi shopata enam.
4: No näete, nüüd ta ei tahagi enam shopata.
3: Vaba pärast lõuna.

põhjus ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: karva.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased! Nüüd kohtu ette! Lähebki džunglikohus. Oh, vid jule õelad! Nii, võtame maal pea maha! Jõehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname teile nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Kallis , mida sina võtad ?
2: Ma ei tea , valik on nii suur .
3: Tere õhtust , mina olen Tiit , mina olen täna teie ettekandja . On teil küsimusi menüü kohta ?
1: Jaa , mida te ise soovitaksite ?
3: Kas teile foie gras meeldib ?
2: Jaa .
3: Sellisel juhul ma soovitaksin foie grasga täidetud seeni .
2: Väga hea , rääkige meile sellest .
3: Meie koha peal valmistatud foie gras saame maksad hanedelt , kes on elanud pimedas ilma akendeta vabrikus , kitsas sõnnikut täis puuris , kaugel oma veekogu äärsest elukohast . Linnukurku on surutud 16-sentimeetrine metalltoru , mis on ühendatud suruõhupumbaga , mis pressib linnukese juba täis pugusse 4 korda päevas 28 päeva järjest kaloririkast maisijahu mörti . Ja see pressib linnukese kõhu niivõrd täis , et lõpuks on juba hingamine valulik . Aga tema tsirrootiline maks paisub 10 korda suuremaks oma loomulikust suurusest ja ähvardab iga väiksemagi liigutuse peale rebeneda . Kui linnukese noka avadest hakkab juba sööki välja imitsema , siis lüüakse linnukese pea maha ja veel tõmblevast kehast eemaldatakse maks . Seejärel räigelt deformeerunud organ püreeritakse ja maitsestatakse erinevate maitsetaimede ja kemikaalidega .
2: Mul oli enne kõht tühi , aga see tekitas nüüd küll hundiisu .
3: Mis puutub seentesse ?
1: Ärge nähke vaeva , 16-sentimeetrise metalltoruga oli minu süda juba võidetud .
3: Jääb siis 4 foie gras'd .
2: jah , aitäh teile .

0: duo hitmiks huumor.
1: Tead isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tervist. Kas oleks võimalik teie juures ööbida?
3: Muidugi. Palun pange aadress kirja. Selle 33 korter 15. Ma vabanen poole tunni pärast. Te võite mind nii kaua kohvikus oodata.